0: Når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
1: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
0: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
2: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I dag, tirsdag, skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 to ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det jo liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duane Keff Day Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Både dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: 4 personer flogne til sykehus med røykskader etter en brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Brannen sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldt om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råka landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleder som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: NRK Nyheter klokka 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Haakon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det er kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han er like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyens skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mistet livet i selve hovedstaden, medan en person var drepen i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Der hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder noe I hvert fall for tidlig I morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

0: things that I've got.
1: Straks tippe klokka 13 minutt over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misun sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.
2: Hvor jeg med det?

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødretrioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graveråk I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt nok. I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter I hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat. Nærere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådd I kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Soul Asylum, sing Runaway Train. Her I tidlig morgen, og for deg som har stått opp akkurat nå, så har du våknet til den 1. Septemberdagen I år. Ja da, tidlig morgen programmet. Nils Hagen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

Jake ferdig med sin låt Golden Hour, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her i tidlig morgen, vær hos meg. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen i 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Som gikk til topps akkurat på dagens dato 1. september i 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

05.52, sånn eksakt, forteller klokka I det Anna Lille. Ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her I tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdag 1. september også. Det alle som heter Solveig og Solvår som har dagen sin.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkningen gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarer om nye russiske angrep, og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjenglederen Duane Cathy D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter i jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: med oss der ut, hvor du hørte her, og se sole.
1: Og da kom jeg til å tenke på akkurat I det de begynte å synge, så var det et eller annet om at når man ser sole, så begynner man ofte å nyse.
0: Å ja.
1: Så, hvorfor I all verden, hva det for noe?
0: Hvorfor kjenner du deg igjen I det?
1: Ja, det hender ofte meg. Ja. Ikke hele tiden, men sterkt sollys gjerne ofte.
0: Mm.
1: Og når du går fra mørket kanskje, eller kommer ut da, og treffer sola der.
0: Mm.
1: Atjo! Og det det syndromet heter det, atjo-syndromet.
0: Åh!
1: Det dette handler om fotisk nysrefleks.
0: Jaha.
1: Eller atjo-syndromet. Og dette en krysskobling I hjernen som tuller litt med det.
0: Mm.
1: Det ikke vanskelig å lære nye ting så tidlig, det?
0: Jo, jeg må liksom bruke det. Det litt seit fortsatt, men ja. Jeg henger med.
1: Når sterkt sollys treffer øyet, så sender synsnerven et kraftig signal rett inn I hjernen din.
0: Oh.
1: Og der skjer en eller annen krysskobling som handler om noen nervebaner som går litt I krøss.
0: Mm-hmm.
1: Og så havner det I et nys.
0: Ja.
1: Ja. Noe særlig nærmere enn forklaring på det, legevitenskapelig, kommer ikke jeg nå.
0: Nei.
1: Men det altså et syndrom som utløser dette,
0: mm-hmm.
1: så vet vi det.
0: Ja. Og så slipper vi det på noen timer ennå.
1: Noen timer ennå, men plutselig, vet du, I løpet av formiddagen, kommer ut, rykker ut, skal hente bilen eller et eller annet sånt, mm. ser mot sola.
0: Ja.
1: Hei-sjo!
0: Ja, vi skal til værvarslet. Nå, stort sett oppholdsvær får vi I dag, Eivind.
1: Ja.
0: Og perioder med sol.
1: Ja, der kom nysingen igjen.
0: Det kan bli litt lokal tåke først og sist på dagen, ifølge meteorologene.
1: Ja, vi får bare ta imot det som kommer. Temperaturmessig så starter Hemsedal denne morgen med 4 grader, og det gjør Geilo også 4 grader, og så blir det mildere når vi kommer nedover I dalen. Nesbyen 7, Gulsvik oppe I 10, og Vegli legger seg inn på 8 grader.
0: Ja, 8 grader det også på Kongsberg denne morgen. Hønefoss har 11 grader, Hokksund har 10, Drammen 12, og Sverdvik der 13 grader.

0: Beyoncé var dette, og Irreplaceable. Nå skal vi høre at vi mangler flere togsett her på Østlandet.
1: Ja, og likevel så planen å skrote de eldste lokaltogene, de som fortsatt har vært i bruk her i landet. Og disse gamle togene, de ender sin siste reise hos Helik Teigen i Hokksund.
2: Dette en sak som trolig gleder mange frustrerte togpassasjerer. Et tog som høgges opp og knuses. Kaja Rynning Moen kommunikasjonssjef i Vy.
3: Jeg tror mange drittlei av enkeltsett og tog som stopper med feil. Og så det også mange som har vært glad i 69-settene. De har tatt og kjørt lokaltrafikken i mange, mange år, men jeg tror veldig mange gleder seg til de nye togene kommer.
2: De gamle lokaltoga som kalles for 69-tog har mer eller mindre gått på skinner i 50 år. Nå det så mye feil med dem at de på vei til sin endestasjon. Og den heter Helik Teigen og ligger i Hokksund, forteller Kaja.
3: Nå det ikke noe mer igjen å bruke av disse, så nå skal det hogges opp og, så vi kan bruke andre deler til armeringsjern og diverse.
4: Det du ser her, dette ferdig knust stål da, som magnetisert og helt rent for alle ure, alt, altså installasjon og alle ting da.
2: Dette Ring Tore Teigen som daglig leder. Som eneste høggeri i landet har Helik Teigen i Hokksund et togspor som går rett inn på området. Deler fra toget knuses og sorteres så nøye at den gamle togvogna igjen kommer til nytte.
4: Aluminiumen det kan bli smelt om. Det kan være mange forskjellige produkter. Det kan være alt fra kjeler til en sykkelfelg eller andre ting som aluminium, mens jernskrap eller jernet da, det blir smeltet av noe vårt, blir laget armeringsjern av det. Kabelen her blir granulert og blir laget kobberprodukter. Det kan være kobberskinner eller ny kobbertråd. You name it.
2: De gamle toga har gjort sitt, og til våren kan togpassasjerene vente seg nye tog, hvis de i rute.
3: De har kjørt lokaltrafikken i mange, mange år, men jeg tror veldig mange gleder seg til de nye togene kommer.
0: Reporter i denne saken var Tina Brokk. Dette Chris Rea her nå, og Bash.

0: kommer alvorlig. For det høye trykket kan også føre til at blodkarrene I øynene sprekker. Boink, så blør du I øynene. I huden kan også revne. Og til slutt, dette ifølge forskning også, så kan hjernen sprekke.
1: Nei. Dette har jeg holdt på med hele livet.
0: På grunn av et nys.
1: Det ikke noe problem med, hva sa du, trompetten min?
0: Øretrompetten, ja. Du har ikke noe problem med trompetten?
1: Jeg tror ikke det. Jeg skal ikke si det for sikkert, selvfølgelig.
0: Men det ille når hjernen sprekker, synes jeg.
1: Ja, det høres jo ikke bra ut.
0: Nei.
1: Men, ja, så slipp nyset fri, det du prøver å si?
0: Akkurat, det det som tipset og det beste rådet. La det flyte, la det komme, la det skje.
1: Ja. Jeg skal gjøre det neste gang.
0: Ja, fint.

0: og Bernhoft var det du hørte her, og Choices.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som

0: men ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra I dag det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Gravrock I Norges lastebileierforbund.
1: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: I dag starter rankesaken mot Arfan Bhatti, som I januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror I Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene I all hovedsak de samme som sist.
2: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene I opptak, omtrent 60% av forklaringene, så at de blir de samme som I tingretten.
3: Hvor vanlig det at man gjør det sånn I ankesaker?
2: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer I lagmannsretten.
4: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
5: Bhatti du enig I at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni I 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt I natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Tom Grennan var det du hørte her, og Little Bit of Love. Vi skal til morgens lokale nyheter nå, Maria.
1: Ja, det blir ingen utvidelse av forsvarets virksomhet på Heistadmoen på Kongsberg. Politikerne har lenge jobbet for mer aktivitet i militærleiren, men forsvaret har besluttet at det som var aktuelt å legge til Heistadmoen som ny rekruttskole for hæren og den nye opprettede Brigade Sør, de skal legges andre steder I landet. De gamle togsettene til Vy blir skrotet, og dette blir gjort hos Helik Teigen I Hokksund. Materialene blir gjenbrukt og laget nye ting av. Det skal settes inn nye togsett I trafikk, og planen at de kommer til våren. Etter storbranden på Stenseth I juli tilbyr forsikringsselskapene kontantutbetalinger til de brannrammede I stedet for å vente til boligene kan gjenoppbygges, skriver Drammens Tidende I dag. Og årsaken at gjenoppbyggingen kan ta lang tid på grunn av arbeidet med reguleringsplaner. Og litt senere I dag så skal stortingspresident Masud Gharahkhani lede seremonien I Stortinget. Der hans majestet kong Håkon den 8. Skal avlegge ed. Stortingspresidenten skal både holde minnetale og en tale til den nye kongen.

0: Gabrielle var det der og regn fra blå himmel. Nå en tur ut I morgentrafikken, Eivind.
1: Ja, jeg fikk bare lyst til å si det. Det ser ikke ut som det så mye regn, hverken fra blå himmel eller fra grå himmel eller noe annet heller. Ser ut som det blir en fin morgen dette her. Ser på noen kameraer nå, soloppgang, Veggli fjell for eksempel. Lekkert, vet du.
0: Ja, og...
1: Selv om morgentåka I Drammen henger nok så lavt ned I øyebrynet nesten.
0: Mm. Oppholdsvær det meldt utover hele dagen I dag. Vi skal snakke mer med meteorologen om noen få minutter, men som sagt, trafikken,
1: ja,
0: og, hvordan ser det ut der ute?
1: Ja, nei, det ser for så vidt bra ut I nesten hele distriktet, men når vi da tar med E18 inn mot Oslo, så ser det ikke fullt så bra ut, men det jo nesten det vanlige da, at det køer seg fra Asker, eller rett etter at du har passert Asker, og inn mot og forbi Sandvik og nesten helt inn til Fornebu-avkjøringen, og sånn det denne morgenen også.

0: Lena Marlin, var det du hørte her, og Sitting Down Here.
1: Kong Harald blir minnet over hele landet. Det er jo ikke bare på Slottsplassen i Oslo at det skjer. På Kirketorget i Kongsberg for eksempel også. Der har folk strømmet til for å legge ned blomster.
0: Ja, kollega Caroline Stangnes har vært og møtt noen av dem som kom for å minnes folkekongen.
2: Han blir nesten helt rørt. Han gjør det faktisk. Så det var en flott konge vi hadde. Så det var flott konge vi får, så jeg blir rørt.
3: Han greide å få med seg landet inn i den nye tida, uten at det virket påfallende. Det var så naturlig. Og han var en naturlig mann. Han var i hvert fall ikke jålete.
4: På hvordan var det for deg å ta imot nyheten om at kong Harald er død?
2: Veldig spesielt. Vi visste jo at den var syk, men at det skulle gå så fort, det kom som en overraskelse.
5: Det er jo som alle sier, det er jo en konge som har betydd veldig mye for veldig mange. Både besteforeldrene mine, foreldrene mine, meg selv. Altså, vi har alle snakket mye om dette nå de siste par dagene, naturligvis.
4: Mm. Er det noe spesielt du husker da, som er sånn et sånn klart minne fra han, som har satt seg hos deg i løpet av alle disse årene?
2: Nei, han har vært en smilende, folkelig, hyggelig, snill konge, og med masse humor i talene sine. Og jeg synes han, vi kunne ikke hatt noe bedre.
5: Nei, altså, jeg har jo alltid sett på kongefamilien, og spesielt kongen og dronningen, da, som en samlende kraft for ikke bare folk i Norge, men også på tvers av generasjoner. Som jeg sa, det er jo noen som har vært der for både dine besteforeldre, mine foreldre, og som vi har som et sånn felles punkt, kan man si. Og så har jeg har bodd en del nå i utlandet de siste par årene, og det er jo kongefamilien en av de tingene som alltid man snakker om, da, som er en del av det som er norsk, det som er å være fra Norge.
4: Og nå står dere jo her i Kongsberg, og dere, jeg så at dere la på en blomst. Hvorfor ville dere gjøre det?
3: Det betyr at vi bare markerer at han er vekke. Han var vår mann, var han ikke det, Berit? Han var konge for alle.

0: Slime Fisher, var dette Arise to the Occasion. Nå skal vi til Meteorologisk Institutt. Rafael Escobar Løvdal, like riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva slags vær får vi denne tirsdagen I Buskerud?
1: Du får litt av alt.
0: Ja.
1: Fordi dagen den starter jo med lett skyet oppholdsvær for noen. Mm. Andre inne I tåka eller tåkeskyene. Så da har vi litt av hvert allerede til å starte med, men fellesnevnen her at det oppholdsvær.
0: Ja, for jeg hørte at jeg var veldig entusiastisk nå, når jeg sa, men regn vil jeg jo ikke ha når du sier litt av alt.
1: Nei, og så det som vil skje utover ettermiddag, at vi ser mot vest at det kommer inn noen regnbyger.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Så hvis man ser vestover, så vil det gå fra å være en ganske fin og rolig ettermiddag, temperatur rundt 20 grader I varmeste stedene, lite vind, til å komme inn noen byger fra vest. Disse kan være ganske... være mørke I bånden av skyene. Det kan være lyn I forbindelse med disse bygene som kommer, og når bygene kommer, så kan de også gi noe mer vind lokalt, og noen store dråper, og kanskje kan gi litt overvann stedvis. Men de passerer ganske fort fra vest mot øst. Så dette kan de jo følge på Yr-appen din, utover ettermiddag og kveld, og se hvor de kommer, og kanskje time det sånn at du slipper å bli så innmari vått, hvis du skulle ønske det.
0: Mhm. Ja, men det blir litt sånn ordentlig skybrudd da.
1: Det kan bli det, men det jo ikke alle som får det, og vi får se hvordan det går. Men det blir I hvert fall en endring fra dagen I dag, hvor det starter med lett skyet oppholdsvær, bortsett fra der det ligger tåkskyer, så vil tåkskyene hvert forsvinne. Det blir mer jevnt fordelt med skydekket, og så kommer disse bygeskyene inn fra vest, og vil gi noen byger for noen, men ikke for alle. Og så går det ganske fort over, sannsynligvis. Men... På den korte stunden så kan det være både lyn og store dropper.
0: Ja, når det vi kan vente oss dette skybruddet?
1: Ja, slik det ser ut nå så det sen ettermiddag tidlig kveld at det størst sjanse for at det kommer inn.
0: Ja.
1: Og du ser det på radaren for det kommer inn fra vest. Hvis du titter vestover så vil du se at det kommer inn fra den veien.
0: Temperaturen I dag da, hvordan blir de?
1: De blir ikke så verst. Det skal jo opp fra de 0 gradene der ved dagalig nå klokken 6, varmere I Drammen hvor det 12 grader. De varmeste stedene I dag får over 20 grader, så det blir en nordisk sommerdag I flere steder. Så litt lignende det vi har hatt egentlig. Men det som trenden gjennom uka, at det blir nok noe lavere temperatur gjennom uka, særlig på kveld og natt hvis det lite skyer.
0: Mm. Ja, det liksom høsten som begynner å ta litt sånn grep nå, eller hvordan det?
1: Ja, det jo 1. September I dag, det en høstmåned, og det går den veien. Kveldene blir, eller kommer tidligere, natta blir lenger, sola står egentlig like høyt, men vi har noen dager der vi venter mye vestavær.
0: Ja.
1: Men med det så ligger vi le, så det blir ikke så verst. Vi får en del sol, men det blir ikke sånn som det var på sommeren.
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Rafael.
1: Ha en fin dag.
0: Ha det!

0: kaptein, var det du hørte her, og føler meg bedre.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den femtes død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
2: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
1: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet, over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
3: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det jo veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker. For man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon kanskje det aller viktigste akkurat nå.
1: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvenn. Det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud. Det blir ingen utvidelse av forsvarets virksomhet på Heisamoen på Kongsberg. Politikerne har lenge jobbet for mer aktivitet i militærleiren, hvor det i dag kun Heimevernet som har noe virksomhet. Både en ny rekruttskole for Hæren og den nyopprettede Brigade Sør har vært nevnt som aktuelle å legge til Heisamoen. Talsperson for Forsvaret, Brage Vik Hansen, sier imidlertid at det ikke aktuelt.
4: Ja, per nå så Heisamoen og Kongsberg ikke i dagens planer om noe planlagt benyttet aktivitet for hverken Brigade Sør eller Hærens rekruttskole. Det legges og lagt til Østerdalen og bygges opp der, men området vil fortsatt være viktig for Heimevernet.
0: Vi har besluttet å skrote de gamle togsettene som har gått i trafikk på Østlandet, og dette ble gjort hos Elik Teigen i Hokksund. Togene, som har vært i drift i rundt 50 år, blir nøye sortert, materialene blir gjenbrukt og laget til nye ting. Det forteller daglig leder hos Elik Teigen, ring Tore Teigen.
5: Dette ferdig knust stål da, som magnetisert og helt rent for installasjon og alle ting da. Aluminiumen, det kan bli smeltet om. Det kan være mange forskjellige produkter. Det kan være alt fra kjeler til en sykkelfelg eller andre ting som aluminium. Mens jernskrap eller jernet, da, det blir smeltet om, og vårt blir laget armeringsjern av det.
0: Og det planlagt at vi skal ta i bruk nye togsett. Planen at de skal komme i drift fra våren. Etter storbrannen i Stenseth tilbyr forsikringsselskapene nå brannrammede kontantutbetalinger i stedet for å bygge opp igjen boligene. Det kan ta opp til 2 år før man får bygge opp igjen boligene, fordi reguleringsarbeidet tar tid, skriver Drammenstidene. 110 boliger ble ødelagt i storbrannen i juli. Mange av de rammede ønsker et kontantoppgjør for å kunne etablere seg raskt på nytt. Og brødrene Sebastian og Jonas Kjemperud fra Vikersund gikk ubeseiret gjennom hele NM i sandvolleyball. Brødrene sikret seg dermed sitt første NM-gull som seniorer. Og dette mesterskapet, det gikk av stabelen i Oslo. Det var nyhetene.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ine Hoem var dette. Vi trenger ikke hage, vi. Klokka nærmer seg 7:09 denne tirsdags morgenen, Eivind.
1: God morgen, god morgen. Hele Buskerud, alle gode venner, opp og stå. Nei, det hørtes litt strengt ut.
0: Ja,
1: ja.
0: Ligg i senga, du. Ja, ta kos deg med det, hvis du har mulighet.
1: Bare slapp av, kos deg. Få ved kaffen og ta det piano. Det den beste oppskriften på en litt sånn, på en rolig morgen og en fin dag.
0: Du, det blir litt sånn skiftende vær i dag, litt av alt, sa meteorologen.
1: Ja, for jeg hadde kanskje håpet på at vi skulle få en varm sensommerdag med sol, og så klinker Rafael til her med skybrudd mange steder i fylket, men jeg tror og håper for så vidt at det bare sneier innom Buskerud sånn på en kort visitt,
0: ja,
1: så er vi ferdig med det.
0: Han sa vel at det kunne gå forholdsvis fort,
1: ja.
0: Og at det er ulikt hvordan det treffer da, de ulike stedene i Buskerud.
1: Sent i ettermiddag.
0: Gå inn og sjekk Vyr-appen, var vel egentlig...
1: Ikke sant? Følg med der.
0: Ja. Mm.

0: Rat City sammen med Jim var dette å Bring Back the Summer. Vi skal til Kongsberg nå, Eivind, for det blir altså ingen utvidelse av forsvarets virksomhet på Heistadmoen.
1: Nei, politikerne har lenge jobbet for, og de har ønsket seg også mer og utvidet aktivitet i militærleiren. Der det I dag kun Heimevernet som har noe virksomhet.
0: Ja, både en ny rekrutskole for Hæren og den nyopprettede Brigade Sør har vært nevnt som aktuelle å legge til Heistadmoen, men en talsperson for forsvaret, Brage Vik Hansen, tydelig på at dette uaktuelt.
2: Ja, per nå så Heistadmoen og Kongsberg ikke I dagens planer om noe planlagt benytte aktivitet for hverken Brigade Sør eller Hærens rekrutskole. Det legges og lagt til Østerdalen og bygges opp der, men området vil fortsatt være viktig for Heimevernet.
0: Hva grunnen til at Heistadmoen og Kongsberg ikke aktuell I en sammenheng, for eksempel ved bygging av ny rekrutskole?
2: Nei, det en hel masse man har sett på og kommet frem til at det som passer forsvarets behov best området på Elverum. Så de allerede I gang med å bygge nye kaserner på Terningmoen og gjøre klart for større innrykk av nye soldater.
0: Denne nye Brigade Sør som det har vært snakk om, hvorfor ikke det aktuelt å legge til Kongsberg?
2: Nå sitter ikke jeg på alle vurderingene som gjort I forsvarsstaben, men vi har... Det et sammensatt bilde som man har kommet frem til at Østerdalsområdet riktig område for denne etableringen. Og sjefen for Brigade Sør allerede tilsatt og satt opp med en liten stab som I gang å jobbe.
0: Forsvaret har nylig gjort investeringer på Heistadmoen, blant annet I forbindelse med landskytterstevnet I fjor. Hadde det ikke vært en god idé å ta I bruk dette på mer fast basis?
2: Jo, det kan du si, men det ikke planen vår nå, men som jeg sa I sted, så Heimevernet fortsatt, det et veldig aktuelt område for Heimevernet, og det kommer fortsatt å være en viktig base for øving og trening for Heimevernet I tiden som kommer.
0: Ordføreren på Kongsberg ønsker mer militær aktivitet på Heistadmoen. Hva beskjeden din til henne?
2: Nei, beskjeden min at Heistadmoen kommer til å være et viktig område for forsvaret gjennom Heimevernet. Og så vet jeg at ønsket har vært lokalt og se både Brigade Sør og Hærens rekruttskole der. Nå blir ikke det I denne omgang, men vi veldig glad for det samarbeidet vi har opp mot dette området og Heimevernet.
0: Det sier altså talsperson for forsvaret Brage Vik Hansen, og litt senere I sendingen så skal vi høre hvordan ordføreren på Kongsberg, Linus Biten, reagerer på denne beskjeden fra forsvaret.

0: Alle Kings Kirke Bonn, hva dette, og Ira tenker på deg.
1: Vi har jo slått fast at det 1. september I dag, første dagen av høstmåneden, og på primstaven, den gamle kalendermetoden, vet du, primstaven, som du opptatt av, ja. Så denne dagen merket med en kvernstein.
0: Kvernstein?
1: Ja, og hør nå, lytt og lær. Ja. Derfor kalles denne dagen også kvernknarr.
0: Kvernknarr?
1: Eller kvernknurr også. Okay. Og dette var små skumle vesener som ødela, som tulla det til.
0: Nei.
1: I møllehjulene, møllehus, der hvor de malte og hadde kvernsteiner da.
0: Ja, og lagde mel.
1: Ja, ja. Og der dukket disse kvernknurrene opp, eller knarrene, og stoppa kvernhjulet.
0: Jaha.
1: Og sånn på den måten tulla det til, og ødela for bønnen og de som sto for produksjonen i mølla. Da. Mm. Og da det, så det bare viktig at du vet det.
0: Ja, for meg så høres kvernknurr eller knarr ut som en slags sånn litt skjellsord. Du, den kvernknurr.
1: Ja, men det kan det jo faktisk godt være, for det var et uhyggelig lite vesen som da bodde i de møllehusene og ødela. Så det ikke noe hyggelig å bli kalt knurr eller knarr, knær, knær, knurr, knurr.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
1: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
0: Og nettopp kong Haakon skal avlegge ed i dag som Norges nye konge. Det er slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet dyrere også, hevder Lastebilforbundet.
2: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken.
0: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser Norstats måling.
3: Det er fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
4: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
1: Ja, det gjør vi så absolutt.
0: Hvorfor det?

0: Vi elsker kongedømme og nå den nye Kong Håkon.
1: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
2: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
3: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
2: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
3: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. på den norske trona.
2: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
1: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
4: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
5: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
4: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
5: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
4: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
6: Det er dyrt nok som det er.
7: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
8: Jeg synes det er dumt. Kommer du til å fylle ekstra mye nå? Kanskje fullt, ja.
7: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
9: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
7: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
9: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
7: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
10: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
7: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
11: Om det koster 20 eller 30, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
4: Reporter Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
5: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringslivet og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller, og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette er kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
4: Ja, du litt inne på det. Lastebilforbundet de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som mot avgiftskutt løse den utfordringen?
5: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
4: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
12: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
13: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i en måned. Det samme har Lise Simmer.
14: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste tre dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
13: Men gardesjef Emil Ottoesen er ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
15: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen. Så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
4: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
16: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
17: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
16: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
18: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
19: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
4: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen er at varmesøkende siktemidler nå er forbudt. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
20: God morgen, Buskerud! På NRK P1.

0: Tina Charles var dette, og I Love to Love. Og det noen låter som gjør at du liksom blir kastet sånn tilbake i barndommen, nei men.
1: Ja, ja, ikke sant? Og dette vel kanskje en av dem. Tina Charles, hun heter ikke Charles engang, heter han, hun heter Hoskins.
0: Åh!
1: Ja, 72 år gammel.
0: I dag?
1: Ja, eller i år.
0: I år, ja.
1: Hun har ikke bursdag i dag, nei.
0: Nei, nei, nei, men i dag sammenlignet med da låta ble spilt inn.
1: Ja, og
0: for
1: da...
0: For da var jeg jo ung.
1: Ikke sant? For da har vi nå regnet oss frem til at hun var 22 år gammel, var det du sa?
0: Ja.
1: I 1976.
0: I 1976.
1: Da kom denne sangen.
0: Ja, da var jeg bare to år, så spørs om jeg liksom tok den inn sånn med en gang, men Nei. Det var nok en låt som var, eller det var jo en låt som ble veldig populær.
1: Ja.
0: Og som må ha blitt spilt mye hjemme hos meg da, jeg vet ikke.
1: Som har fulgt deg i hele din oppvekst og ungdomstid. Og nå dukker den opp igjen litt tilfellig her i dag. Det var artig.
0: Ja, det artig.
1: Ja, da ble du litt glad.
0: Du, ute på veiene nå, hvordan står det der?
1: Det kører seg fra Asker og inn mot Valstad, og så fortsetter køen til Billingstad, til Sandvika og ut mot Høvik, og så slipper det sakte opp igjen etterpå. Litt trafikk på 134 mellom Hokksund og Mjøndalen, men vi har ikke noen meldinger om hendelser i trafikken, og det er veldig bra.

0: Rex Opparata og Paul Lindau. 23 år gamle Ole Kristoffer Tangerud fra Modum har altså et litt nærmere forhold til kongehuset enn de fleste av oss.
1: Ole Kristoffer altså royalist på sin hals, driver en egen Instagram-side med over 45 000 følgere. Der oppdaterer han folk på siste nytt om det norske kongehuset og de internasjonale kongehusene også.
0: Mm-hmm. Vi sier riktig god morgen, Ole Kristoffer.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg må starte med å spørre, hvordan har de siste dagene vært for deg?
2: Nei, for å si det mildt, det har vært forferdelig. Trist.
0: Men du,
2: må jeg si?
0: Ja, hva tenkte du når du fikk denne beskjeden på fredag om at Kong Karal var død?
2: Det var jo å vente, for han var jo en gammel mann. Og i forhold til sykdommen han har jo hatt de siste periodene nå. Mm. Men det er jo trist når en folkekjær konge og en statsoverhode dør, da. Mm.
1: Så reiste du til Oslo, var på Slottsplassen dagen etter, landet blomster. Ja, hvordan opplevde du det?
2: Nei, veldig merkelig stemning. Det var som om folk skjønte hva som hadde skjedd og hadde respekt til det. Så det var veldig fin følelse også.
1: Du skrev et eget kort også?
2: Ja, jeg skrev et personlig kort der jeg takket kong Harald for hva han hadde gjort for Norge. Men også at jeg hadde gode ønsker og sånn til den kommende kongfamilien vår også.
0: Så har vi jo nå fått en ny konge, kong Håkon, som altså holdt tale til folket på lørdag kveld. Hva synes du om den talen?
2: Nei, veldig rørende og veldig folkelig. Man så jo kong Harald i den talen også, fordi de er jo far og sønn, og han har vel lært, vår nye konge har jo lært sikkert veldig mye av sin far. Men så må han også finne sin egen måte å regjere på også, da, for de er jo to helt forskjellige personer, og sånn skal det også være.
1: Mm. Du er jo en ung mann, du er jo 23 år gammel. Hvorfor er kongehuset blitt så viktig for deg?
2: Fordi det er en institusjon som bærer på så mye viktig vi trenger et land. Det er historie, det er kultur, de er samfunnsbyggere, de holder oss sammen. De driver ikke med politikk, og de er en familie man kan bli glad i dem, fordi de er der hele tiden. De blir ikke valgt inn eller blir kastet ut, eller sånn som en president og den slags.
0: Men hvordan preger det hverdagen din da, at du er så opptatt av kongehuset? Starter du liksom dagen med å gå inn på slottet.no liksom?
2: Altså, det er jo litt flaut, men jeg gjør jo det. For jeg må jo prøve å se hva de gjør, om det er noe interessant og sånne ting. Og nå er det jo veldig mye formaliteter som skal på plass. For eksempel i dag så er det jo edavleggelsen til kongen vår. Mm-hmm. Og det er jo historisk, men der skal hele kongefamilien være med. Mm-hmm. Så det er ikke skjedd først, og det blir jo spennende å se.
1: Har du følelsen av at andre 23-åringer er like opptatt av kongehuset som deg selv?
2: Nei, dessverre. Men jeg kjenner noen på min alder selvfølgelig, men det er ikke måtte flertallet på å si.
0: Men hvor mye tid bruker du da på å sette deg inn i å oppdatere deg på hva kongehuset og dets medlemmer driver med?
2: Nei, det er mye tid vil jeg si, for det er jo en del av livet mitt med tanke på at jeg har den Instagram-kontoen. Så det er jo på en måte en stor del av livet mitt selvfølgelig, men det er en veldig fin del da, fordi jeg blir jo ikke sliten av det eller sånne ting, så.
1: Og nå går det jo, altså du har jo en vanlig jobb, men samtidig så går det liksom TV-sendinger gjennom hele døgnet. Hvordan får du dette til å passe inn i disse dagene som vi har nå?
2: Nei, jeg følger jo med, men jeg må jo selvfølgelig jobbe også, så det tar ikke overhånd, men jeg må jo bytte nettside blant og bare se hva som skjer og holde meg oppdatert også, selvfølgelig. Ja.
0: Og så vet jeg at du har planer om å få med deg begravelsen, reise til Oslo onsdag om en uke. Hvorfor er det viktig for deg?
2: Fordi det er en begivenhet som ikke skjer så ofte, heldigvis. Og da er det viktig å få det med seg. Og så er det på en måte historisk også, for det blir jo den største sikkerhetssituasjonen som har skjedd i Norge, med tanke på at det er så mye som skal på plass, og så mye sikkerhet, og i hvert fall når vi nå har hentet inn det svenske politiet også, så er det jo veldig mye som skal skje da, og det veldig viktig å få det med seg, med tanke på det kongelige og sånne ting.
0: Ja, hvordan tror du alt dette blir?
2: Nei, jeg tror det blir sånn som de har planlagt, og at vi får, håpe det.
0: Ole Kristoffer, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Jo, bare hyggelig. Ha det fint.
0: Ha det.

0: Camilla North var dette, og som du I dagens konkurranse så ber vi deg om å gjette på et bilde. Vi pleier å gjøre det, Eivind.
1: Ja, det pleier vi å gjøre, og det håper dere synes at det gøy, at dere gjerne vil være med på det. En liten dings I dag som veldig kjekk å ha når du først har det. Det de øyeblikkene du gjerne skulle hatt den, at du har somlet den bort, eller at du ikke finner den igjen. Og så trodde du kanskje til morgen I dag at det hadde gjort det litt vanskelig. Men det kommer forskjellige svar her, og folk på, altså.
0: Ja da, det faktisk flere som har... Men det ikke av så mange, så det kan hende det litt vanskelig. Jeg ser at det skarpe folk som har svart her.
1: Ja, men Buskerudfolk skarpinger. Ja. Sier det igjen og igjen. Ja. Og nå har du muligheten til å bevise det sånn på ordentlig. Så gå inn og kikk på det bildet. Hva det et bilde av? Har du en sånn hjemme? Kanskje. Så send oss et svar eller et forslag til svar I appen, og så du med I trekningen.
0: Ja, dette med Gisho her nå. No pressure for nyhetene.

0: NRK Nyheter når klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Minst 7 personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
2: Ja, det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
0: Samtidig med angrepene mot Kyiv, så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og da tar NRK i Buskerud over med lokale nyheter, og først skal vi høre at det blir ingen utvidelse av Forsvarets virksomhet på Heisamoen på Kongsberg. Politikerne har lenge jobbet for mer aktivitet i militærleiren, hvor det i dag kun Heimevernet som har noe virksomhet. Både en ny rekruttskole for Hæren og den nyopprettede Brigade Sør har vært nevnt som aktuelle å legge til Heisamoen. Talsperson for Forsvaret, Brage Vik Hansen, sier dette til lokalpolitikerne på Kongsberg.
4: Nei, beskjeden min at Heisamoen kommer til å være et viktig område for Forsvaret gjennom Heimevernet. Og så vet jeg at ønsket har vært lokalt å se både Brigade Sør og Hærens rekruttskole der. Nå blir ikke det i denne omgang, men vi veldig glad for det samarbeidet vi har opp mot dette området og Heimevernet.
3: 6 mennesker har omkommet i trafikken i Buskerud hittil i år. Det viser en oversikt fra Statens vegvesen. Over hele landet har 83 mennesker omkommet på veiene, 42 av dem i sommermånedene. Og tallene viser at motorsyklister spesielt utsatt. 19 av dødsfallene nemlig motorsyklister. Krimteknikere skal i slutten av denne uken undersøke brannruinene etter brannen på Torpo i Ål i forrige uke, det sier etterforskningsleder Bent Øye i politiet i Hallingdal til Hallingdølen. Det brant i flyktningmottaket der 76 flyktninger bodde. Og det kan bli streik blant jernbaneansatte fra i morgen. Det rammer i så fall togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer og Eidsvoll og Lillehammer. Og hvis meklingen ikke fører frem blir 132 medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta tatt ut i streik fra i morgen tidlig. Det var nyheter ved Maria Kommandantvold.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Roxy Music var dette, og More Than This. 9:08 er klokka blitt. Vi skriver tirsdag, 1. september, og er liksom på full fart inn i høsten nå, Eivind.
1: Det er riktig, men vi sier likevel på en lystig måte god morgen, og håper du har det bra der du er, selv om vi da ramler inn i en høstmåned. Det er morgentåket, den ligger tjukk mange steder, men når jeg ser på kameraene, for eksempel Gol, sol og blå himmel.
0: Ja, og nordisk sommerdag skulle vi få i dag også.
1: Ja, og det gleder vi oss til. Mm-hmm. Det betyr bare at temperaturen bikker over 20-tallet vel, og kanskje 22 grader. Ja. Kan du håpe på det?
0: Ja, det forteller Rafael Escobar Løvdal, som er vår meteorolog i dag.
2: Dagen den starter jo med lett skyet oppholdsvær for noen. Andre er inne i tåka eller tåkeskyene. Det som vil skje utover ettermiddag er at vi ser mot vest at det kommer inn noen regnbyger. Vi får se hvordan det går, men det blir i hvert fall en endring fra dagen i dag, hvor det starter med lett skyet oppholdsvær, bortsett fra der det ligger tåkeskyer, så vil tåkeskyene hvert forsvinne. Det blir mer jevnt fordelt med skydekket, og så kommer disse bygeskyene inn fra vest og vil gi noen byger for noen, men ikke for alle.

0: Ella Kristian Kristensen var dette, og litt lengre. Altså, som du hørte I nyhetene, det blir altså ingen utvidelse av forsvarets virksomhet på Heistadmoen på Kongsberg.
1: Politikerne har lenge jobbet for og ønsket seg også mer og utvidet aktivitet I militærleiren, der det I dag kun heimevernet som har noe virksomhet.
0: Ja, både en ny rekruttskole for Hæren og den nyopprettede Brigade Sør har vært nevnt som aktuelle å legge til Heistadmoen. Men talsperson for forsvaret, Brage Vik Hansen, tydelig på at dette uaktuelt.
2: Ja, per nå så Heistadmoen og Kongsberg ikke I dagens planer om noe planlagt benyttet aktivitet for hverken Brigade Sør eller Hærens rekruttskole. Det legges og lagt til Østerdalen og bygges opp der, men området vil fortsatt være viktig for heimevernet.
0: Hva grunnen til at Heistadmoen og Kongsberg ikke aktuell I en sammenheng, for eksempel ved bygging av ny rekruttskole?
2: Nei, det en hel masse man har sett på og kommet frem til at det som passer forsvarets behov best området på Elverum. Så de allerede I gang med å bygge nye kaserner på Terningmoen og gjøre klart for større innrykk av nye soldater.
0: Denne nye Brigade Sør som det har vært snakk om, hvorfor ikke det aktuelt å legge til Kongsberg?
2: Nå sitter ikke jeg på alle vurderingene som gjort I forsvarsstaben, men vi har... Det et sammensatt bilde som man har kommet frem til at Østerdalsområdet riktig område for denne etableringen. Og sjefen for Brigade Sør allerede tilsatt og satt opp med en liten stab som I gang å jobbe.
0: Forsvaret har nylig gjort investeringer på Heistadmoen, blant annet I forbindelse med landskytterstevnet I fjor. Hadde det ikke vært en god idé å ta I bruk dette på mer fast basis?
2: Jo, det kan du si, men det ikke planen vår nå, men som jeg sa I sted, så heimevernet fortsatt, det et veldig aktuelt område for heimevernet, og det kommer fortsatt å være en viktig base for øving og trening for heimevernet I tiden som kommer.
0: Ordføreren på Kongsberg ønsker mer militær aktivitet på Heistadmoen. Hva beskjeden din til henne?
2: Nei, beskjeden min at det Heistadmoen kommer til å være et viktig område for forsvaret gjennom heimevernet. Og så vet jeg at ønsket har vært lokalt og se både Brigade Sør og Hærens rekruttskole der. Nå blir ikke det I denne omgang, men vi veldig glad for det samarbeidet vi har opp mot dette området og heimevernet.
0: Ja, det sier altså forsvaret om fremtiden til Heistadmoen leir og ordfører på Kongsberg, Line Spiten. Riktig god morgen.
3: God morgen.
0: Du, hvordan reagerer du på dette som forsvaret sier her?
3: Ja, vi har jo hatt en god og tett dialog med forsvaret lenge, og vi har jo et ønske om å økt aktivitet på Heistadmoen. Og jeg hører jo at han sier at Heistadmoen et viktig område for forsvaret. Og så har jeg respekt for de vurderingene som forsvaret gjør her, da, som sine faglige vurderinger. Det som vi har vært opptatt av og opptatt av jo at både Kongsberg kommune, men også Heistadmoen en konstruktiv og løsningsorientert partner I det. For vi mener jo at Heistadmoen har helt klare fordeler, både med forsvarsindustrien som vi har her på Kongsberg og den tette koblingen til forsvaret. Så vi kommer jo til å jobbe for økt aktivitet på Heistadmoen, og jeg opplever jo at vi har en veldig god dialog og har hatt det hele veien her da.
1: Men du skuffet likevel over det han sier? Han jo ganske tydelig.
3: Jeg hører at han sier at Heistadmoen viktig for forsvaret. Og så
0: Men du hører vel også at han sier at det blir ikke noe rekruttskole, og det blir ikke noe Brigade Sør-aktivitet?
3: Brigade Sør jo I startfasen I hvor de skal bygge opp og hvor de skal ha fasiliteter og kapasiteter fremover. Og så... Aha, jeg veldig respekt for de vurderingene som forsvaret gjør for hvor de vil plassere aktivitet. Men at Heistadmoen viktig for forsvaret, vi allerede en del av forsvarsløftet I dag med vår forsvarsindustri, og I den dialogen som jeg har hatt under landskytterstevnet som ble nevnt med ledelsen på Heistadmoen, så har de hele veien signalisert at med de fasilitetene som på Heistadmoen, så det naturlig med økt aktivitet der også. Så det det som vårt utgangspunkt, og så må vi bare fortsette en god dialog med, med forsvaret om mulige utvidelser på Heistadmoen.
1: Du litt overrasket over at han så tydelig I den prioriteringen forsvaret gjør ved å tenke på Elverum og området der, når du likevel har hatt en dialog med ham underveis? Ikke han, men med forsvaret?
3: Det jo det som jeg har sagt flere ganger nå I grunn, at jeg har hele tiden visst at forsvaret må gjøre sine faglige vurderinger på hvor de vil plassere og utvide aktiviteten sin. Det vi har vært opptatt av å synliggjøre at Kongsberg kommune og Heistadmoen vil bidra og samarbeide konstruktivt, og jeg hører ikke at han sier at ikke Heistadmoen aktuell for økt aktivitet fremover. Jeg har hørt både forsvarsledelsen og ledelsen på Heistadmoen poengtere at den utvidelsen på skytte- og øvingsfeltet som kommer I forbindelse med landsskytterstevnet gjør Heistadmoen veldig aktuell for økt aktivitet. Og så hører jeg hva han sier om rekruttskolen og om Brigade Sør, men Brigade Sør jo I en startfase og skal bygges opp fremover. Sånn at jeg sikker på at vi skal få til mer for Heistadmoen, men da må vi samarbeide godt med de og fortsette den dialogen som vi allerede har, tenker jeg.
0: Du skal I et møte med Heimevernet lokalt på Heistadmoen I dag. Hva vil du si I det møtet?
3: Jeg vil jo igjen understreke, og det jo en fortsettelse av den dialogen vi har hatt, men jeg vil jo understreke det at vi vil bidra konstruktivt inn I dialogen for hva som måtte skje på Heistadmoen. Og jeg vil jo understreke også det som tilfellet på Kongsberg, at vi har en forsvarsindustri her, og det har jo også forsvarssjefen pekt særlig på, at den betydningen av kobling mellom forsvarsindustri og forsvaret vil bli viktigere fremover, sånn at, og vi har infrastruktur, vi har bygninger, vi har skyteøvingsfelt også, sånn at det jo noe med å fremheve de kvalitetene ved Heistadmoen, men I dette da, så jo vi kommune og en samarbeidspartner først og fremst med forsvaret, og så kjenner jo Heistadmoen også sine behov veldig godt da. Mm.
0: Takk skal du ha, Line Spiten, som også ordfører på Kongsberg. Dette Sara Barei her nå. Love Song, synger hun.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta og rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok.
2: Ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Sara Fjellvær, var det du hørte her? Og Sara, jeg må bare minne deg om at du må gå inn i NRK radioappen nå, se på bildet som ligger der og være med i dagens konkurranse.
1: Ja, vel talt.
0: Hva er det vi har tatt bildet av i dag?
1: Ikke sant? Liten dings, viktig for mange.
0: Ja, i NRK radioappen, der både ser du bildet og sender svaret ditt.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
3: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
2: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere så åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
4: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter ved hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
2: 8 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser

0: ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig som melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Lugahavna. Det er ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna som er viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedreglene er nå at varmesøkende siktemidler er forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer frem til starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Ida Lå var dette, og svagere enn jeg, I det vi skal til morgens lokale nyheter, Maria.
1: Først en melding til alle togpendlere, for det kan bli streik blant jernbaneansatte fra I morgen tidlig. Det rammer I så fall togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer og Eidsvoll og Lillehammer. Og hvis meklingen ikke fører fram, så blir altså 132 medlemmer I Norsk Lokomotivforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta tatt ut I streik fra tidligst klokka 6 I morgen. Det blir ingen utvidelse av forsvarets virksomhet på Heistadmoen på Kongsberg. Politikerne har lenge jobbet for mer aktivitet I militærleiren, hvor de da kunne heimevernet, som har noe virksomhet der. Både en rekrutskole for Hæren og den nyopprettede Brigade Sør har vært nevnt som aktuelle å legge til Heistadmoen. Talsperson for forsvaret, Brage Vik Hansen, sier imidlertid at det allerede bestemt at dette skal ligge andre steder I landet. Vi har besluttet å skrote de gamle togsettene som har gått I trafikk på Østlandet, og dette blir gjort hos Helikteigen I Hokksund. Togene, som har vært I drift I rundt 50 år, blir nøye sortert, materialene blir gjenbrukt og laget nye ting av, forteller daglig leder hos Helikteigen, Ring Tore Teigen. Og vi skal ta I bruk nye togsett. Planen at de skal komme I drift fra våren. Ordførerne I Gol og Ål etterlyser penger fra staten for å kunne styrke kommunenes beredskap. Norske kommuner får stadig flere krav til beredskap ved kriser og krig, men ordførerne de mener at staten ikke følger opp med nødvendige penger. Dette var tema på statsforvalterens kommunekonferanse I Oslo nylig. Et eksempel på utfordringer for Hallingdalskommunene hvis byfolk flytter til hyttene sine, noe som kan presse kommunale tjenester, sier de to ordførerne. Og Ringeriks Kraft hadde et resultat etter skatt på 91 millioner kroner I første halvår I år, mot 51 millioner I samme periode I fjor. Og årsaken til økningen I hovedsak høyere kraftpriser og en stabil drift I konsernets virksomheter. Dette opplyser konsernsjef Alf Inge Berge til Ringerikes Blad. Det var nyheter.

0: Ja, det går West, var det du hørte her, og The King of Wishful Thinking. Vi skal ut I trafikken, Eivind.
1: Ja, det skal vi også. Ja. Så må jeg komme med en liten opplysning rett etterpå, men trafikkmessig så det omtrent sånn som det har vært denne morgenen, med køer fra halvveis mot Valstad, da, i det du har passert Asker, og inn forbi Sandvika og mot Fornebu avkjøringen. Det henger igjen der fortsatt. Løser seg vel opp etter klokka ni en gang, får vi håpe. Ellers det ikke noen meldinger om uheld eller dess like i trafikken denne morgenen, og det jo veldig bra. Ingen store meldinger heller fra Vy om problemer I togtrafikken, men der hører vi jo Maria snakke om morgendagen og en mulig streik som kommer, så her det kanskje om å høre om å følge litt ekstra med da, I løpet av kvelden I hvert fall, for å se hvordan man skal komme seg av gårde I morgen. Så ser jeg altså at VG skriver nå at DNB har litt problemer med nettbanken sin. Og det jo en skummel sak på en måte, men hvis du nå, hvis du en av dem som går inn I nettbanken og sjekker og ser at det ligger, at du har 3,5 millioner kroner der,
0: ja.
1: Så kan det være feil.
0: Nei!
1: Jo, dessverre. De har altså problemer med visningen av saldo I banken der.
0: Å, ja.
1: Så det jo grunn til å glede seg hvis det 3,5 millioner. Der.
0: Ja, men også hvis det da minus 3,5 millioner, så stemmer ikke det heller.
1: Kan det også være feil? Kan være feil? Ja. Kan det gjerne at det finnes folk som har 3,5 millioner stående, og at det riktig?
0: Ja, ja.
1: Da gratulerer vi med det I tilfelle.
0: Ja, absolutt. Så, men,
1: vi får sjekke etterpå om hvordan det ligger an.
0: Ja, ja. For en stakket stund så kan man kanskje føle seg som millionær.
1: Da kan man ta skjermen opp,
0: ja.
1: Så kan man kose seg med det synet I løpet av ettermiddagen.
0: Ja. Ja. Dette Lars Vaular og Sondre Lerche, øynene lukket.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som startet med en fersk meningsmåling, for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målinger gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kroner i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 18,78 kroner, sånn at vi ikke i en normal hverdag, vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi sitter i gang.
4: Nytimen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
3: Ja, i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi som folk og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til Nytimen.

0: Jeg vet ikke hva dere driver med akkurat nå, den tirsdags formiddagen. Men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Ja, skal man ikke... Jeg lever...
0: Det det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humøret inn i nye rom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenn etter. Altså, det jo...
0: Nei. Legg fra deg været.
1: Ja, Crowded House, et veldig fullt hus, som synger Ta med deg været. Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs i hals og havna i hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Kan bli slitsom på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, er det liksom fra det gamle show at her er det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppa inn og tok over.
1: Det er det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det er jo fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko i dag.
1: Har på meg bittesmå lakksko med steppjern. Så jeg, nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: Ja, det ikke generasjon, prestasjon
1: nei, nei.
0: Du har med deg.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der.
0: Ja.
1: Jeg skal nå steppe inn.
0: Det ser jeg. Det som det går jo i en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance, synes jeg.
1: Problemet er, det er akkurat det poenget, det som er poenget er at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke er så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil, synes jeg får den en gang til. Man må bruke liksom armene i tillegg for å veive seg inn, og hæren.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppet. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Så det helt hektende. Det noe Fred Astaire over det hele. Ja.
1: Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter.
0: Ja. Kan prate helt vanlig å steppe.
1: Jeg gikk på stepping på barneskolen, ja. Gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Er det sånn at du er fristende til å prøve, er du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inn til steppehjernet? Det er
1: veldig, veldig fristende. Det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Scheuss-olabuksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skvettet på det litt igjen, så det går greit. Cirkelen er sluttet.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef. Mm. Jeg forbinder det mer med SSB.
2: Mm. Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV har jo, jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallupinstitutt som en sånn nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallens verden.
1: Ja, for du begynte da som... telefon.
2: Nej, jag började som projektledare.
1: Oh ja, aldrig, det högt att börja där.
2: Ja, aldrig ringt kärn. Nej, det har jag inte.
1: Men vad är det som är så fascinerande? Förklar, exakt när man hör statistik mm. så är det någon som blir lite sån tung I ögonlocket och minns mattetimmen.
2: Ja, jag plejer att säga si det någon gång. Det är två ord plejer jag säga si, som norsk eller norrmän får lite sån aversion mot. Det ena är statistik och det andra är NAV. Jag tänkte oss när vara mig. Men detta är något vi har hållit på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: hva var det vi holdt på med
2: nei, da? Da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle reise dit hvor farslekta fra. Ergo så dro de Josef, da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde det ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der,
1: ja. Men hva det du bruker statistikken til?
2: Det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov.
2: Ja.
1: Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi du, dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden, liksom. Det ja. Synes jeg spennende å bare si at Norge gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det, og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer fram til denne statistikken? Hvor mange, altså for å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke, men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige, vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der, og så kreves det nok litt å hente der, for det ikke bare, liksom. Det ikke som å gå og hente melk I butikken, men vi har utrolig mye tall I Norge, vi har mye bra tall, så det ligger liksom klart.
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en...
2: representativ?
1: Ja. Mm.
2: Nei, 500 pleier å være nok, men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000, det plenty.
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, mm. og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så mm. ja. Får man et...
2: godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har et lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Mm. Vi skal snakke mer om de funnene som da havna I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja. To tredjedeler av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang To Me.

0: Mark Anthony, you sang to me. Du sa før låta at den likt av, nei, den mislikt av cirka 2/3 av Norges
1: befolkning. Altså, jeg har ikke noe forhold til
0: den. Nå det kanskje noen flere som har litt større forhold til den. Vi ja. Har besøk av sjef, hva stillingen din i NAV igjen?
2: Sjefstatistiker? Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef lettere statistikk. Å si. Ja. Ulf Andersen ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har gransket oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Er det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Mm. Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, i de fleste tilfeller nei. Altså, et tall er jo det det er, ikke sant? Og ofte i Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det er så mange prosent som er for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge er rett, og den er litt vrien, ikke sant? Fordi ja. Du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil du ha en side som klager over at det har blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen har blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende for oss.
1: Ja, da kan man stå i debatten i en
2: time. Og krangle. Og krangle. Ja, altså. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si er, ikke sant, Gro sa jo det er typisk norsk å være god. Hva vil du si er typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det er typisk norsk å stort sett ha det bra. Det, ja. Vi er jo et relativt rikt land med, hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi, og så skal vi være litt forsiktig med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra. Mm. Det er et litt sånn farlig begrep, fordi noen historie fra statistikken verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta i steikovnen og hodet i fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, i gjennomsnitt har jeg det bra. Mm. Og det er litt av problemet. Så når jeg sier at i gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det er noen som ikke har det bra. Men i stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor i Norge, har det egentlig veldig gode liv.
0: Men er det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså, er det noen liksom spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det er jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden på mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn, sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystem, gjennom barnehager, gjennom, ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så er det Norden som skiller seg ut, og så innad i Norden så er det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut i Norden, så er det faktisk Island. De er veldig spesielle i den forstand at, og det er nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der er det sånn at alle er i jobb, og de begynner veldig tidlig.
1: Og det er nesten sånn at alle er i slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du er ute på byen, så må du sjekke om er det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de er spesielle.
0: Men er det noen av våre naboland vi er mest like? Altså er vi mest like dansker, svensker? Altså...
2: Ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg tipper vi er mest like svensker. Finner er litt rare på mange områder. Danskene er litt mer kontinentale, kanskje. Ja. Men nordmenn og svensker er nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det er sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre.
1: Men hva er det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skulle skrive denne boka? For det er jo mange 100 sider med gøy statistikk, noe er litt overraskende, som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste er når jeg kan gå løs på myter i samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det er en jeg fikk servert her for at, i vinter, var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det er fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på for barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødsler i Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket jeg at de 62 dagene var fullmåne.

0: Og det betyr at de var født på sommeren. Sant? Ja. Men det er en gammel greie.
1: At de lages i april?
0: Nei, de lages i sommer, på sommeren, ja, lages på og så har de bursdag ja. I april.
2: Ja.
0: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi sluttet å, vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksende generasjonen, de er mye større grad født om sommeren ja. Enn i april.
2: Men jeg
0: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting som har skjedd.
1: Ja, for å komme inn. Ja. Mm. For vanligvis så er det å bli, ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nydelige klassefesten. Nei.
0: Ikke noe lenger.
2: Jeg er født 22. desember 1978.
0: Ja, det er uvanlig.
2: Uvanlig, ja. Nok et tegn at noe er gærent.
0: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det er færrest med bursdag.
1: Og det er julaften?
2: Julaften?
0: Nei, 29. februar.
2: Ja.
1: Åh, ja. Ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen. Ja, men når er det, det er, finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen da, hvor det fødes færrest barn og grunnen til det?
0: Det er julaften, første juledag og andre juledag. Ja, ja, ja. Og det er,
1: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
0: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de tre dagene.
1: Oh.
0: For det er jo ja, 15-16% av alle babyer fødes for med keisersnitt i Norge.
1: Ja.
0: Så de tre dagene, da har man ferie. Ja. Så det er eneste som tas imot, det er de som må tas imot.
1: Så det er litt sjeldent.
0: Mm.
1: Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange. Det er sykefraværet. Ja, det skal vi kose oss med, men først Stein Torleif Bjella med Sundre Berge.

0: Hva Stein Torleif, Bjella Sundre Berge, vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef i NAV, som har skrevet boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det er noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det er det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær i landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall da på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det er liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi er sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det er ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som er nummer 13 i verden, tror jeg. Så du kan umulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi er opptatt av å nyte livet? At vi er livsnytere? Ja, det... At vi synes jobb er litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade i stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB i Norge, har jo til og med spurt sysselsatt i alle europeiske land, hvor fornøyd er du med jobben din? For å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man er så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi i Norge er mest fornøyd med arbeidsplassen i hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyst sykefravær.
1: Ja. Nei, jeg tror,
0: hva tenker du er grunnen?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du er syk, i hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Du kan ikke få oppsigelse, du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt i et år. Min tilnærming er å tenke at den ordningen synes jeg er noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det er, sammenlignet med alle andre land, så er det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, i fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele dagen, hele årsverk borte. Og det er som om alle i Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb i et helt år. Det er nesten litt utålelig for oss.
2: Men da er man tilbake til den diskusjonen at det er for lett å få en sykemelding. Er det det?
1: Jeg synes det der er vanskelig å svare på. Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt i oss selv og tenke litt. For at det å være syk er jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobber på kontor, så jeg kan fint jobbe for det om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har en mistanke om at kanskje i Norge er det litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi i NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet.
0: Hvordan da?
1: Nei, jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Jeg har en mistanke nå at det er mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på, at de visste og kunne gjort noe med dette, for eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså det er mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere er ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Og så er det ikke til, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefravær i Norge at du kanskje må stå veldig lenge i kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det er mange faktorer.
0: Men hvilken dag er det vi er mest syke på da?
1: Det er stort sett alltid fredager.
0: Det er det.
1: Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag. Sånn,
2: Betyr det langhelp på Kjømme?
1: Men nei,
0: for å komme seg.
1: Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne, fordi det har vært
0: det
1: lenge siden sist ferie, liksom. Men det kan mye mulig det, men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi er jo et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes i mange andre land, at de burde fått en sykemelding i Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?
1: Det kan være godt sant, det en del land, men her i Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
0: Ja.
1: Men de veldig forskjellige. Noen land kan det være sykemeldt et halvt år, noen kan det være i to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det litt vanskelig å sammenligne, altså det blir litt eppelappelsin.
2: Noen hevder jo at en kortere arbeidsdag gir større effektivitet og større trivsel.
1: Ja, og mindre sykefravær.
2: Ja. Ja. Ligger det noe i det?
1: Det kan godt være. Det betviler jeg ikke at hvis vi hadde hatt 6-timersdag eller 4-dagers uke, da, som egentlig det samme, så hadde sykefraværet i Norge kommet litt ned. Men hvis du drømmer om det, så må jeg nok si at det kan du bare glemme.
2: Da glemmer jeg det.
1: Fordi altså, det betyr jo i prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft i Norge.
2: Ja.
1: Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre. Mm.
0: Men har du noen tanker om, i forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager er den dagen hvor man kommer tilbake?
1: Ja, nei, det er også en pussighet at 60% av alle sykefraværen i Norge, altså over halvparten, da, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
0: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
1: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette er vår, norsk helg er arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det er jo ikke det. Det er legene våre i stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
0: For det er gøy i fordeling, for jeg husker jo nå lenge siden jeg har vært sykemeldt, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
1: Ja.
0: Akkurat som at det skjer noe...
1: Ja, mirakuløst.
0: Ja.
1: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del i form av tapt arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag, og jeg på torsdag, så er jeg ganske sikker på at vi begge er sykemeldt ut uka etter.
0: Mm.
1: Så du tjener to dager da, og det mener jeg er feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi er borte, ikke kalenderen.
0: Ja.
2: Men er det noen grep? Er det sånn, for dette har vi jo snakket om noen år.
1: Mm.
2: Kommer det noen, eller... Er det noen reelle grep som kan tas?
1: Ja, det er det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen i Norge mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og der er det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå i år, som partene jobber med. Jeg sitter i det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefraværet i Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle er enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
0: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så er boka Norge i rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for
2: at du kom.

0: Ja, det var Lionel Richie med Do It To Me. Apropos Lionel Richie og sokker, jeg har sett sokker med titelen Hello, Is It Me You're Looking For?
1: Ja, for han har en ordsmed. Kan bruke, altså Do It To Me også kunne stått på sokk. Jeg ville også blitt veldig glad hvis jeg åpnet en trepakk og den siste sokkeparet hadde bare Lionel Richie på. Men du har også fått too old for this shit. Nå har jeg tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
0: Dette kommer til å gå viralt.
1: Ja, du ja, men folk legger ut så mye dumt, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen, det går, der du helt innom.
0: Noen år til.
1: Der du klink. Her Hike, I'm on your side.

0: Ja, klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter i Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske konge Fredrik da han møtte pressa i dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror de Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekter straffskyld for terror da ankesaken mot han startet i Borgartinget lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig i medverknad til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlingen av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Det det delte meninger om.
4: Synes du det mer slakt enn jakt?
5: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
4: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
5: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
6: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
5: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
7: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag, enten i form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyhetene det, nå til 9-timen som skal ut på gata.
0: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da, det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi!
8: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du hva jeg akkurat skulle til å si nå? Så nå det Simmermann neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn I dag.
0: Ja,
1: så jeg jo ikke så vant til rutinene, så da sto jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutters nyhetsstrekk, det så lenge, ja. Gå tilbake, fordi da skal vi ha overgang fra nyhetene. Og da pleier vi å være 2 her.
1: Ja.
0: Hvor Kåre Magnus?
1: Nei, jeg står ved kaffeautomaten og snakker om en eller annen låt med Siri Kristiansen, som også jobber I radioen, så sånn var det.
0: jeg glemte litt at det var få.
1: Jeg fikk jo et par sokker I sted, hvor det står I'm too old for this shit.
0: Ja, som var en surprise I en 3-pakke jeg kjøpte meg. Jeg vil ikke ha nødvendigvis sånn tekst på sokkene mine, men det ville du. Så da har du fått dem, men jeg skjønte jo ikke helt hvorfor det sto det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson I en av filmene I Dødelig våpen. Jeg bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt I livet.
1: Ja, men det
0: jeg bruker det daglig.
1: Ja, bruker det da.
0: Det jo selvfølgelig et sitat.
1: Ta opp vasken, I'm too old for this shit. Hent barna I barndagen, I'm too old for this
0: shit. Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de I posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, liksom, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer oss en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten og på akkurat nå 7 over 10. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn I NRK radio-appen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt I form av at jeg stepper inn her I dag. Stepper du inn I dag? I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen? Eller du får en telefon fra Biri I travbane?
0: Ja.
1: Kan du kommentere travløp? Og det har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan ikke noe om hest?
0: Nei. Det går fint.
1: Ja.
0: Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter jo det da. Så du tenker at du skal være sånn flytende I skyggen vara.
1: Ja, ja.
0: Og så det første sykdomsdag I september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted I livet I dag. Som jeg sa helt innledningsvis, Simmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper I lakken.

0: det var Simmermann fra Sandefjord, han riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet opp på siden. Og skrapet oss opp litt selv også.
1: Hvordan har det med meg?
0: Deg. Nei, du med, klart du med på det.
1: Nei, jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrape, jeg.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim, blant annet, som går I 10. klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan, og en reporters lodd der I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel, å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstangen, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de forste livet sitt, men de tenker, alle tenker jo for seg på at kongen død på en måte. Så.
1: Og hvordan det hvis du titter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet eller kongen, og skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole du går på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps, og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen. Ja,
1: hvordan, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket til kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halv stang, sånn som nå. Og ja, ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå, men så, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så vi må jo forste livet, selv om ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å sette med meg, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud Skolemusikkorps og Romsåsjane Sjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt grann jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt ja, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant, livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto opp I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Koset oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glad til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi lei oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et totalt portrettintervju I dag, for da var vi litt reporterer begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2-3-4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år?
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei. Vi kan jo rope over gata, over Karl Johan. Det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med vår lærer med jukeboxmannen der bak der. Og det er disse kontrastene som også er med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed, og til slutt, hvordan er livet?
2: Ja, livet mitt fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det er kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Så, men det er vel klokka to i dag, er det ikke det? Det åpner?
0: Det åpner klokka to, det er sikkert folk som har stelt seg i kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det er litt senere. Vi har fått inn en melding her, vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppet inn som vikar for Mari i dag. Det er flere som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå er du en tease, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sokker av Marte. Noen spør jo, det er et åpenbart spørsmål, Kristen. Hei, Sankar Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det er jo det.
3: Det er tre muligheter.
0: Det er jo et sprik over tre. Fire størrelser er det. Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn er det.

0: Dette er Nytimen. Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. På NRK P1.
1: This Romeo is bleeding.

0: Det var Bon Jovi det, med Always, som også har bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så er det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Det gikk mye med skinn med snøring i gulf.
1: Helt tett.
0: Er det innestengt testosteron? Det lukter litt av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den... Luktfantasien er en suksess.
0: Ja, vi får inn meldinger fra dere, og her er sprikelig. Det er ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det er jo kanskje et tegn på at vi har spredt i mellom mange ulike temaer i dagens sending. Vi har fått en anonym her, som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter, han skriver sanga, ikke låta. Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt, og slippe en låt er noe du helst ikke bør gjøre i nærheten av folk, for det lukter vondt. Så her går det altså en som velger å være anonym akkurat her da, av en god grunn, tror jeg, og tror med å slippe låter til tid og tid rundt.
1: Da man er stolt av tarmgassen, hvis man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker i løpet av sendingen, Too Old for This Shit, det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot. Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokkene på? Det er min egen du, for Nitimen har dessverre ikke sin egen. På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrun legg med da denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Karin Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag og i programmet i sesong. Ja, for det har vi jo vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det er forvirrende.
0: Ja.
1: Men det er tirsdag, va?
0: Det er tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi i dialog med tidligere i sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi i klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn er du alltid på reunion, det er noen mann. Det er ikke gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass i dag som vikar. Og så spurte vi, hva er det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling. Så hun er lærer på spesialavdeling. Så var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem klokka 4.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver, 3 pakk med sokker er vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, mm. men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, beholder bare en bokstav, som Astrid S for eksempel. Du derimot, mm. Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle.
1: Neste år så det Kåre B.
0: Ja.
1: I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B. Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo.
0: Vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg du lider under fornavn, en glad gutt.
0: Du glad gutt, vår faste reporter Øyvind B.
2: Øyvind B.
0: Og hvem det du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet, kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her, slottskapellet ligger rett bak her, og køen den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro, og fortell litt, og dere jo da et nært venninnepar, vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her I dag.
3: Men
2: hvordan det var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss?
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halvstang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomstret og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flaggene på halvstang. Det spesielt.
2: Og nå du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 timer til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, ellers hadde jeg hatt et problem.
2: Ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som hun står som spydspiss, ja. Så nummer 1 eller nummer 2 da, i køen som har begynt, det sånn 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det har ventet opp til 100,000 stykker, og følt med på at det første gang dere inne her nå, men har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det et spesielt, som barnbarnet mitt på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene, og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, og når de overraskende kom ut på slottsplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes det synd på dronning Sonja som sto der, og jeg får så vondt av henne. Uff, nei, nå begynner jeg å grine, nei. Ja.
2: Sånn det, identifikasjon. Ja, hva betyr det å komme inn og vise den respekten som det når man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten. Du aller først, hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått her?
4: Siden før 7.
2: du han man hørte om var allerede på plass. Altså, ja. jeg hørte det. Akkurat, ja, hvordan har det vært? Det ganske mange timer det allerede.
4: Ja, det det.
2: Ja. Ja. Og hva betyr det for deg?
4: Veldig mye.
2: Fortell.
4: Jo, jeg synes det riktig også å prøve å defilere foran Hardalsbåla, for... For jeg står med respekt, kan du si, da.
2: Hvordan kjenner, altså, hva ditt forhold til den avdøde kongen?
4: Ja, ikke så veldig mye, egentlig, for jeg har sett den en gang, da så jeg den på Sofime kirke på Kolbotten, da var han på besøk der. Det den eneste gangen jeg har sett den. Men jeg fikk ikke hilse på den, da.
2: Og du har med deg noe mat, eller altså det toaletter satt opp her, da, for det jo regnet at det kommer 100,000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men du klar til å stå lenge. Og,
4: ja, det går bra.
2: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til?
4: Det jeg vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med båret nå, da, for jeg gjorde dette med da kong Olav døde også. Da,
2: var du også da en av de første?
4: Nei, da var jeg litt lengre bak, men da var jeg så heldig at jeg kom inn da.
2: Og så, ja, men Toril, nå går du unna, dere, Gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt grann av det også, for dere hadde du og Toril her, som står på plenen bak her, dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer, du og Toril, nå får vi ikke snakke.
3: Det har vi, veldig godt forhold, og vi, som hun sa I sted utenom, at vi kan være nærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
2: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
3: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
2: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner, det liksom hvis det...
3: Ja. Veldig, ja, hun har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
2: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
3: Absolutt alt.
2: Ja, så det kan familien og alle vite at her...
3: Ja, det kan de trygt vite.
2: Det er offentlig.
3: Ja.
2: Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær, forsvaret står inne og gjør seg klare, for det er jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan. Og det er altså en... Ja, det er det samme åtte. Jeg snudde meg nå for å se. Det er det samme åtte med Frode i spissen fra klokka 7, som står utenfor Slottskapellet. For defilering klokka 2, men først er det altså kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka 1.
0: Ja, og alt dette kan du da følge på nrk.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her er Gracie Abrams med That's So True i 90-men.

0: That's so true med Gracie Abrams. Vi hadde besøk av Ulf Andersen som jobber med statistikk I NAV og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og da kom jeg på, altså I kjølevannet av den praten, at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Fordi vi har nå laget en familieapp, for det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding. Nei, kjæresten min.
1: Det vel kjæresten din.
0: Ja, men det så gøy at vi har laget det. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet I en situasjon med to hunder.
1: Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres I morgen, så da blir det ny krage. Så det veldig mye krager, men det ikke krage-app vi har laget.
1: Et liv I sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og I en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding I hundetur-appen, at nå hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hunden på tur, som sitter I sånn hockey og stirrer dødt inn I kamera. Sånne bilder får jeg opp. Ja. Og her kan vi jo sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det jo det som gøy, ja. Jeg får en tabell. Ja. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på rett og slett tid. Ja. Så det 1 datter, 2 turer, og så en datter her som altså helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, Lotte, skal du gå tur? Mm. Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
1: Noe sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
1: Den som vinner får et hundebein. Altså, ja,
0: ja. Vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det for Nei. Da kan vi liksom velge om det 10 kroner eller et garderobeskap. Og vinneren av garderobeskapet Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper jo ikke så dumt, for det jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. For eksempel, hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
1: Bakdelen at det blir bare enda mer skjermtid.
0: Det gått veldig, veldig, veldig stert på det du inne da.
1: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden.
0: Det Strava, samlivsstrava. Ja. Nei, vi skal ikke ha
1: det. Hvem rydda bort sko i dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da man like langt.
1: Ja, like langt.

0: Asle Beck med Skur 55. Vi spiller jo denne låta relativt ofte her I P1. Slår meg hver gang, jeg håper han kommer seg hjem til slutt.
1: Han vandrer og vandrer, ja. Er så forelsket og sitter utenfor Skur 55, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller I løpet av låta. Hun dukker jo aldri opp.
0: Nei, nei, surer rundt etter det.
1: Og antagelig sitter han dårlig I magen også, for du får jo dårlig kosthold og ja, ja, ja. Går med harde hjertet.
0: Han spiser ikke pølse, han spiser sånn burgerrull.
1: Ja, får seg litt grann burger i lompe. Og holder på med ved Skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med alligatorguiden sin. Altså hun dro til Florida. Er hun som på guidatur? Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps. Ja. Så sier jeg, it's a gator.
0: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak I sånn sumpområde.
1: Det akkurat det.
0: Synes det deilig selv.
1: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen i Stortinget i dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser Kongehuset nå. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronninga gjennomførte i juni. Klokka 13 i dag avlegger kong Haakon sin eid til grunnloven, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i pressemelding fra slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfelle siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutninga om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, og mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker er bekreftet døde og over 4000 savnet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, det opplyser styresmaktene i Nepal i dag. Katastrofen skjedde onsdag i forrige uke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag er det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grensa er situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meistad Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morges, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner, da. Det er jo en del. Da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det blir, kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
1: Det var nyhetene. Det er nå til landsmøte, og er tanken halvfull eller halvtom hos dere i dag?
4: Det koster i hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
5: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter i hvert fall.

0: Ja da! Ja!
1: Ja, man får bare lyst til å... Får litt sånn lyst til å få jobb i en kirke eller noe sånt, et eller annet sted i USA. Være ja. Sånn kor ansatte. Hva er det feeling fra...
2: Trolls.
1: Nei, Trolls. artist.
2: Oi.
3: Justin
2: Timberlake.
1: Ja, det heter han jo på engelsk, men her i kringkastingen så er vi opptatt av det norske språk, så her heter han
0: Jostein
1: Tømmersjø. Ja, Jostein Tømmersjø.

0: kommer til landsmøtet den 1. september.
1: Takk for det.
0: Og selv om høsten starter ifølge kalenderen, så er det faktisk endelig blitt noe som minner om sommer her nord for Dovre. Rodrolit har bursdag I dag.
1: Det sier du, jeg.
0: Ja, kanskje mitt favorittnavn av alle nederlandske navn. Rodrolit.
2: Oh, ja.
0: Min topp tre nederlandske navn. På andre plass Max Verstappen.
2: Ja.
0: Og på en del tredje plass brødrene til fotballtrener Martin Jol, Dick og Kokk Jol.
2: Nei, men du kunne...
0: Det sant. Gratulerer til alle fra Nederland med gode navn, og gratulerer til alle I Australia, der man feirer Wattle Day I dag. For endelig våren kommer til Australia.
1: Å oh, ja, det nå ja, da.
0: Det jo Knowledge Day I dag, kunnskapens dag, og de som kan by på kunnskap her I landsmøtet programleder og veskebærer, fløytist Elin Ondal Herseth.
2: Hei, ja.
0: Alt vel?
2: Ja, bare kunnskap og kunnskap, ja.
0: Jo da.
2: Ja, vi prøver.
0: Du kommer med noe.
2: Ja da.
0: Ja, da. Torfinn Borkhus her. Hva slags kunnskap vil du bore I dag? Ikke sant?
1: Nei, ikke sikkert.
0: Ellers på menyen så har vi Trøttveif Mai Reppen, eller Trøttveif Mai Reppens venn, Mai Trøttveif, som byr på kunnskap om legging. Vi skal jo ringe Trude, det blir lyttegjørne, gjett boka, og så det lov å ringe spørsmålsklubben på 2304-1118. Det premieres. Har du noe annet på hjertet, sett appen NRK Radio som gjelder, så kan du utdanne med regissør Bergman. Som sitter her ute og gliser. Eli Bergman for en legende. Nå skal jeg være stille og la YouTube spille musikk.

0: Mysterious Ways av YouTube. Vet du hvordan de har, hvordan de utbetaler lønn i YouTube?
1: Ja, det tror jeg går via et skatteparadis. For det der, den gjengen der, de ikke interessert i å betale mer enn de må i hvert fall.
0: Er det sant? Er det sant? Okay.
1: Ja. De har bare meget kritikk til YouTube for at de flyttet hele businessen sin fra Irland.
0: Gjorde de det?
1: Til Seychellen eller et eller annet slik greie.
2: Jeg tror de var sånn som på en måte var veldig sånn hjemme og...
0: Ja, de var jo veldig rett i ryggen og liksom... Ja. At de var...
1: Like å gi inntrykk av det i hvert fall.
0: Ja. Ja, nei, der falt jo min vits helt i grus.
1: Ja. slik går det iblant. Kjære møte. Ja. I dag skal jeg stille deg et spørsmål om utdanning. Men først, en liten historie.
0: Ok.
1: Helt sør i Sør-Korea ligger fylket Ganjin, og her ligger Daegu barneskole. Daegu barneskole er ikke spesielt stor, og i 2019 var det ingen førsteklassinger. Det var rett og slett ikke nok unger. Men Hwang Bol-geum, en 70 år gammel bestemor, hun hadde lyst til å begynne i første klasse. Så hun sette seg på bussen i lag med barnebarna sine, som også gikk på Daegu litt høyere oppe i klassen, og ble med til skolen første skoledag. Tingen var at Hwang hadde ikke fått utdanning selv da hun var ung, fordi det noe patriarkalske sørkoreanske samfunnet ikke lot jenter få utdanning den gangen. Det var guttene som ble prioritert. Hwang måtte stå hjemme og se på at guttene for på skolen, mens hun måtte være hjemme, passe dyrene, ta hånd om småsøsknene sine, og så videre. Men nå har hun fått utdanning, og har lært seg å skrive og lese. Hun trenger ikke å stoppe på bussen og spør bussjåføren hvor den bussen går hen lenger. Hun kan lese det frem på bussen, hvor den skal hen for eksempel.
2: Ja, tenk
1: det. Og det samme har mange, mange, mange flere bestemødre i det samme området. For Hwang var ikke for seg selv om det her, nemlig. Det var, hun var den første, men det var også 7 andre bestemødre som var i akkurat samme båten. Og nå er de for lengst uteksaminert fra grunnskolen, og flere nye bestemødre har kommet til. En artig tilleggsupplysning her som Daegu, læreren ved Daegu skole kan opplyse. Bestemødrene er mye ivrigere på å spørre om lekser enn ungene. Okay. Bestemødrene ber om mer lekser dem. De vil ha mer lekser.
2: Ja.
1: Men mitt spørsmål går jo til døkk og til alle delegater i dag egentlig. Hvis døkk nå i voksen alder, for eksempel Elin og Sven, skulle ha vært en ny studieretning, eller at det kunne ha vært en studieretning nå, hva hadde dere gått for i dag? Eller eventuelt, hadde dere ville ha gjort et annet valg den gang, da døkk verdte utdanning?
0: Ja.
2: Mm. Godt spørsmål. Jeg har jo allerede, dette er jo nummer 2 for min del,
1: ja.
2: Utdanning.
1: Og du gikk for, du tok på en måte et, du tok et valg underveis og endret retning.
2: Ja, påtvunget valg.
1: Ja.
2: Da jeg ikke klarte å spille lenger, så måtte jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre, og da ble det journalistikk. Og da må jeg si, det kan anbefales å studere etter at du har blitt litt voksen og jobbet litt gjerne. Helt annen struktur på livet.
1: Ja.
2: Jeg var ikke veldig gammel, altså, men bare det å ha liksom, måtte vært på jobb og måtte levert litt gjerne, det har gjort tydeligvis noen ting med mitt høy i hvert fall.
1: Ja.
2: Så jeg kan anbefale...
1: Men hadde du tenkt på noe annet noen gang da?
2: Ja, hvis jeg kunne vært UD-aspirant. Og jobbe i UD, det hadde vært stilig. Ja.
1: Enn du og Sven?
0: Jeg tror dere hadde tatt, jeg hadde måttet jo reise til Svalbard, tror jeg.
1: Så hadde du sikkert til jegerprøven?
2: Eller kanskje noe sånn geologi eller noe sånt?
0: Kanskje jeg burde blitt geolog, ja. Eller tatt et, kanskje jeg skulle tatt en master i litteraturhistorie med fokus på Svalbard litteratur. Ellers så tror jeg ofte tenkte at jeg kunne tenkt meg å jobbe i, som kokk, altså jobbe med mat på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg burde tatt noe sånn hotell- og restaurantfag eller gått kokkelinja.
1: Restaurant- og matfag heter det jo nå.
0: Ja. Hva sa jeg?
1: Nei, det er ikke kokk og jo hei.
0: Ja. Nei, og så er det jo mange nye, artige, helt ting som ikke var mulig når jeg var, når jeg studerte. Sånn man, nå kan man jo studere for å bli for eksempel dronepilot.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si hva jeg hadde valgt. Hva ville du valgt, Torfinn?
1: Nei, jeg hadde vel måttet ha gått for studert, bli statsminister. Et godt statsministerstudie.
0: Ja, ja. Mm. Det ikke dumt.
1: Det må legge ambisjonene en viss plass, vet
2: du. Ta en sånn siviløkonom eller noe.
1: Eller så bare gå politikerskola. Jeg hører at det jo ingen av dem som egentlig har hatt en ny jobb enda, så det jo det første de gjør er å være proffpolitiker.
0: Ja.
1: Det kan hende, det. Nei, jeg vil bare tulla. Da hadde jeg aldri vært den orka, på ingen måte.
2: Fett marerittet.
1: Nei, jeg hadde 10 tømrer.
0: Ja,
1: ja, ja for du hadde vært håndverker.
2: Ute og sånn, kanskje.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Altså, ikke et stygt ord om det, Torfinn, men jeg tror ikke du hadde blitt noen, sånn strukturert statsminister i hvert fall.
1: Nei, det er, men tida er ikke klar for en ostrukturert statsminister.

0: Kato fra Bergen, vil jeg si, i følge dialekten. Låten heter Bare kom, hvis du noterer ned sånne ting. Vi snakker om nye yrkesvalg i dag.
1: Jens skriver, som liten drømte om å bli juleniste, for det måtte være så hyggelig å glede så mange mennesker. Tida visste i midlertid at jeg hadde arvet min mors skjeggvekst, så da ble det med drømmen.
0: Å nei, fått din mors skjeggvekst!
1: Men for et skjønt ønske da, å ha lyst til å være julenisse.
2: Det er jo sesongarbeid.
1: Ja, er ikke det deilig da?
0: Hvis lønnen hadde vært god, så kunne jeg vurdert, men det virker jo dumt å miste jula da.
2: Ja, det er sant. Du vet, julenissens barn, det er skralt med jul.
0: Mye fri ellers.
2: Thomas, han jobber som rørlegger, han trivs veldig godt med det skriven, men han skulle ha startet rett på det. I stedet for å rote med 3 år på allmennfag og 1 år med sosiologi, hadde sluppet flere år med studielån. Og skulle jeg ha gjort noe helt annet, skrev Thomas, så ville jeg ha blitt jazzmusiker og arkitekt.
0: Oi, oi, oi.
2: Ønsker alle en nydelig dag. Kjempeklem fra rørlegger og musikkelsker Thomas.
1: Ja, men da kan jeg love at du hadde hatt mye studielån.
0: Hvis du var
1: jazzmusiker og arkitekt.
0: Ja, det er klart. Jeg fant faktisk en norsk jazzmusiker og arkitekt. Bjørn Stokstad er en norsk jazzmusiker og arkitekt. Han har blant annet spilt sammen med Tore Jensen, vært leder for Stokstad Jensen Tradband. Så hvis du er glad i norsk jazz, så er det Bjørn Stokstad som gjelder. I hvert fall hvis du har en som er arkitekt.
1: Terje fra Dømskog, han ville blitt Oshia. En fantastisk jobb, spør du meg. Fortsatt nydelig møte ønskes, hilsen Terje fra Rømskog. Jeg måtte jo google hva det her var da.
0: Oshia.
1: Og det er altså, det er stasjonsansatte i Japan som hjelper til med å presse passasjerene inn i overfylte tog i rørstida.
2: Ja, de som står og dutter folk inn på toget.
1: Det er jo helt fantastisk. Ordet kommer da av Åsu, som betyr å skyve, og ja, som er yrke eller person. Så det er rett og slett en dytte person.
0: Å skyve, ja.
1: Ja, for så vidt, ja. Fantastisk.
0: Rømskog, der er det fint.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Og det er jo veldig nærme til Sverige, så der kan du kjøpe billig bensin, billig godteri, billig svin, og så videre. Nei, Rømskog, en liten perle.
1: Ja.
2: Anonym skriver, om jeg skulle ta en ny utdannelse, så hadde jeg uten tvil blitt jordmor. Men det får bli med drømmen, står det. Så det er kanskje litt sent. Å begynne med.
1: Men det er jo virkelig noe vi trenger da.
2: Ja, absolutt.
1: Det er alt for lite jordmødre i...
2: Er det manko på dem nå?
1: Ja.
2: Ai. Ja.
0: Det hadde jo aldri vært noe landsmøte nå, uten...
2: Uten av ordentlige jordmødre.
0: Ja, det vil jeg tro at det hadde vært dårlig med. Ok. Her er Thomas Dybler.
2: Ja, det høres ikke verre ut.
0: Neida, det er ikke dumt det.

0: Musikk fra Sandnes, det var Thomas Dybdahl, Sunshine, og hvis du elsker Thomas Dybdahl, så kan jeg anbefale filmen Alt skal bort, som nå ligger gratis til strømming i NRK TV.
1: Jaha.
0: Der har han filmmusikken.
2: Åh, ja, han holder på med sånt også.
0: Mm. Absolutt, okay, veldig snedig, fin film.
2: Mm. Ok, i året 37, før vår tid, da var det en type som var meget forut for sin, sånn, sin tid.
1: Mm-hmm.
2: Da advarte nemlig den romerske lærde Marcus Terentius Varro. Han advarte mot å bo i nærheten av sumpa og myrland. Han mente nemlig at de her plassene var gunstige for produksjon av små skapninger som ikke er synlige for øynene, som svevde i lufta og kom inn i kroppen gjennom munnen og nesa. Og... Og han mente at de her kunne forårsake alvorlige sykdommer. Dette skrev han Varro i Rerum Rusticarum, det hørtes jo veldig pent ut alt sammen på den tida, om jordbruket betyr det. På denne tida, år 37 før vår tid, altså, da skylder man på dårlig luft eller sinte guder når folk blir syke.
0: Mm-hmm.
2: Det er jo ikke kommet like langt som vi er i dag. Varro var av de ytterst få som foreslo at kanskje levende biologiske organismer var årsaken til forskjellige sykdommer. Han beskrev presist hvordan de her organismene svevde i lufta og kom inn i kroppen via nese og munn. Og han anbefalte da at man unngikk sumpen som et praktisk tiltak mot malaria. Altså, man trodde jo årsaken var usynlige organismer heller enn at det var en mygg som bar på parasitter, for det visste de jo ikke.
1: Nei.
2: Men folk ble jo syke fortsatt. Forut sin tid virkelig, for det tok altså ca. 1700 år før forskerne klarte å se de her mikroorganismene som man var og faktisk snakket om. For det var ikke før på 1600-tallet vi fikk mikroskopene, og først da kunne Anton van Leeuwenhoek se bakterier gjennom sine hjemmebygde mikroskop, og vitenskapen kunne bekrefte Varro sin intuisjon.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare fortelle om Varro da, som altså var meget forut for sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Tenk om du skal prøve å få folk til å tro på noe som du har kommet frem til, og alle bare...
1: som er usynlig.
2: Ja, det finnes jo ikke, det går jo ikke an å se det her, går jo ikke an å ta på eller noe sånt. Nei, du tuller.
0: Det er noe usynlig ute i myra der, hold deg ja. Unna den.
2: Ja.
1: Varro,
0: du sånn. Det sikkert han det varro, eller?
2: For en type, altså.
0: For en type.
2: Ja, men jeg synes det var litt artig.

0: Det var hun Erika Andreana.
1: Ja.
0: Det var ikke meningen å ikke skru på din mikrofon før nå, Torfinn, men
1: det var bra.
0: Vi har et nytt romskip, og ikke alle knappene fungerer. Kjære møte, jeg har en hastesak til møtet da. Beklager at ikke den levert inn. På forhånd, den sto jo ikke i innkallingen.
1: Ja, det går jo bare an å komme med dem underveis, det går fint det.
0: Ja, er det greit?
1: Ja, ja, ja.
0: For landsmøtet er ofte litt sånn streng i protokoll, det skal levere sin forhånd, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Men ikke dette landsmøtet, eller?
0: Nei, altså, jeg ganske ny her, så jeg ikke helt sikker.
2: Neida.
0: Ok, men det sies jo at en av de aller største gleder den menneskelige hjernen kan bli utsatt for, det er...
1: Dopamin. Kake.
0: Dopaminkake.
2: Noe sånt.
0: Du sa, Ellen,
2: jeg sa kake.
0: Du sa kake, ja, det er en stor glede for den menneskelige hjernen. Du sa dopamin, Torfinn.
1: Ja.
2: Er det å gjøre noen andre
1: glad? Du skal frem til musikk, regner jeg med.
2: Åja.
0: Dette er veldig god forslag, og der er jeg inne på noe. Men det som jeg tenkte på her var at jeg må finne ut hvilken sang det er du tenker på. Og så hvis du har fått en sang på hjernen, så husker du ikke hvilken sang det er. Og når du da får vite det, det mener jeg en av de største gledene som hjernen kan få.
2: Okay,
0: og jeg trenger hjelp, og da tenkte jeg takk og pris for de 100 000 vis av folkene som hører på landsmøtet hver dag og kan hjelpe meg nå for det. Dere må hjelpe meg å prøve å finne ut hvilken sang jeg har fått på hjernen. Jeg har gått og nynnet på den sangen i dagsvis. Klarer ikke å skjønne hva det er. Jeg kan nynne litt på den, eller så kan dere bare få høre et klipp fra en sang som ligner veldig. For jeg har nemlig begynt å høre på en sang som heter Taste for More av et orkester som heter Yellow Fox.
1: Jaha.
0: Som er fra Nederland.
1: Mm.
0: Så da uttales det...
1: Hello, folks.
0: Ok, og nå må dere hjelpe meg, for nå må alle sammen, hvis dere skjønner hva det er som jeg på en måte prøver å finne frem til, så må dere tipse meg. Denne her sangen minner meg om noe. Hva er det minnes?

0: Cameron Whitcomb Medusa.
1: Hysj, høyr! Her, folkens. Det her morgensrushet I Tokyo. Nærmere bestemt Shinagawa stasjon. Hundrevis på hundrevis av morgenspendlere som traver gjennom T-banehallen på vei til jobb. Og det mest påfallende kanskje at ingen sier noen ting.
0: Ja.
1: Det ikke noe prating.
2: Nei.
1: Det ikke noe skravel. Og bakifra så ser det fascinerende synkront ut. Det bare mange hugger som gynger opp og ned, som bølger på et stort hav. For de går I takt. Og de går ganske tett. Og de fleste har propper I øyrene og hører sikkert på J-pop.
2: Åja, sånn, ja. J-pop.
1: Ja, J-pop, ja. Du hører ikke på J-pop.
2: Ja, lite. Litt mer K.
1: K-pop? Ja. Du hører på K-pop?
2: Bittelitt.
1: Ja. Men du, Sven?
0: Jeg hører på S-pop.
1: Svensk?
0: Svalbard-pop.
1: Svalbard-pop, så klart.
0: Ja, ja. Mye bra. Hør nesten bare det Svalbard-temaet til han børen.
1: Det det du hører på, ja. Det blir mye synthesizer om dagen, altså. Nettopp.
0: Yes, for en lyd.
1: Ja, for I studentbyen Trondheim, så jo morgenspendlinga, der det litt mer skravling. Høyre. For nå går jeg jo endelig gjennom byen på vei til jobb.
0: Ja.
1: Og hører alle studentene som går og kakler og skravler.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gjør de ikke I Tokyo. Der det propper og egen, I egen boble.
0: Jo, men jeg tok bussen til jobb her, og jeg har ikke brukt headset på fritida på 3 år.
1: Nei.
0: Veldig stille på bussen.
1: Var det stille på bussen?
0: Veldig stille på bussen.
1: Ok.
0: Folk gir det ikke å...
1: Da på vei hit også, da.
0: Ja, ja. Her det en opp, folkens.
1: Det sånn det blir.
2: Deilig.
0: Hæ?
2: Jeg synes det høres deilig ut.
1: Eller meditasjon.
2: Ja.
0: Ja, nei, vi forskjellige. Jeg synes det litt trist at folk bare har sluttet å snakke sammen, men det kan bli for mye snakking, jo.
1: Men hvorfor prate hvis den kan være stille? Ok, det var dagen, Sør.
0: Ok. Vi kjøpte med å ta et minutt, he?
1: Nei. Okay. Det nok nå.

0: She Burns sang Foy Vance i landsmøte på NRK-ben. Ja, nå vil ikke systemet her gi oss noe som helst lyd. Nå setter vi over til Hanna Kolås, håper jeg, som kan gi oss en oppdatering.
1: Det skal du få. Vi skal få en nyhetsoppdatering der vi starter med at om akkurat en time så avlegger Kong Håkon sin eide til grunnlova i Stortinget. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kjærulf, sier at å avlegge eid viktig for følelsen av samhold og av å være en nasjon.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Så ble det klart i formiddag at dronning Mette Marit ikke med på eidsavleggingen, og årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte i juni. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser via slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronninga uteblir, men det ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
3: Det selvfølgelig trist, i den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparet vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det mer på det menneskelige planet at det har betydning.
1: Andre nyheter nå. I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boligbrann i Halden i formiddag. Mannen har store brannskader, og politiet har startet etterforskning av hendinga. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Til slutt skal vi høre at Frankrike innfører fra i dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote. Dermed kan avgifter komme opp i nesten 20 euro per klesplagg. Ultrarask mote preget av billigkjeder som produserer store mengder klede i dårlig kvalitet. Tiltaket i Frankrike retter seg mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskaper Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert i landet de siste årene. Liknande tiltak har også blitt foreslått i Norge av Framtiden i våre hender. Det var nyhetene. I landsmøtet så det duka for litteraturkonkurranse.
0: Det helt riktig. Og nå også lyd.
4: Endelig.
0: Endelig. Takk for nyheter, Hanna Kolås.

0: da. Ja da.
1: Det føler jeg, det her titel med sangen her, akkurat det du har gjort nå. Ja.
2: Tidens apropos låter, rett og slett. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka. Ikke riktig enda. Den der når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese nå?
2: Nei, det var så det lå i systemet.
1: Ja, men da hadde jeg ikke vinket den enda. Nei, bra. Da må du legge inn den på nytt da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
3: Ja, det er klart.
1: Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
2: I går fullførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terning av 6, og så begynte jeg på Jarmo Wolasmals biografi.
1: Ok.
2: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
3: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det Fatland?
3: Nei, Russland hele historien kort fortalt heter den.
1: Mm.
3: Den er veldig interessant.
1: Jeg begynte på Ali Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
3: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det, altså. Ja. Og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
2: Jeg leser jo Hobbiten for, altså, parallelt, for så vidt. Ja. Begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
2: Ja, for å eldste.
1: Ja.
2: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
3: Ja.
2: Og opp til flere glass vann.
1: Men nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
4: Gjettboka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt og brunt og lignet litt på en pølse, og verst talt, den landet rett på hugget hans. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nærsynt som han var, kunne han ikke oppdage den. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: akkurat derfor elsker Kleine Artister den her. Dette en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Glissando.
0: Glissando. Men fy søren så stiler det, altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her er sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det er jo ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin, han spiller biljard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira, han kommer stormende inn på denne biljardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler i bildet, da må man jo bare trø til.
1: Hoppe hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høvet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marsjkongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det er jo ikke alle sanger som har teksten sin på dialekt i navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men denne heter altså Bare Sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
1: Den er veldig lite, den trønderske i-en, som er den som folk også regner med skal være i ditt navn.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld.

0: Hvorfor heller ikke være en turtwife, hvis jeg nå er? I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En tradwife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greie ut under tannpussen. Men herregud, alle vet jo det at unger er grinete og overstimulert rett før leggetid. Og du bruker masse energi på å mase på dem. Så hvis jeg var der, så ville jeg heller brukt det GDU-trikset mitt. Det står for gjør deg utilgjengelig, litt å lære. Et triks jeg bruker, det er å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det er jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det her er en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Er du heldig da, så går jo mannen din og legger ungene, men du kan også, det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt. Og da kan du skrive en SMS, ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du er så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som, ja, som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
1: Dette er landsmøte på NRK P1.
2: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det hadde vi ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det er, hvordan andre har det.
2: Oh, ja, sånn.
0: Ikke sant? Så kanskje tenker du at dette er det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker, wow, er det nødvendig å lage sånn radio? Og så er det noen andre som sitter sånn, for noe møl, for noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Elin, det at jeg er klart for spørsmålsklubben.
1: Yep.
0: Og spørsmålsklubben, er noe nytt vi prøver å dra i gang?
2: Ja, det er jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som er kjempekjekk. Den døgnåpen blir aldri full. Det er bare å hive inn hvis du har noen spørsmål der.
0: Ja.
1: Alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert med en et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noen snacks.
1: Ja. Ja. Nå er det her tror jeg faktisk er det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner-bank.
1: Werner har bare fortsatt gjennom sommeren og lesa inn telefonsvarebeskjed til oss.
0: Ja.
1: Og når han gikk tom for Håvamål-vers, så begynte han med spørsmål. Og her er da det siste spørsmålet fra Werner i denne omgang.
3: Hei, Werner-klubben.
0: Hei.
3: Hvordan kan man lukte regn? Det er jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
1: Godt spørsmål. Jeg lurer på om det hvordan kan man lukte vann? Det er Werners spørsmål.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om han kanskje tenker på det som skjer når det har regnet, det som kalles petrikor.
0: Petrikor?
1: Ja, for at når det nettopp har regnet, så er det en slags behagelig jordaktig lukt som du kan kjenne ute. Og det oppstår når regn treffer tørr jord. For da slippes det løs et stoff som heter geosmin.
2: Det som skjer,
1: ja. Så det er jo ikke vannet som lukter.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
2: Det er så lenge siden jeg har kjent til det her i Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
1: Og så har vi jo bare gått med petrikor i lufta rundt oss i et par måneder her, så er jeg vant med det.
2: Litt så vant.
0: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes
2: ja,
0: lufta opp,
2: ja, for det er jo
0: så forsvinner det etter hvert.
1: Ja, kanskje den ikke er så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Eller lukten av nyregna sti i skogen.
1: Ja.
0: Man skjønner jo det med i gang.
1: Ja, det er noe geosmin.
0: Men det er geosmin, for det er ikke vann, for vann lukter ingenting.
2: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
1: Ja.
2: Så det er jo noe.
1: Da kan det være noe slags stoffer som kommer med her, da, kanskje, som oss ikke fikk med der oss hadde kontor
2: for. Jeg vet ikke om dere har vært i USA, men i delen av USA så stinker jo vattnet klor.
1: Ja.
2: Det er ordentlig fælt.
1: Da har de nok klor av det.
2: Ja.
1: Det heier jeg ikke så mye på, føler jeg.
2: Nei, men om rent vatten fra bekken, lukter det noen ting da?
1: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, i hvert fall ikke for oss stakkars menneskene, men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt, sånn, som kjenner også vatten, jeg kjenner. Det er vatten i nærheten.
0: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann, det har jo en distinkt lukt.
1: Du, der sier du noe.
0: Ja. Er det da geosmin? Petrikor?
1: Nei, men kan det være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, da, som har fått...
0: Det kan være svett eller fysj om meg. Oi, oi, oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men fantastisk. Spørsmålsklubben, den er åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert, altså. Hva er nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
2: 2304-1118.
0: 2304-1118. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi Elin.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet. 2304-1118.

0: Yes, det var Didn't See It Coming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt feil. Ordet er nå fritt i landsmøtet.
1: Det var mye feil om Matoma i landsmøtet i dag. Sett dere inn i geografien før dere kommer så mye feil. Solør er ingen kommune. Åsnes er kommunen som Matoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
2: Ja. Ok, tror du det er noen sammenslåtte greier der, eller kanskje Solør har vært kommune?
1: Det kan hende.
2: Ja, vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabben har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen ganger opp midt på natta, helt gjennomsvett, og tenker på den gangen jeg sa at Jonas og Laska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
2: Nei.
0: Han er ikke fra Evje. Han er fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok.
2: Så ser dere det her, det blir etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange. Jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet om en som heter Shazam.
2: Ja, det er den jeg bruker. Så jeg bare sier bare etter klokka mi hvordan låter vi nå, og så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som... Jo, det gjør jo det.
1: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen du kan bare synge i sånn melodistrofe til.
2: Ja.
1: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
2: Ja.
1: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da, og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, åja, det her er jo
2: eller være på konsert og så bare, oi, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske hva den heter for noe.
1: Ja.
0: For problemet er jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellow Fox, og så midt inne der så er det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
2: Nå hørte jeg plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi.
2: Det er jo helt likens.
1: Dette her var foreslått. Dette er altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
2: Det var noe helt likens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
2: Men akkurat den, den er jo...
1: Her er Bautastein.
2: Ja.
1: Pust inn, pust ut.
2: Ja.
1: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
2: Sammen med Hekla Stålseng har jeg også noen melodier som er i det hugget der.
1: Ja.
2: Akkurat den er la, la, la, den er jo...
1: Oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kommer til å heimsøke deg neten og fremover.
0: Vi må bare si det til sjefen vår. Jeg er nok antageligvis sykemeldt i morgen. Det er lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
1: Men da kommer du til å ligge hjemme i senga og synge det her om at og bli gal.
0: Dette er ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth av låten Sagres. Og det er jo veldig likt, men det er jo heller ikke den.
1: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting er at jeg vet ikke om det er her, om det er starten eller om det er en plass inni der.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns. Jeg må bare beklage, altså.
2: At du kunne finne på det der.
0: Ja, det var, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn.
2: Ja.
0: Da har vi bare gått lenger ut i grauten.

0: Er det låter til krimserien Shetland? Tror det er fra en krim? Kan det være Broen, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja, nei, du satt i gang et eller annet der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Ja. Hva hadde du gjort hvis du skulle velte et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Ja. Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg se at Sven tester det der til i morgen.
2: Ja,
1: det
2: kan jeg love. Og skal teste og se om vi finner ut det her til
0: det skjer i morgen. Men nå blir det dagen straks her på NRK P1 med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Heng med på det.

Dette dagens på NRK PN, og den neste timen på kanalen blir det nyheter og aktualiteter. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens sending blir litt spesiell, for nå i starten skal vi sette over direkte til Stortingssalen, hvor en helt historisk edsavleggelse nå vil finne sted. Det vår nye konge, kong Håkon den 8., som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten, som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuttene har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardistene oppstilt i såkalt espalier langs veien med retning Stortinget, hvor Håkon kongen nå er. Og her på NRK PN skal du også få høre lyden fra det som skal skje i Stortingssalen den neste tiden før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter, men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra i bildet nå. Ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Det er altså der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor. Og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5., har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne, enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han visste oss hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, i gode dager så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre, i vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den 5.s uvisnelige heder.

Deres majestet, det mer enn 35 år siden Deres majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres majestet ble myndig, gikk Kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge, løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins, viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag står en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet, og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

er historiske bilder vi ser fra Stortinget I dag. Dette NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til grunnloven I Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til Kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte I. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart for mer bilder. Hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN. Du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio etter å ha hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, kong Håkon den 8. På vei ut etter å ha avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos meg så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg også med meg deg her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for deg å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger og bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket, som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blankofull makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på da. Hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Ja, det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkningen omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale, kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: A Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg også en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden i denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den er veldig lik, for jeg kan jo bare lese den raskt.
0: Ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn, altså, og det gjorde jo kong Håkon også, og derfor hans folk, som jeg uverdig er blitt satt til å styre over, at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til, og som under hans etterfølger er blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet. Med begge parters samtykke og med gode menns råd, forbedre etter det vettet som Gud gir meg. Altså, det er egentlig det samme. Mm. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde, det er jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette er det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966 cabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det er jo et mildt sagt historisk sus over det vi ser nå.

0: plass I Erkebispegården. Og der de alltid, med mindre det skjer ting som dette, da skal de altså til Oslo for å ligge på monarkens kiste. Og da ikke det alle regaljene, men det kongens krone og rikssverdet. Og disse to symboliserer da kongens rolle som overhode for landet og som forsvarer av landet. Han jo den dag I dag øverstkommanderende.
1: Hvordan det for deg som har dette overblikket, nesten tusen om historie, og se hvordan disse tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
0: Ja, det som spennende for meg jo at dette ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette ting som faktisk veldig viktige symbolsk og veldig viktig å få gjennomført, slik at det skal føles at det alt gjort på rette måte.
1: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa I sin tale nettopp.
2: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg I takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra I dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også I de vanskelige tidene.
1: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på piano før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette Rust.

0: Sin ed til Stortinget høytidlig ble det, og som vi har hørt dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger i sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, i tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
1: Med takknemlighet vil jeg vel si, men alt foregår jo i veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne i tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme i salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette er jo knesatt i paragraf 9 i grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken i det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette er en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det er en del innslag av Gud og vår Herre i denne edsavleggelsen, så det er jo på toppen av det kan vi si at det er en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han er en veldig god seremonimester. Han er jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år i dag, så det er en viss symbolikk i det også. Det er en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen er jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og i tillegg så er det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp i en høyere enhet i Norge. Det er et tett samspill, det er et symbiotisk forhold. Du nevnte kongelig statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slottet, så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste er jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas i kongen i statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien springer ut av en kald vinterdag, og det er flere av stortingsrepresentantene er samlet på slottet. Etter middagen så er det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget, og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og i det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker, så hun titter opp litt forfjamset og sier, neimen, er det du som er her? Og da svarer kong Harald, ja, litt bedrøvet. Så legger han til, jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Ja, han hadde det. Ja.
0: Nå er du på vei ut av stort.
1: Men bare så det er klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei. Nå er du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene, mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut i dag.
1: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Så, og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
0: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her i NRK P1.

Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk rust her I dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. Har avlagt

0: P1.
1: Det er mye som skjer rundt slottet om dagen, og i dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan er klar.
2: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
2: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men jeg ser frem til å få det overstått også.
3: Hjelper det litt?
2: Ja, man føler at man står med andre i en sorg, så det er veldig fint å se.
1: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette er NRK1, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi nå første dag i høstmåned september, men det ventes nordisk sommerdag for noen i dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol, temperaturen rett over 20 grader i ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyger på Østlandet, som kommer inn fra vest og går mot øst. Lokalt med torden, trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent i kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør i kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og i fjellet, ved Stad stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær i ettermiddag med tilskyende fra vest, regnbyger i kveld. Og i Nordland lettere vær utover ettermiddagen i sør, senere også i nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader. Troms og Finnmark, skyet og periode med regn, lite nedbør i Øst-Finnmark før til natten, vind fra nord eller nordøst, frisk bris på kysten.

0: Klokken 13.48. Du fikk Oh Blonde på NRK P1 og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over her I dagens. Og vi skal ha litt andre nyheter nå og til Ukraina. For også I dag har det vært kraftig angrep I og rundt Kyiv. Minst 8 drept etter de russiske angrepene ifølge ordføreren I byen. Litt før sending så snakket jeg med korrespondent Fredrik Tombra, som da befant seg rett ved en boligblokk som ble truffet.
1: Nei, dette her fullt av ødeleggelser. Det rundt 30 leiligheter, I hvert fall som ganske utbrent og skadet som følge av at en såkalt Geran 4-drone, en av disse nye Shahed-modellene som har jetmotor og utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å stanse akkurat nå, smalt inn rundt klokken 10 på høylys dag her I hovedstaden.
0: Mange liv skal ha gått tapt etter angrepene. Det totale skadeomfanget gjenstår å se, men hva forteller vittner om angrepene?
1: De som står her jeg står, de forteller jo ganske grusomme historier om naboer som løp gråtende ut av bygningen. Det veldig mange som ikke gjort rede for her. Eller de har ikke fått noen informasjon om hva som har skjedd med naboene. Jeg så flere ambulanser som forsvant ut. Og så fortalte en kvinne som bodde 2 leiligheter bortenfor en av de som fullstendig sort og ser ut til å ha fått ganske kraftige brandskader, at hun reagerte. Hun hørte en drone som kom nærmere, og I løpet av 3 sekunder så smalt det inn I naboleiligheten. Og det forteller noe om hvor lite reaksjonstid og hvor lite kontroll man har når det først kommer et sånt uforutsett angrep mot sivil bebyggelse.
0: Altså, krigen har jo rast I årevis, men noe har skjedd den siste tiden. Hva det som har endret seg?
1: Nei, denne sommeren har jo vært helt ekstrem. Altså, det ene jo at Ukraina mangler disse såkalte interceptorene for å skyte ned ballistiske missiler. Det har riddig som en mare, og det har gjort ekstremt stor skade på industri. Nå ser vi også at russerne har fått produsert opp en del droner som ukrainerne sliter med å stanse. Og de siste 5 døgnene så har det vært kontinuerlige angrep med disse små bølger. Ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der I byen. Og det som uvanlig at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstaden, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep I løpet av sommeren.
0: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da I Ukraina?
1: Nei, foreløpig så det man ser at det en økt frykt, og det sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnen I Odessa stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer I butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang. Og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
0: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger I Kyiv, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan det, og hva fører det til blant folk?
1: Nei, det faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte I at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager I strekk, det uhyre spesielt. Det førte I starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet også på metroen, lange køer I trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det en veldig spesiell stemning I denne byen nå.
0: som du nevnte, så har russiske raketter og droner de siste ukene siktet seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder, blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
1: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt. De ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Og akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk med å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missiler, for ødeleggelsene er ganske enorme nå.
0: I dag er første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har i vente?
1: De ser veldig, veldig tungt på det. Det er første høstdag i dag. Det betyr at det er 3 måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung i fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn i vinteren med ganske stor pessimisme. Og så er man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det er ikke så veldig mange som er optimistiske rundt akkurat det nå.
0: Sånn er det i Kyiv. Du står foran en boligblokk som ble truffet i nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens er slutt for I dag. De som var med å lage den helt spesielle utgaven Jon Arne Hoff Johansen og Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og vi tilbake I rollen din til samme tid I morgen. Men nå har klokken blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket I Stortinget I ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavlegginga. Kong Håkon ga I dag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnlova foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Kongen kjørte fram og tilbake fra slottet I åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar ei tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani I sin tale til Norges nye kongepar under seremonien I Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke I tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første I køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Brødrene Gibb, Bee Gees, You Win Again. Velkommen skal du være inn til Buskerud-sendingen, hvor enn I Buskerud eller verden du måtte befinne deg. Vi vet jo at det folk som hører på oss utaskjærs også, men lengter hjem.
1: De siste 7 dagene så har vi vel bare vært på Kreta, og kanskje noen småsteder utenfor Buskerud, men det strengt tatt eneste stedet utenfor Norge de siste 7 dagene, det Kreta.
0: Det veldig fint det, altså.
2: Folk som har sendt oss meldinger.
1: Ja.
0: Men vi vet jo at det folk der ute som ikke sender oss meldinger, men som utaskjærs også.
1: Ja, da oppfordrer jeg dem til å fortelle akkurat nå hvor de hører denne distriktssendingen.
0: Men mindre alle faktisk befinner seg på Kreta.
1: Ja, det ganske mange antageligvis. Fortsatt, de som ikke har små barn og som ikke har barn I skolealder, de kan reise nå til halve prisen av hva vi småbarnsforeldre gjorde I sommerferien. Mm. Ja da, det bare å nyte det.
0: Ja, kjenner litt på sånn småpanikk. Det første september.
1: Ja, det kan du godt.
0: Høsten her.
1: Ja, da, men det en fin måned.
0: Ja da. Ja, da. September ofte fint, og det ser ut til å bli en ganske bra start værmessig på september. Men ja, skal vi ta med noe hyggelig da? For å hjelpe på humøret.
1: Ja.
0: Utsteder en gratulasjon til alle libyere og usbekere der ute.
1: Nasjonaldag?
0: Ja, helt riktig. 1. september.
1: Ja, det jo I hvert fall uten at jeg noe stor kjenner av Usbekistan, men Libya har jo definitivt hatt sine utfordringer. Det å kunne feire nasjonaldag der må jo I så fall kunne være en bedre opplevelse enn tidligere, men igjen, det vel fortsatt utfordringer å tenke på. Det var litt sånn skår I hyggegleden når du prøver liksom å løfte det opp
0: prøver, her. Ok.
1: Ja, jeg var veldig realistisk der.
0: Ja, vi skal vel både opp I humør og litt nedover I humør også, eller alt ettersom, men det skal handle litt om tronskiftet I dag også. Skal høre om folks kondolanser I Hole og om Kong Håkon som avla ed I Stortinget for bare en time siden. Blir også mye annet de neste timene. Vi skal høre at lokalpolitikere I Drammen krever svar på omfanget av kommunens samarbeid med barnevernsselskapet Bevisst Ung. Vi skal til Hemsedal, der Jarl Strandberg feires etter 2 ferske VM-guld I fluekasting. Ja, vi skal innom litt av hvert denne ettermiddagen.
1: Her. Vi skal også til Geilo, hvor briter nå teppebombes for å komme seg til Geilo. Altså. Så det noe
0: mer
1: av det vi har på menyen.
0: Teppebombes med reklame, det må vi si.
1: Glemte reklame, ja.
0: Ja. Okay,
1: vi skal også til nyheter.
0: Ja, da, vi skal innom mye forskjellig I ettermiddag, kan du altså høre. Nå skal vi til de lokale nyhetene. Basharan Kær, vi skal starte I Vestfossen.
3: Ja, mannen som siktet for kroppsskade etter en slåsskamp I Vestfossen 1. august løslatt fra varetekt. Mannen har sittet I 4 uker I varetekt og også siktet for trusler og brudd på besøksforbud. Politiadvokat Jens Christian Jepsen sier det ilagt gjensidig besøksforbud I saken og mener dette nå har redusert gjentagelsesfaren. I Lier utvider Røde Kors våketjenesten for døende pasienter, melder Lierposten. Røde Kors startet våketjenesten for 3 år siden, og nå utvides tilbudet til å ikke bare gjelde pasienter på institusjon, men også for de som ønsker å dø hjemme. Statsforvalteren har avdekket mangelfull kontroll av politiattester ved skoler I Flesberg og Nord- og Uvdal. En ansatt skal ha jobbet I et halvt år før det ble kontrollert om vedkommende hadde politiattest. FAU-leder Arnstein Norheim krever at det gjøres endringer. Og Nesbyen utvider båndtvang fram til 30. september I kommunen. Dette av hensyn til sau og kyr som fortsatt beiter I fjellet. Og det var de lokale nyhetene.
0: Du får mer om en 20 minutters tid. Neste stasjon, Meteorologisk institutt, etter Emily Holland.

0: Hemmelig Hollow, neste stasjon. Ja, da var vi kommet til Meteorologisk institutt. Vi sier god ettermiddag til deg, Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn en relativt fin start på høsten i Buskerud. Hvordan ser det ut rundt om?
1: Det var en litt grå start på dagen i dag, og det var litt kyr som hang igjen ekstra lenge rundt Oslofjorden, men det begynner å lette nå. Det blå himmel som titter frem, og det skal etter hvert bli enten lett skyet eller delvis skyet. Og så bobler det opp noen ettermiddagsbyger på indre strøk. Disse kan ta med seg litt torden, men kommer ikke til å ta med seg så veldig mye regn. Vi har allerede observert over 20 grader noen steder i Buskerud.
0: Ja, men det ikke så halvgærent. Ok, hvordan blir det i morgen rundt om i Buskerud da?
1: I morgen så blir det ganske likt som i dag, med litt sånn morgentåke som vil ligge litt utover, før sola står opp og svir den vekk. Ellers så blir det en fin dag i morgen også, med ny mulighet for å nå over 20 grader. Og så kan det hende det kommer pittelitt regn, men det er lengst vest oppe i fjelltraktene. Ellers så vil det være stort sett pent vær resten av dagen.
0: Ja, har du et par ord om sånn overordnet hvordan resten av uka ser ut da?
1: Ja, så vi får et litt mer sånn høstpreg på været. Det betyr lavtrykk inn mot Vestlandet, men Buskerud er jo på Østlandet og ikke i vest, så da ligger vi som regel i regnskyggen, og det vil hovedsakelig være oppholdsvær resten av uka. Ikke nødvendigvis alle dager som kommer over 20, men hvis man ikke kommer over 20, så er det ikke veldig langt ifra med sånn cirka 18 grader.
0: Så bra. Langfjella gjør jobben sin, det kan vi like å høre. Tusen takk skal du ha for den rapporten der. Ok, skal vi videre i programmet med den lille lekkerbisken her? Ja, sier du?
2: Ja, sier jeg ja.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team

0: Det var Jan Ove det med Marlene før det Phil Collins Against All Odds I NRK P1.
1: 23 år gammel han, Ole Kristoffer Tangerud fra Modum. Han har et litt nærmere forhold til kongehuset enn kanskje mange av oss.
0: Han nemlig royalist på sin hals og driver en egen Instagram-side med over 45 000 følgere,
1: wow.
0: Hvor han oppdaterer folk på siste nytt om det norske og andre internasjonale kongehus. Og Ole Kristoffer Tangerud, han snakket med Anne-Marit og Eivind i dag morges, og sier at beskjeden om kong Haralds dødsfall sist fredag, den var tung, men ventet.
2: Det var jo ventet, for han var jo en gammel mann, og I forhold til sykdommen han har jo hatt de siste periodene nå. Men det jo trist når en folkekjær konge og en statsoverhode dør da.
3: Så reiste du til Oslo, var på Slottsplassen dagen etter, landet blomster. Ja, hvordan opplevde du det?
2: Nei, veldig merkelig stemning. Det var som om folk skjønte hva som hadde skjedd og hadde respekt til det. Så det var veldig fin følelse også.
3: Du skrev et eget kort også?
2: Ja, jeg skrev et personlig kort der jeg takket kong Harald for hva han hadde gjort for Norge. Men også at jeg hadde gode ønsker og sånt til den kommende kongfamilien vår også.
4: Så har vi jo nå fått en ny konge, kong Håkon, som altså holdt tale til folket på lørdag kveld. Hva synes du om den talen?
2: Nei, veldig rørende og veldig folkelig. Man så jo kong Harald i den talen også, fordi de jo far og sønn, og Han har vel lært, vår nye konge har jo lært sikkert veldig mye av sin far. Men så må han også finne sin egen måte å regjere på også, da, for de jo to helt forskjellige personer, og sånn skal det også være.
3: Mm. Du jo en ung mann, du jo 23 år gammel. Hvorfor kongehuset blitt så viktig for deg?
2: Fordi det en institusjon som bærer på så mye viktig vi trenger et land. Det historie, det kultur. De samfunnsbyggere, de holder oss sammen, de driver ikke med politikk, og de en familie man kan bli glad I dem, fordi de der hele tiden. De blir ikke valgt inn eller blir kastet ut, eller sånn som en president og den slags.
4: Men hvordan preger det hverdagen din da, at du så opptatt av kongehuset? Starter du liksom dagen med å gå inn på slottet.no liksom?
2: Altså, det jo litt flaut, men jeg gjør jo det. For jeg må jo prøve å se hva de gjør, om det noe interessant og sånne ting. Og nå det jo veldig mye formaliteter som skal på plass. For eksempel I dag så det jo edavleggelsen til kongen vår.
4: Mm-hmm.
2: Og det jo et historisk, men der skal hele kongefamilien være med. Mm-hmm. Så det ikke skjedd før, så det blir jo spennende å se.
3: Har du følelsen av at andre 23-åringer like opptatt av kongehuset som deg selv?
2: Nei, dessverre. Men jeg kjenner noen på min alder selvfølgelig, men det ikke måtte flertallet på å si.
4: Men hvor mye tid bruker du da på å sette deg inn og oppdatere deg på hva kongehuset og dets medlemmer driver med?
2: Nei, det mye tid vil jeg si, for det jo en del av livet mitt med tanke på at jeg har den Instagram-kontoen. Så det jo på en måte en stor del av livet mitt selvfølgelig, men det en veldig fin del da, fordi jeg blir jo ikke sliten av det eller sånne ting, så...

0: to become one, synger Spice Girls her I NRK P1. Vi har rundet halv tre. Vi skal ta en kikk på de lokale nyhetene her I Buskerud Balsaran Kaur. Vi starter I Vestfossen.
1: Ja, mannen som siktet for kroppsskade etter en slåsskamp I Vestfossen 1. August løslatt fra varetekt. Mannen har sittet 4 uker I varetekt og også siktet for trusler og brudd på besøksforbud. Politiadvokat Jens Christian Jebsen sier det ilagt gjensidig besøksforbud I saken og mener dette nå har redusert gjentagelsesfaren. En annen mann også siktet I saken, men han ble løslatt tidligere. En mann I 40-årene anmeldes og får førekortet midlertidig beslaglagt etter mistanke om ruspåvirket kjøring I Kongsberg. Mannen skal I formiddag ha blitt stoppet av politiet ved Skålenberg og får vinglete kjøring. I Lier utvider Røde Kors våketjenesten for døende pasienter, melder Lierposten. Røde Kors startet våketjenesten for 3 år siden, og nå utvides tilbudet til å ikke bare gjelde pasienter på institusjon, men også for de som ønsker å dø hjemme. En som våker kommer inn for å avlaste pårørende og for å gi den døende en hånd å holde I, og bare være en som sitter der slik at den døende slipper å være alene. Statsforvalteren har avdekket at kontrollen av politiattester ved skoler I Flesberg og Nord- og Uvdal mangelfull. Blant annet skal en ansatt ha jobbet I et halvt år før det ble kontrollert om vedkommende hadde politiattest. FAU-leder Arnstein Norheim krever at det gjøres endringer. Rektorene bekrefter at det nå innført strengere rutiner. Ringeriks Kraft hadde et resultat på 91 millioner kroner etter skatt I første halvår I år, mot 51 millioner kroner I samme periode I fjor. Årsaken til økningen I hovedsak høyere kraftpriser og en stabil drift I konsernets virksomheter, opplyser konsernsjef Alf Inge Berget til Ringerikes Blad. Og Nesbyen utvider båndtvang fram til 30. september I kommunen. Dette av hensyn til sau og sky som fortsatt beiter I fjellet. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
2: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Metteson med Water her i NRK P1. Husk å drikke det. Drikk nok. Men ikke drikk for mye. Du kan faktisk drikke for mye vann, visste du det? Vi hadde du drikker sånn 4-5 liter, det kan være skadelig for organene dine.
1: Jeg mener, husk at vi pratet med en hydrolog for ikke fryktelig lenge siden her i Buskerud-sendinga som sa drikk når du blir tørst, og så er det vann i en god del mat også, bær for så vidt, kaffe er det også vann i, så det er liksom, man får jo i seg litt væske, så det å gå og pimpe sånne svære flasker er det jo i hvert fall noen som mener at man skal være litt kritiske til da. Du må ikke gå og drikke masse vann hvis ikke du er tørst. Men få det i deg.
0: For all del.
1: Og i hvert fall underveis hvis du nyter et godt glass også.
0: Og kanskje særlig hvis du er litt sørover på kontinentet, et sted hvor det er litt varmere enn knappe 20 grader, som ja. Det jo er en del steder i Buskerud i dag. Vi nevnte det i åpninga. Vi vet at det hører folk på oss fra utenfor både Buskerudsgrenser og landets grenser, så sa du, ja, Kreta har vi jo, men ikke, vi har ikke vært i noen så mange andre steder, og så sier jeg, ja, men det er jo fra de vi har fått meldinger fra. Ja. De er stort sett på Kreta, men det kan hende det er noen andre steder.
1: Men så langt så er det påviselig Kreta.
0: For Gro skriver, ja. Hei, vi er på Kreta.
1: Ja, nydelig.
0: Platanias.
1: Der har du vært.
0: Sol og vaning, herlig. Jeg var der for akkurat et år siden.
1: Er det fint sted?
0: Kjempefint.
1: Ja. Ja. Fint på denne tiden også. Det er vel, Gro, er det litt grann
0: mildere? Da var det, så var det pluss minus 30 grader rett under eller rett over, så det var helt, helt optimalt, vil jeg si. Når det nærmer seg 40, blir det for mye, men hvis det er 21 grader og litt vind, du drar ikke til Kreta for det. Ja, gjør du det?
1: Jeg vil mene at et av de beste ferievalgene min familie noen gang har gjort, er at vi reiste en uke til, og det var Hellas da, Rodos, for noen år siden, en uke på høsten. Perfekt temperatur, og en nydelig forlengelse av sommeren. Jeg vet ikke om du som hører på har noen tanker rundt dette her. Noen velger jo vinterferie, påskeferie og så videre, men forlengelse av sommeren, det synes jeg var sånn, wow, hvorfor har jeg ikke gjort dette før?
0: Ja.
1: Så deilig å vite. Jeg tar del i Gros glede over at de er på Kreta, koser seg akkurat nå, når vi andre går inn i høstmåneden.
0: Mm. Stille og rolig i trafikken, så vidt vi kan se. Det eneste jeg har notert meg av ting som er greit å vite, er meldinger om gjenstander i veibanen på E134 ved Ryken. Altså det er der du tar av mot, ja, hvis du skal spille golf på Kjekstad for eksempel, så er det en avkjørsel der.
1: Eller
0: ned mot Hyggen, så er det en avkjørsel der mellom Spikkestad og Ryken, og der er det meldt om gjenstander i veibanen i retning Ryken. Så er du opps på det i hvert fall.
1: Ja, jeg synes støtt og stadig det er gjenstander i veibanen, ja, også i venstrefila. Støtt og stadig gjenstander som hindrer fremkommelighet ligger der. Og til slutt,
0: når du da... Snakker om lastebiler?
1: Nei. De er ganske flinke yrkesjåfører. De er jo proffet til å kjøre bil. Det er verre med alle amatørene som er der ute og ratter i venstrefila som bare ligger der, og da hender det seg noen ganger. Nå er jeg på sånn road rage igjen. Jeg skal ikke dra langt, men hvis jeg da tilfeldigvis tenker jeg må kjøre forbi på høyre sida, kjøre forbi, sitter folk enten med telefon, eller så ser du at jeg er lidenskapelig opptatt i en sånn samtale med en i sidesetet. Og så tror jeg i det øyeblikket de ser at det blir forbikjørt på høyre sida, og ja, jeg må kanskje legge meg ned, jeg kan ikke bare ligge her og være gjenstand i veibanen, ja. I venstre fila. Så der har du meg.
0: Ja.
1: Fikk jo litt sånn deilig frustrasjon.
0: Ja, men så fint. Ja. Da kan vi gå videre.
1: Ja, da kan vi gå videre.
0: Vi skal til Hemsedal. De har fått en dobbelt verdensmester.
1: Ja, det er rått. Jarle Strandberg, han var i Italia, og vet du hva? Han fikk den titlen samme dag som vår kjære kong Harald gikk bort. Så det var nok en spesiell opplevelse. La oss høre med han da, om en 3-4 minutters tid.
0: VM i fluekasting, altså. Det er ting du ikke visste om at det eksisterte, men det er kjempestort, og du nevner kong Harald, for det var noe han likte å gjøre.
1: Mm-hmm. Ja. Og da var han bare, da tror jeg han bare var Harald.
0: Ja.
1: Mm. Blant gutta der.
0: Ja. Ok, vi skal ringe Jarle veldig straks, men først skal vi høre litt fra Freddy.

Reveal the Method her I NRK P1. Tiden begynner å nærme seg I hvert fall klokka 3. Og etter det så skal det handle om Geilo som tar store grep for å sikre seg flere britiske turister. Men først låta fra albumet med samme navn. Dette Def Leppard med Hysteria.

0: klokka er 15. Her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet I dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Haakon 7. Og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Haakon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle om stemningen der inne?
1: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat I dag, jeg fikk stå I kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også I køen, så still dere opp I kø. Og det går fort når man først har åpnet.
0: Det sa Evy Kasseth Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og de lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Og det et av paradoksene til et kongehus jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo helt poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Haakon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga I ettermiddag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnlova foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen hennes. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet I åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra I morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Hardest rammet blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at I ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen I Hollywood I mars I 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere I høst. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.

0: In Your Eyes synger Kylie Minogue.
1: Det gjør hun.
0: Ja.
1: Hun har sunget mange låter, men har på sett og vis klart å komme seg fra 80-tallet fram til mer moderne toner. Det jo ikke alle artister man kanskje kan si det om, men...
0: Litt sånn madonnask.
1: Ja, ja, jeg vet nå ikke helt hvorvidt Madonna har klart å dra det videre inn i hvert fall år 2000-tallet. Hun skal jo, komme med...
0: svært album i midten av 2000-tallet.
1: Ja, men kjære vei da.
0: Det er jo 20 år siden.
1: Guttungen. Nå er altså født i 98. For oss som husker Madonna og kjøpte plater da de var nye av Madonna på 80-tallet, så klarte vi til nød å leve med hva hun presterte på 90-tallet med noen helt OK låter, men
0: også inn på 2000-tallet. Og så var det renessanse på 2000-tallet.
1: Og så kom Confessions on the Dance Floor, men måtte jo sample ABBA for å få det til. Og hvor er vi da? Da er vi tilbake på slutten av 70-tallet til i 80-tallet igjen.
0: Alt blir samplet nå.
1: Ja, da, det kan
0: det,
1: du godt si.
0: Det er jo ingen som klarer å finne på noe nytt. Alt er gjort.
1: Jeg hører at du prøver å forsvare argumentasjonen din, men jeg mener at, de har vel kanskje klart det sånn helt OK begge to da, jeg kan strekke meg til det hvis vi skal diskutere, men jeg er nå der at jeg synes kanskje begge leverte best på 80-tallet.
0: Har du noen sterke meninger om det du ser der ute i trafikken?
1: Nei.
0: Nei.
1: Der er jeg ganske blass. Jeg liker det. Jeg liker at det er grønne streker, og ingen særlige, ingen uheld. Ikke en særlig uheld. Ingen uheld, det må jeg si her, som vi i hvert fall har fått nys om. Jeg tok en tur inn på politiloggen, ser veldig fint ut. Det også ingen stengte tunneller, det har vi også en slags oversikt på. Da er det bare vi som gjenstår.
0: Ikke noen problemer nå, men fra i morgen hørte vi jo nyhetene at det kan komme problemer.
1: Ja.
0: Det blir kanskje streik fra midnatt.
1: Ja, men det er da den rettigheten vi har her i landet, så vi kan liksom ikke bli sinnet for det heller. Vi har alle den muligheten. Kanskje litt dumt hvis du er enkeltpersonforetak. Da blir det litt mer størselig, men alt er mulig.
0: Det hadde vært gøy å se.
1: Ja. Vi nevnte været. Vi skal vel straks ha en liten notis på det, men Håkon har koblet seg på her. Vi snakket om syden i sted. Jeg sa det at noe av det beste jeg har gjort en gang i tiden var å reise til syden på høsten, strekke sommeren. Og da skriver han, altså syden litt tidlig, eller? Sitter her i hytteveggen høyt i fjells med et avkjølt glass rosé, kun iført en fotballshorts fra 90-tallet. Som den gangen var ganske romslig. Det er den ikke nå lenger. Ja, og mamma, det er radio. Flott uke, folkens. Håkon på Tunhavn over og ut.
0: Ja.
1: Han koser seg, han er ikke i syden. Det er godt og varmt i solveggen.
0: Vålinga shorts, eller Håkon?
1: En by, et lag.
0: Ja. De som vet, de vet. Skal vi ta en titt på været for i morgen, for vår meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes sier at det blir ganske likt som i dag.
2: I morgen så blir det ganske likt som i dag, med litt sånn morgentåke som vil ligge litt utover, før sola står opp og svir den vekk. Ellers så blir det en fin dag i morgen også, med ny mulighet for å nå over 20 grader. Og så kan det hende det kommer pittelitt regn, men det er lengst vest oppe i fjelltraktene. Ellers så vil det være stort sett pent vær resten av dagen.
0: Straks skal vi til Geilo, for britiske turister, de elsker norsk snø, og nå skal et svært millionstunt få enda flere av dem til Geilo etter denne.

0: Kyrie, Mr. Mister, og nå skal vi til fjells. Og det skal kanskje også flere briter fremover, for fra og med I dag så I gåsøgne teppebombes Storbritannia med reklame for norske skidestinasjoner deriblant Geilo.
1: Ja da, og med Avinor på laget så spyttes det inn hele 6 millioner kroner nå I en kampanje for å lokke skiglade briter til Geilo, det skriver Hallingdølen. Vi har med oss styreleder I Norway Home of Skiing, Roger Espelid. God ettermiddag, Roger!
2: Ja, god ettermiddag.
1: Nå vi spent, for jeg regner med at kampanjen klar. Hva det britene egentlig skal få se på en billboard nær seg de nærmeste ukene?
2: Nei, da skal de få se markedsføring av... altså, det jo nå britene, også britene, skal bestemme seg for hvor de skal på vinterferie. Og nå skal de få Norge som det opplagte alternativet gjennom massive kampanjer for å markedsføre våre skidestinasjoner. Da.
1: Mm. 6 millioner, det jo en investering av en viss størrelse. Hvordan vet dere, Roger, at denne investeringen faktisk vil lokke britene til Geilo og skiheisene?
2: Ja, det jo litt interessant med markedsføring. Det må nesten måles I etterkant. Det vanskelig å ha fasiten I det vi starter. Men det som I hvert fall en sannhet, det at vi har år for år nå fått flere og flere britter til å komme til, ja, jeg representerer jo I denne sammenheng 7 fjelldestinasjoner. Her I Buskerud så det jo da Geilo og Norefjell. Og vi har et opparbeidet markedsapparat og mange markedskanaler. Og så har vi nå vært så heldige å få Avinor med på dette, og de kommer med penger fra seg til å drive med kampanjer. Og det har vi ikke gjort før.
0: Det på sett og vis staten. Hvorfor gidder de å være med, Avinor?
2: Nei, ikke det fantastisk? Altså, Avinor har jo hatt noe stor suksess med økt turisttrafikk oppe I Tromsø, ikke sant? Oppe I Evenes-Lofoten, etter hvert på Flesland, og ønsker det samme vekst på OSL på turisttrafikk. Og det skjer jo nærmest av seg selv på sommeren, men de trenger... og samarbeide med oss på vinteren, fordi vi har jo produktene som da skal tiltrekke turistene som må komme med fly da. Så OSL gjør jo dette for å få økt trafikk på sin flyplass på vinterhalvåret.
0: Britene har jo faktisk blitt flere enn danskene nå. Blitt den største gruppa med utenlandske turister hos dere. Hva det britene liker med fjellene våre? Eller deres da?
2: Her på Geilo har vi jo hatt tradisjoner for brittiske turister veldig langt tilbake I tid, og suksessivt mer og mer de siste årene, men det som britene tiltrekker seg her jo det å kunne få lov til å stå på ski, og gå på ski, og drive med andre typer aktiviteter, som hundeslede, eller til og med shopping, være på spa, I det hele tatt oppleve vinter wonderland da.
1: Mm.
2: Det som veldig bra med britiske markedet for oss som destinasjonsdrivere jo at de kommer jo da med fly, de har ikke med seg hverken ski eller sko. De leier det hos oss. De, selv om de etter hvert begynner å bli gode på ski, så tar de skiskole. Og de med på tilrettelagte aktiviteter, sånn at de kjøper hele produktet vårt. Da. Og det liker vi godt.
1: Da må jeg stille et litt kritisk spørsmål, Roger. Si at denne kampanjen treffer bra, britene kommer, alt det bra, så vet vi jo forskjellen mellom euro og en norsk krone som kan være litt variabel.
0: Pund,
1: mener jeg. Og så fyller man opp hotellrommene. Blir ikke dyrere for oss som bor I Norge da, å komme til Geilo og bli der, tilbud, etterspørsel og så videre?
2: Jo, men det kan jo ikke jeg ta hensyn til. Nei, men tilbud og etterspørsel, det er noe en kjensgjerning at alle som driver business gjerne vil ha mest mulig etterspørsel, slik at tilbudet blir dyrere, eller hva skal jeg si?
1: Ja.
2: Nei, så spøk til side, det er jo klart at vi jobber for 100% belegg, vi. Og det er jo det britene kan hjelpe oss med å få til, fordi de i stor grad, i hvert fall den type publikum vi klarer å hente, kommer jevnt gjennom sesongen. Slik at det medfører at destinasjonene blir enda mer bærekraftige, slik at de aktivitetstilbudet vi bygger opp og har mulighet til å utvikle, også kommer da nordmenn til glede når de kommer hit i sine ferier og sine helger.
1: Ikke sant? Kan britene,
2: sånn at det er en vinn-vinn-situasjon.
1: Kan britene komme hit og stå på ski, og så kan vi dra dit og se på fotball?
2: Ja, det er jo kult hvis det kunne bli slik.
1: Et utvekslingsprogram her. Du, tusen takk for at du delte litt av planene deres den ettermiddagen, Roger Espli fra Norway Home & Skiing. Og lykke til da med kampanjen.
2: Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Steven Sanchez, Until I Found You, før det Zimmermann riper i lakken. Og med det så jo klokka straks 3:30, og om en drøy times tid så det igjen tid for konkurranse. Det hvor mange tar du? Det gameshowet vårt, som vi har blitt så glad i.
1: Musikk-gameshow.
0: Som vi nå har holdt på med i et års tid, faktisk.
1: Ja, vi har kanskje det. Ja. Vi har kanskje det. Og vi har jo fått tilbakemelding fra, ja, fra deg som hører på, i hvert fall noen av folkene der ute, som synes det underholdende, selv om man ikke nødvendigvis får vært med selv den gangen. Men jeg må gjette litt da, vet du, og ta del i spenningen. Hver uke nå, så det jo slik at ukesvinneren stikker av gårde med bunken med skrapelåd, men det viktigste, man blir altså plassert nå. Du kan representere kommunen din.
0: Ja.
1: Sånn som Håkon i går, Tunhovd. Han på hytta si der.
0: Nord-Uvdal representerte hyttekommunen sin, Nord-Uvdal.
1: Det var det han gjorde.
0: Og så fikk, nå i ledelsen med 3 poeng.
1: Det helt riktig. 3 poeng. Et poeng for hver riktige svar. Enkelt og greit, bare sier det. Du får et visst antall spørsmål på 60 sekunder. I spørsmålsformuleringen så det 2 svaralternativ. Det egentlig bare å gønne på svar 1, 2 og så videre, eller om du vil gjenta svaret. Og så ser vi da hvem som stikker og går med bunka med skrapplåd når vi kommer til Freitag.
0: Ja, du får første spørsmål allerede nå. Det altså 2 svaralternativer du får. Og første spørsmål, har litt lyd med seg?
1: Ja, ja, vi har alltid med litt lyd her.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvilket brittisk band var det du hørte her, som vant Eurovision i 97 med denne låta Love Shine a Light? Var det Katrina and the Waves eller The Pretenders? Du må ikke svare på dette, men der har du første spørsmål, og hvis du gjør litt innsats, så har du allerede 1 poeng bare ved å finne ut av dette. Meld deg på i appen NRK Radio.

0: The Pretenders eller Katrina and the Waves. Send oss en melding I appen NRK Radio eller si, nei, det var det der I første bandet eller det andre, eller jeg har lyst til å være med.
1: Det holder det også.
0: Og gjerne hvilken kommune du har lyst til å representere I dag og denne uka.

0: Weekend, Earned It, her I NRK P1 to minutter over halv fire nå. Skal vi ta en tid på de lokale nyhetene her I Buskerud, Balsaran Kaur. Vi starter I Stortingssalen.
1: Ja, I dag ledet stortingspresident Masud Gharahkhani seremonien I Stortinget da hans majestet Kong Håkon den 8. Avla ed. Etter eden tok stortingspresidenten ordet og holdt en tale. Gharahkhani tror den nye kongen kommer til å videreføre mange av de samme verdiene som hans far.
2: Jeg minner om at det ikke så lenge siden vår nye konge var sammen med norske folk og rodde når vi hadde gleden under fotball-VM. Så var man også I Krokstadelva når 113 boliger brant ned for å vise støtte til lokalsamfunnet. Så man kommer til å videreføre mye av de samme verdiene. Men samtidig så det jo slik at med tronskiftet så har også kongehusene endret seg. Og det jo så styrke. Så det skal være rom for at vårt nye kongepar skal finne sine egne måter å gjøre det på.
1: Drammen kommune flyttet I dag blomster, kort, tegninger og lys til minne om Kong Harald fra torgscenen på Bragernes torg til Elvebredden. Det nye minnestedet ved Elvebredden på Bragernes siden av bybrua. Alt ble flyttet rundt klokka ett I dag, og dette fordi det skal arrangeres stor konsert med Jonas Fjell på Bragernes torg I helgen. 1. September tok Odd Egil Stavn over som ny kommunedirektør I Krødsherad. 58-åringen kommer fra Flå og har I 19 år hatt jobben som kommunedirektør der. Ordfører Andreas Kajavas Torp sier de ser fram til et godt samarbeid med gode samtaler, kloke beslutninger og kreative løsninger I tiden som kommer. Det har kommet inn ett bud på eiendommen på Bokerøya I Svelvik. Det bekrefter eiendomsmegler Rune Sirnes I Krogsveen. Eiendommen ligger ute for tvangssalg for 21,6 millioner kroner. NRK har tidligere fortalt om at det etablert et digert ulovlig bryggeanlegg over et sårbart ålegras på eiendommen, og at kommunen har flere pågående ulovlighetssaker. Nylig begjærte banken Bokerøya tvangssalt. Sirnes sier det har vært flere interessenter og at det har vært gjennomført visninger. Og mannen som siktet for kroppsskade etter en slåsskamp I Vestfossen 1. August løslatt fra varetekt. Mannen har sittet 4 uker I varetekt og også siktet for trusler og brudd på besøksforbud. Politiadvokat Jens Christian Jebsen sier det ilagt gjensidig besøksforbud I saken, og mener dette nå har redusert gjentagelsesfaren. En annen mann også siktet I saken, men han ble løslatt tidligere. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsaran Kaur.
3: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Ja, Admiral P. ber oss om å gjøre jobben vår, så da skal vi gjøre det da.
1: Ja, jeg liker det. Litt sommerlige toner. Vi kan unne oss det, selv om vi har kommet inn I september. Nå har jo I hvert fall en nedre del av Buskerud sola kommet fram, og ja, ser ut til å bli en fin dag I dag og I morgen. Øvre
0: deler også. Vi fikk jo tidligere melding fra Håkon, som sier at han sitter I solveggen på Tunov. Så sol det mange steder rundt om.
1: Jeg kjenner jeg blir glad når jeg får melding fra folk som hører på, som tar seg tid til å dele litt hva de gjør akkurat nå. Ikke fordi at jeg så nysgjerrig, men jeg synes det veldig hyggelig å høre hva du bedriver tiden med samtidig som du har på radioen. Det gir meg litt sånn, da får jeg bilder I hodet av hvor folk og hva de gjør og alt det der, og liksom... Vi snakker ut til noen da, ikke bare se på fjeset ditt her, Leivestad Hall, selv om det
0: det noe gærent da nå?
1: Nei, jeg sier ikke det. Men okay. Det hyggelig å sende gjerne melding da, hvis du har anledning. Der hørte du tiggerferden min, og du kan sende oss en liten en I appen NRK Radio. Der du melder deg på konkurransen vår også, musikkquizen vår. Hvor mange tar du? Blir du ukas beste på 60 sekunder? Bare skriver du, jeg med! Det holder det. Du, vi skal sveipe innom trafikken. Vi hadde noe på E134. Du nevnte det I, skal vi si, oppover mot Røyken-området. Der var det gjenstander I veibanen, og det var noen gule og røde streker. De borte, så da regner vi med at det friskmeldt. Ellers så det ikke noe I politiloggen, kan vel starte der. Ellers så ser jeg også da, når vi snakker om gule og røde streker, noen ned I at den... Lierbakkene da, selvfølgelig. Der litt ettermiddagstrafikk. Også på 282, litt der man sneik I gamle dager, da det var bom på Kjelstad.
0: Det var det.
1: Kjørte man gamle veien, 282. Den hadde blitt teipet igjen nå, vet du, med en sånn ekstra bom, sånn som de har på Solihøg da. Den gang, da...
0: Kunne det blitt en skikkelig bomtur, da?
1: Jeg anerkjenner delvis at du I gang med pappavitser ved å bare ha fått deg en hund. Lierstranda 282 der også økning akkurat nå på E134 da ved Gillhus som seg hører bør
0: trafikale ting kan du også melde fra om I appen NRK Radio enten det noe stort eller smått straks skal vi en tur til Hole for der det flere som kommer med en siste hilsen til Kong Harald men først en tur innom Regnvær, bandene Regnvær altså Dette Middelvei.

0: til meg.
1: Middelvei I NRK PN klokka 16:45, og over hele landet så det mulig å legge ned blomster, skrive I kondolanseprotokoller etter Kong Haralds død, og nå skal vi møte Frøydis Bakke-Liseth. Hun fra Bergen, men hun har bodd I Hole siden 1971.
2: Ja, hun var innom Hole kirke for å skrive en siste hilsen til kongen, og reporter Caroline Forberg, hun møtte henne der.
3: Vi nå I Hole kirke for å skrive inn en hilsen til vår avdøde konge Harald. Og det det jeg har gjort her I dag.
4: Vil du fortelle litt om hva du skrev I den boka?
3: Jeg takket først og fremst for hva han hadde vært for Norge, og for hvilket menneske han var. Og jeg har ansett ham som et godt menneske I tillegg til alle andre kvaliteter. Både hva han hadde betydd for Norge og hva han har betydd for så mange enkeltmennesker som har stått I vanskelige situasjoner og blitt trøstet og oppmuntret av den omsorgen kongen viste dem.
4: Det noen, en tale eller en situasjon eller et eller annet hvor kongen berørte deg også?
3: Ja, han har berørt meg mange ganger ved sine nyttårstaler, og jeg vet ikke om jeg kan huske noen helt spesiell, men en formulering sitter vel igjen. Om det den beste eller fineste, det vet jeg ikke, men hvor han setter navn på hvem som nordmenn. Enten de har bodd her hele livet, eller de kommet hit som flyktninger eller som tilreisende. Og jeg husker ikke ordlyden der, men det var en veldig fin tale.
5: Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger, og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.
4: Hva var ditt forhold til monarkiet før kong Harald døde?
3: Ja, før han døde så hadde jeg jo fått inntrykk av hvilket strålende representant for Norge han var. Og jeg mener jo at hvis vi kan få konger som av den kaliber som Harald den 5. Var, og likedan forgjengerne hans, ja, så monarkiet etter mitt skjønn den mest gunstige forfatningen vi har. Men det forutsetter hvem det som på tronen.
4: Hva tenker du da om den nye kongen?
3: Jeg hørte talen hans, og han virker autentisk og moden for jobben som han nå må inn.

0: Ingebjørg Bratland her og nå.
1: En låt hun kom med i juni, og hvis du hørte på teksten, det handler om her og nå, det hun tar opp litt, det at vi, og dette har vi kanskje sett litt av i det siste også, om det for kongen vår, hva det det veldig mye vi ser i IRL, in real life,
0: ja.
1: Men vi velger likevel å krympe det ned til størrelse på telefonen.
0: Og se gjennom egen skjerm.
1: Ja. Ja. Men hva må bare legge den bort og tenke, ja, det får være om jeg ikke får med denne filmsnutten som jeg høyst sannsynlig aldri kommer til å se på igjen uansett, ja. Annet enn at det fyller opp telefonen min, sånn at jeg en dag må kjøpe en ny fordi den gamle full på minnebanken. Her og nå.
0: Akkurat her og nå så skal du ta opp igjen den telefonen.
1: Ja, men det er ikke med å sitte og se store begivenheter gjennom
0: skjerm. Nei, men du skal trykke deg inn på en app som heter NRK Radio, og så skal du melde deg på i NRK, ja, i konkurransen vår i NRK Radio-appen. Du kan bare sende oss en melding, si hei, jeg har lyst til å være med. Gjerne sleng på hvor du holder til, hvilken kommune du har lyst til å representere i Buskerud. Og så kan du også få det første spørsmålet i denne musikkquizen allerede nå. Det er, ja... Skal jeg kalle det en godbit? Hva skal jeg kalle den låta her?
1: Du kan kalle det en liten 90-tals godbit.
0: Ok. Ja, den ja.
1: Det er noe av det bedre Eurovision har produsert.
0: Ja, i hvert fall Storbritannia, der er det mye rør som de har kommet med.
1: Storbritannia, eller alle som er med i Eurovision?
0: Ja, særlig Storbritannia.
1: Jeg synes alle som er med i dette greiene her kommer med noe rør. Ja. Det er noen pyroeffekter og noen greier som overdøver hvor mye autotune som faktisk går med for å få det der til å... Nok om det!
0: Denne låta vant Eurovision i 1997.
1: Det gjorde den.
0: Men hvilket band var dette? Var det Katrina and the Waves eller The Pretenders?
1: Svar oss i appen hvis du vil. Hvis ikke, så har du i hvert fall, hvis du gjør litt undersøkelser, svaret på første spørsmål. Der har du ett poeng. Det er tre poeng som skal slås for å bli ny ukesleder. Bare skriv, jeg blir med i appen NRK Radio, og gjerne hvilken kommune du har lyst til å representere. Nore Uvdal leder så langt, Tunhovd ved Håkon. Tre riktig fra i går, altså.
0: Gjerne. Delta. Send oss en melding i appen NRK Radio. Det er noe med Chris Holsten som bare gjør meg litt sånn der rusket i halsen.

god ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
0: Og det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Bruises.
1: Synger, holdt jeg på å si Bruce, det var Train og Ashley Monroe her I NRK P1 7 minutter over 4. Det Eirik og Kroken som på post I en snau time til. Frem til klokka blir 5.
2: Ja.
1: Da jeg holder på å si HC og Andrea. Det ikke HC og Andrea, det HC og nå husker jeg ikke navnet på... Det kom til en erstatter.
2: Ingeborg.
1: Ja, var det det?
2: Ingeborg, ja. Tror jeg det var.
1: Walter, var det det?
2: Ingeborg, Walter.
1: Ja.
2: Det tror jeg du helt
1: HC og Ingeborg, da.
2: Ja.
1: Sånn blir det.
2: Det kan vi si.
1: Etter klokka 5.
2: Ive, HC og Ive, kan vi si da. Forkorter vi alt sammen.
1: Ja, men så bra. Ok.
2: Kikker på trafikken, og jeg har satt passeren min borte på bilplassen, borte på Lierstranda der, ja. Satte jeg passeren min der, og så tegnet jeg en sånn passe stor sirkel rundt.
1: Og nå har du ødelagt Peterskjermen din.
2: Ja, den står inne her. Men alt målet helge midlet, Kiwi Gullaug rundt der, Kjelstad krysset opp I Lierbakkene, og rundt mot Drammen og Drammensbrua, der det noe gult, noe rødt. Ingen hendelser ut fra hva jeg har sett I det området akkurat nå. Også Krokstad Elva. Hvis jeg tar en liten tur videre opp forbi Mjøndalen på E134, opp mot Steinberg, så det også noe gult og rødt om hverandre, men altså, ingen ekstra hendelser som skaper forsinkelse for deg, så det vel ganske så normalt. Togtrafikken, det meldt mellom Gardermoen og Kløfta at togene kjører saktere, de jobber med å rette feilen. Den kom 15.53, så du tidsoptimist og skal ta et fly litt senere I dag. Da vet du om det I hvert fall.
1: Ja. Vi synes det så hyggelig å høre hva folk driver med mens de hører oss platt I vei. Det jo sjelden ja. Sånn at folk sitter sånn som man kanskje gjorde litt mer før I tiden, og satt med øret inn til radio og nylytta.
2: Nå, du høres ut som du skisserte noe under 2. verdenskrig.
1: Det var det jeg tenkte.
2: Ja, jeg fikk det bildet der, nemlig det apparatet som stod gjemt inni blant V-en.
1: Ja.
2: Neida, men folk stikker innom og hører litt og sender oss meldinger. Det setter vi pris på. Vi spurte jo, hva gjør du da? Hva gjør du mens du har på radioen og pusler med ditt? Ingeborg skriver, lager granola I airfryeren mens jeg hører på dere.
1: Airfryer, genialt konsept.
2: Kan brukes
1: til alt. Har revolusjonert mitt liv.
2: Ja, det mange. Ja,
1: I hvert fall mitt kosthold.
2: Den nye mikrobølgeovnen, rett og slett.
1: Ja.
2: Kanskje enda mer revolusjonerende enn det også. For I mikroen så smaker strengt tatt mye mat fryktelig dvask hvis du varmer opp.
1: Vet ikke hvordan Aud varmer opp maten sin, men hun holder I hvert fall på å varme opp middagsrester fra I går. Kanskje kjele.
2: Ja, og så det jo noe mat som smaker bedre dagen derpå, nå som vi nærmer oss skikkelig med høst, altså september. Jeg gleder meg til fårikål. Ikke nødvendigvis spise samme dag, men dagen etter. Når du får stått I kjelen, og smakene får satt seg.
1: Samme betasuppe, bedre dagen etter. Jeg vil nesten påstå lapskaus også, egentlig.
2: Ja,
1: ja,
2: det kan vi...
1: Sånne ting blir best når de blir stående litt.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja så det synes vi hyggelig da. Ta gjerne en tur inn I appen, altså, og svare oss på... Svar ut på hva du driver med akkurat nå, eller svar på eller bare si at du vil være med I konkurranse, for nå vi ikke så ille langt unna at vi skal teste ut hvem I hvilken kommune I Buskerud I dag som får hvor mange riktige blir ukespremien.
1: Halvtimes tid til. Ok, vi skal ta en titt på hvordan været blir I morgen I Buskerud, og meteorologen vår Sigrid Marie Vilskog Auganes hun sier det blir ganske likt som I dag.
3: I morgen så blir det ganske likt som I dag, med litt sånn morgentåke som vil ligge litt utover før sola står opp og svir den vekk. Ellers så blir det en fin dag I morgen også med ny mulighet for å nå over 20 grader. Og så kan det hende det kommer pittelitt regn, men det lengst vest oppe I fjelltraktene. Ellers så vil det være stort sett pent vær resten av dagen.
1: Det var altså været for I morgen, og ja, vi skal innom både edsavleggelsen I Stortinget I dag. Vi skal innom politikere som reagerer på avsløringene om bevisst ung, dette barnevernsselskapet. Men først, Sheena Easton.

0: fra Bond-filmen med samme navn, For Your Eyes Only, her i NRK P1 Kina Easton, klokka 14 minutter over 4. Nå skal vi høre at Drammen kommune har brukt tjenester fra det private barnevernsselskapet Bevisst Ung i flere år, både i skoleverket og som erfaringskonsulenter blant unge.
1: Ja, nå krever lokalpolitikere å få vite omfanget av dette samarbeidet, og har sendt spørsmål til administrasjonen i kommunen. Reporter Maria Kommandantvold har mer.
2: Det er en risiko for at personer med kriminell bakgrunn har sentrale roller i private barnevernsforetak. Dette kom frem i en rapport fra A-krimsenteret som ble lagt frem i forrige uke. I Drammen har skoleverket benyttet tjenester fra Bevisst Ung, som nylig kom i myndighetenes søkelys og måtte stenge deler av sin virksomhet.
3: Vi vet jo det at fra 2023 til nå så har det gått godt over 10 millioner kroner inn til Bevisst Ung. Dersom det her har gått til kriminelle og til kriminell aktivitet, så er det svært alvorlig. Så vi trenger å vite både hvordan dette har påvirket våre barn og unge i Drammenskolen, men også hvor disse pengene har gått og hva vi har finansiert.
2: Det sier Kristin Gjerde, som er gruppeleder for FRP i Drammen. Nå krever FRP, Høyre og KrF i Drammen et svar på i hvilken grad kommunen har benyttet seg av disse tjenestene. De er redde for at barn og unge kan ha blitt rekruttert til kriminell virksomhet. Utdanningsdirektør Thomas Larsen Sola sier kommunen skal svare på spørsmålene fra politikerne innen kort tid, og deretter skal de orientere politikerne i et møte i september. Bevisst Ung ønsker ikke å stille til intervju, men sier «Vi tar steit avstand fra at man bruker egne erfaringer til å trekke ungdom inn i kriminalitet. Vi har full tillit til myndighetene og bistår dem med all nødvendig dokumentasjon».
3: Vi fikk rett og slett kommentarer fra lærere og fra skolen om at det var høy bruk av ufaglærte som jobbet med disse elevene, som kanskje hadde hatt aller mest behov for spisskompetanse på både adferd og spesialpedagogikk. Så det startet med det, og i etterkant nå av disse avsløringene så har det også kommet lærere på banen som er engstelige for om det kan ha foregått rekruttering og så videre.
2: I sitt svar til NRK svarer Bevisst Ung: «Vi er ikke mistenkt eller etterforsket for kriminelle forhold. Vårt fokus har vært å gi best mulig omsorg og tjenester til barna og ungdommene vi har ansvar for.»

0: Stage Dolls, It's Only Love her I NRK P1. Og det, ja, det stadig nye ting på det offisielle programmet etter at Kong Harald gikk bort fredag tidligere I ettermiddag, så avla Kong Håkon Ed I Stortinget, som et løfte om å regjere I tråd med grunnloven.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani, han hadde naturligvis en viktig rolle I denne edsavleggelsen, og fortalte også om hva dette betyr til reporter Mats Rønning.
2: Altså I grunnloven vår så det sånn at tronskiftet går automatisk. Så når jeg fikk den telefonen om at kong Harald den 5. Har gått bort, så det en ny konge som snakker med meg. Men så sies det også I grunnloven at noe av det første en ny konge skal gjøre å komme til Stortinget. Hvorfor det? Fordi dette demokratiets hjerte. Folkets vilje skal også være kongens vilje. Og da kommer du og avlegger ed til grunnloven at du skal følge det. Og det handler jo om at monarki og demokrati ikke motsetninger I Norge. Det henger sammen. Og det jo slik med alle monarkene jeg har hatt, så har de vært beskyttere av demokratiet vårt. Og derfor så det jo ikke bare symbolsk, men det en forpliktelse I grunnloven som egentlig viser noe av det beste med hvordan Norge funker, at statsoverhoden vår, monarken vår, også en beskytter av demokratiet vårt.
3: Og kongen bukker for Stortinget I stortingssalen og bundet av konstitusjonelle rammer, men han har også fri til å fylle sin egen funksjon på en måte. Ja, hva slags fri rolle har, hvor fri rolle har kongen til å utøve sin gjerning?
2: Jeg tenker at kong Haralds styrke var selvfølgelig medmenneskelighet, folkekongen, og at man brukte talerstolen på å snakke om at vi må stille opp på hverandre som nasjon. Og I dag så det jo faktisk nøyaktig 10 år siden han holdt denne talen I Slottsparken, som vi alle sammen husker og som har blitt sendt mye de siste dagene. Og det handlet om å stå opp for det liberale demokratiet som landet vårt Så det har jo også vært med på å forandre. Det var jo en stor diskusjon om dronning Sonja skulle være her eller ikke I 1991. Så har vi alle sammen sett hvor viktig det vært at det vært et lag, kong Harald og dronning Sonja. Så det har jo også noe med å være en konge som modig. Og det var kong Harald, og derfor så sier det litt om kongens betydning I forhold til et fellesskap som en forpliktelse det også.
3: Hvordan tror du kong Håkon den 8. Blir som kongen?
2: Jeg tror alle vi som har opplevd kronprins Håkon, som nå blir kong Håkon den 8., vet at man kommer til å videreføre mye av det samme. At man med det norske folk, både når det gode tider, men også når det vanskelige tider. Jeg minner om at det ikke så lenge siden vår nye konge var sammen med norske folk og rodde når vi hadde gleden under fotball-VM, så var man også I Krokstadelva når 113 boliger brant ned for å vise støtte til lokalsamfunnet. Så man kommer til å videreføre mye av de samme verdiene, men samtidig så det jo slik at med tronskiftet så har også kongehusene endret seg, og det jo så styrke, så det skal være rom for at vårt nye kongepar skal finne sine egne måter å gjøre det på.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: viser at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild her I NRK P1. Et minutt over halv fem. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene her I Buskerud og Baseland Kaur, og vi starter I stortingssalen.
2: Ja, I dag ledet stortingspresident Masud Gharahkhani seremonien I Stortinget da hans majestet kong Håkon den 8. Avla ed. Etter eden tok stortingspresidenten ordet og holdt en tale. Gharahkhani tror den nye kongen kommer til å videreføre mange av de samme verdiene som hans far.
3: Jeg minner om at det ikke så lenge siden vår nye konge var sammen med norske folk og rodde.

0: av kong Haralds begravelse, melder Eikerbladet. Klokken 13 onsdag 9. september skal kong Harald begraves fra Oslo Domkirke. Næringsforeningen sier avgjørelsen var enkel og ble tatt av hensyn til kongehuset og ønsket om å vise respekt. Drammen kommune flyttet i dag blomster, kort, tegninger og lys til minne om kong Harald fra torgscenen på Bragernes torg til Elvebredden. Det nye minnestedet er ved Elvebredden på Bragernes sida av bybrua. Dette er fordi det skal arrangeres en stor konsert med Jonas Fjell på Bragernes torg i helgen. 1. september tok Odd Egil Stavn over som ny kommunedirektør i Krødsherad. 58-åringen kommer fra Flå og har i 19 år hatt jobben som kommunedirektør der. Ordfører Andreas Kajavas Torp sier de ser frem til et godt samarbeid med gode samtaler, kloke beslutninger og kreative løsninger i tiden som kommer. Det har kommet inn ett bud på eiendommen på Bokerøya i Svelvik. Det bekrefter eiendomsmegler Rune Sines i Krogsveen. Eiendommen ligger ute for tvangssalg for 21,6 millioner kroner. NRK har tidligere fortalt om at det er etablert et digert ulovlig bryggeanlegg over sårbart ålegrass på eiendommen, og at kommunen har flere pågående ulovlighetssaker. Nylig begjærte banken Bokerøya tvangssolgt, og Sines sier det har vært flere interessenter og at det har vært gjennomført visninger. Og i Lier utvider Røde Kors våketjenesten for døende pasienter, melder Lierposten. Røde Kors startet våketjenesten for 3 år siden, og nå utvides tilbudet ikke bare til å gjelde pasienter på institusjon, men også for de som ønsker å dø hjemme. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Basharan Kjær.
1: Og du finner flere lokale nyheter utover ettermiddagen og kvelden i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Men jeg ba deg om å skru av lyden på Nokiaen din.
1: Ja, ja, jeg vet det. Det alltid en som glemmer I en forsamling, ikke sant? Det var ikke meg da. Det var jo artisten her.
0: Ja.
1: På vei ut av studio, men klokka fem. Så da rakk de ikke å gjøre det en gang til. Det får bare være. God gammel Nokia, var ikke det da?
0: Jo, jo, det var det jeg mente. Ja. Det var. Cry if I want to.
1: Alle hadde jo Nokia før. Hva skjedde der? De klarte virkelig ikke å henge med på mobilkjøret.
0: Ble dekk.
1: Altså, de hadde jo Snake på Vent mobilen.
0: Da, Nokia og Nokian Hakkapeljitta, det samme folk?
1: Nei, det må ikke.
0: Det samme finner?
1: Det vel finsk. Jeg vet ikke hvorvidt det noe utover det, altså, men jeg husker bare at jeg hadde et par Nokias som jeg var rimelig godt fornøyd med.
0: Ja, ja. Min drev å danse, og det var ulike farger. Og...
1: Ja, du hadde sånn du kunne skifte deksel på, du?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, 3210 var det, eller? Det ikke sånn som folk går rundt og husker Nei. Hvilket mobilnummer. Nei. De hadde. Eller gjør man det?
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, nei, det noen av oss som har hatt mobil helt fra det kom. Husker jeg kjøpte min for 1 krone da Netcom lanserte seg selv, og det var grisedyrt å sende SMS og MMS og det som var etter hvert der. Motorola med sånn flip. Nei, nok om det!
0: Morfaren min hadde sånn skikkelig gammel telefon. Sånn du måtte ha ved skulderen. For han var lege.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Han var mobil, han fikk sin sånn aller første.
0: Svær sånn kasse.
1: Sånn jappetelefon som sto på bordene på Aker Brygge ja, tilbake ja. På 80-tallet.
0: Sånn mobil.
1: Ja da, ja, ja. Men han var lege, så hadde han en grunn til det da.
0: Ja.
1: Andre hadde det bare for show off. Du, vi sitter nå egentlig og kikker mot trafikken og noterer oss at det fortsatt noe kø ned Lierbakken og på Lierstranda, men... Jeg tror jeg drister meg til at I det området så det I hvert fall ikke noe mer enn for en halvtimmes tid siden vi kikket på det. 283. Der det stedvis noe kø. Ellers så ser det ganske greit ut der, og det samme også I strømsområdet, men det ikke mye. Altså det de vanlige saktegående områdene. I togtrafikken så... Ja... Har det lille som var mellom Gardermoen og Kløfta løst seg, så der vel på bedringens vei om man skal retning Gardermoen eller andre steder da.
0: Ja.
1: Så det var det jeg hadde akkurat nå.
0: Mm. Om noen få minutter så skal vi konkurrere. Det en ny utgave av hvor mange tar du, og du så heldig at du får det første spørsmålet allerede nå, så kan du forberede deg og melde deg på I appen NRK Radio. Hvilket band var det som vant med denne låta I Eurovision I 97?

0: Var det
1: Katharina and the Waves, eller var det The Pretenders? Svar oss I appen NRK Radio, så får vi deg med, og så skal vi se hvor mange riktige du klarer å få skrapa inn på ett minutt, 60 sekunder altså, og så får vi se da hvilken kommune som vinner I løpet av denne uka, for I år, så denne uka representerer du en kommune.

0: Violet Road, A Piece of Paradise, og det er jo lov
1: å drømme om penger til å reise ja. Til vakre, deilige steder.
0: Det var ikke det jeg skulle si. Det jeg mente, det er lov å, i hvert fall for noen, kalle Lier for A Piece of Paradise.
1: Men det er nydelig i Lier, i hvert fall sånn som etter hvert nå ettermiddagssola skinner over det vakre stedet. Og dette mener jeg. Frode, god ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
1: Hvor i Lier er det du er nå?
2: Jeg i Liebyen, eller litt utenfor, i den grad det går an å være utenfor Liebyen, men det rett ved.
1: Ja, og ettermiddagssola, den skinner hos deg den nå, den, nei, Frode?
2: Ja, den skinner. Den skinner. Ja, Håkon er jeg ikke.
1: Nei, du ikke Håkon, for det var i går. Nemlig, du står på linja under. Du tirsdagens deltaker, representerer da Lier. Grunnen til at vi nevner Håkon er fordi at denne uka her så gjør vi det litt. Vi øpper gamet litt, grann, Frode, sånn at vi har med at du nå representerer Lier. Ja. Tunhovd i Nord- og Uvdal med Håkon klarte tre riktige på 60 sekunder i går i denne musikkquizen vår. Klarer du flere, så blir du ukeslederen så langt.
0: Mm. Så greia da for nye lyttere, vi går gjennom en haug med spørsmål på 60 sekunder, og så det opp til Frode her, å sanke flest mulig poeng i løpet av disse 60 sekundene, og han får svaralternativer på samtlige spørsmål, så det 50% sjanse for å få rett på alle sammen. Minimum da, med mindre du kan dem, da kan det bli opp mot 100% sjanse.
1: Rett opp.
0: Ja da.
1: Og, du god i musikkquiz, Frode? Er det sånn som du går med quizlag? På i ny og ned, eller?
2: Jeg håper å si svaret på det faktisk ja. Men hvis vi snakker 80-90-tall, ikke etter det i så stor grad.
1: Nei, det jo litt sånn, hva skal vi si, populærmusikk fra slutten av 70-tallet fram til dagens. Så, men det kan jo gå din vei for det.
2: Det kan jeg,
0: ja. Ja, du hadde i hvert fall rett på aller første spørsmål. Det skal vi ta veldig straks, men vi kan ta med oss lyden som tilhører den, og så kan vi bare sette i gang med quizzen, hvis du klar, Frode.
2: Jeg klar.
0: Da kjører vi på.
1: Og du klar med flingerten, du, Erik? Ja, veldig bra. Hvilket britisk band vant Eurovision med denne låta Love Shine a Light? Catherine and the Waves eller The Pretenders?
2: Catherine and the Waves.
1: Hva kallenavnet til vokalisten i Dance with a Stranger? Er det jerv eller elg?
2: Elg.
1: Mer norsk, hvem ga ut Girl in Oslo i år 2000? Madrugada eller Big Bang?
2: Big Bang.
1: Hvilken australsk artist fikk en stor hit med låta Chandelier i 2014? Sia eller Kylie Minogue?
2: Sia.
1: Og i hvilken film hører du R&B-låta End of the Road, filmen Boomerang eller Crocodile Dundee?
2: Crocodile Dundee.
0: Det var Boomerang. Nei, det var Boomerang, sorry. Det var plinga for feil.
1: Hvilket band ga ut et av 80-tallets mest kjente album Brothers in Arms, Pink Floyd eller
2: Dire Straits?
1: Hvilken norsk artist vant pris for årets spillemann i 2017 og kjent for låta Don't Kill My Vibe, Sigrid eller Astrid S?
2: Sigrid.
1: Hvilken skotsk duo hadde en massiv landeplage med I'm Gonna Be 500 Miles?
2: The Proclaimers.
1: Ja, det helt riktig. Og spørsmålet, hvilket amerikansk rockeband?
0: Vi rakk ikke den siste der, men det gikk gysla fort, som de sier, på Jæren. Ja. Syv riktige, Frode.
2: Ja, takk.
0: Du sa på forhånd at du trengte flaks.
1: Ble det ikke 6 riktige, siden han svarte Crocodile Dundee og ikke Boomerang?
0: Nei, jeg talte 7, for han fikk med Proclaimers.
1: 7? Ja, det kan godt hende.
0: Det blir 7 poeng. Jeg står i hvert fall med 7 fingre. Ja, vi får gå gjennom etterpå.
1: Men du plinga feil, du.
0: Ja, jeg plinga feil der. Ja, så det ble ikke 8, det ble 7 riktig.
2: Ja. Jeg er fornøyd med 7.
1: Det er kjempebra, Frode, og Lier har så langt tatt ledelsen denne uka i ny mulighet i morgen på samme tid. Ha en nydelig ettermiddag videre i Lier, Frode, og takk for en veldig hyggelig musikalsk prat.
2: Tusen takk i like måte.
1: Er det Big Bang på gang her nå?
0: Ja, da det.

0: Girl in Red, Too Much her I NRK PN, og med det så går tiden vår ut her I Buskerud-sendingen.
1: Ja, det har vært en fin sending, synes jeg. Du kan høre den opp igjen I appen NRK Radio hvis det var noe der du synes kunne vært gøy å fått med deg mer om Jarle Strandberg, den doble verdensmesteren I fluekasting. Han har jo virkelig gjort det stort I Italia.
0: Ja, herlig fyr.
1: Ja, eller at britene skal lokkes til Geilo med reklame. Ja. Så I appen NRK Radio kan du både høre det som var og det som kommer I morgen tidlig. Anne-Marit Borgen-Væring og Eivind Buli fra klokka 6. Ja. Du og jeg på plass igjen fra klokka 2, og du Eirik Leivestad Hall.
0: Du Tom Espen Kroken.
1: Og med det så gir vi at det Eirik og Kroken på døra. Med hvilken ja. Låt det var å putte på plass på
0: den,
1: her nå?
0: Den.
1: Den der. Kan du kjenne kjærligheten I kveld?
0: Ja da.
1: Ja da. Det blir stort sett irritabel hvor jeg bor sammen da når jeg prøver meg på noe, men... Fordi vi sitter og ser på TV I stedet for snakkes.
0: Ja, ok. Ja.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv, så jeg tror. For mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I 6 dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I 6 dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det er blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
5: Vi har masse å glede oss til de neste 2 timene.
4: Og jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
5: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi.

0: Ja, det var stemning der hos Ramon I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg kjøper en takeaway-kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja. Nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt mondan. Du liksom nesten litt internasjonal, føler jeg, hvis du går en sånn takeaway-kaffe I hånda.
1: Ja, man føler at man går I New York og ja. Klekker på herlene, og
0: nemlig,
1: på vei til noe viktig.
0: Ja, nemlig.
1: Hva med blomster inn I helga?
0: Ja, det jo en god gode og en veldig god vane å utsette sin kjære for, har jeg hørt andre sier å gjøre. Jeg var god på det før.
1: Ja, ja. Det har svekket litt med året.
0: Ja, det jo ikke bra. Takk for at du minnte meg på det.
1: Ja, neste helg.
0: Det skal jeg rette på allerede på fredag. Hvis du har lyst, så vi altså veldig glad for å høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat ja, med oss.
0: Gjør for all del det, og spørsmålet altså, hva den lille goden du unner deg I hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning I dag, og det var godt, sier Ola I Bodø Domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen I dagene som har vært.
1: Ja.
0: Flott, vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn.

0: Gabrielle var det som sang om bordet.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK radioappen der kan jo du sende inn dine tanker om det her, og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store firkantede lakrisskarameller, lakriss fudge, det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra. Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, det kan deilig det. Da.
0: Ja, unn deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest.
1: Ja.
0: Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvhild Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg, da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis det er litt, ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, hvis nok, da er det annadagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min, og 25. desember juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting de får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Da, nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med Open Up Your Eyes.

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det er så fint med musikk, for da kan vi reise rundt i landet. Nå har vi i Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det er så fint, og den var du god på.
0: Ja.
1: Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer. Det er ekte hverdagslykke.
0: Åh, jeg er så enig.
1: Jeg er også, Balder, jeg er superenig. Og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker. Altså butikker utenom de store kjedene som kan ha bugnende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som det lukter tomat. Det etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det er så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg i de sydlige land.
1: Ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det er den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det er jo sikkert fordi at det er ordentlig råvare, og ikke sånn der tomat som du kjøper som er kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Så jeg er helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen.
1: Ja.
0: Thomas, han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna, som har bursdag i dag.
0: Åh, gratulerer.
1: Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag.
0: Yes.
1: Men Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake.
0: Åh,
1: men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Og likevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Åh, det er herlig. Kenneth skriver, jeg har unnet meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt er fresht, det er ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det er bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi er i mål.
0: Det er vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det er å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, er du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, ja, det får vi vite om noen få minutter. Her er Lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemning.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det var godt. Så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finns argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn» hos H.C. og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt opp og bakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK Radio-appen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå, her Dum Dum Boys.

0: Smilefjes med DumDum Boys.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir i morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det nok de som bor på Sørlandet og Østlandet som får oppleve det. De fleste bygene i morgen de vil gå på Vestlandet og i Trøndelag i Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørlandet og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har i kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett opp oss for de fleste bygene stopper i Vest og i Trøndelag. En del vind blir det, med liten kuling på kysten og i fjellet, og ved Stad enda mer, der det nok opp i sterk kuling. Ser vi nordover, så det en skydag i morgen. Det går regnbygger, men i Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer seg over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne i Nordland i morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder i Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som i dag, grått, skiftende bris og litt regn eller yr.

0: knallpopplåt der, Kerry Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du er helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksent å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlighet.
1: Men det er jo sånn jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror ordet dukket opp den gangen. Men vet, du vet hva det er, sånn per definisjon?
1: Ja, altså fra det norske akademis ordbok, så sier de anerkjennelse av å være voksen som spesielle handlinger eller hendelser gir.
0: Ja.
1: Så det kan jo være for eksempel at du synes det er deilig at en avtale ble avlyst, fordi da kan du være hjemme.
0: Ja, men da er spørsmålet, er det voksenpoeng bare for ting som sier at du er gammel? Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener, man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinekranser heller.
1: Nei.
0: Men det er jo ofte sånne ting man får voksenpoeng for, men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man er ung om at jeg gleder meg til å bli voksen, jeg gleder meg til å bli voksen. Men det er jo også viktig at når man er voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske. Men ja, man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre og slå seg løs og alt det der da.
0: Ja. Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagbladet en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme, som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksentilværelse. Da.
1: Ja.
0: Og så er man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle... Da jeg skulle signere det huslånet, og da tar det litt brodden av å tenke, ja, det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det er helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Og vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal vi nemlig høre en sang som ble spilt inn live I Oslo Konserthus, var det vel, I februar I år. Og det jo ikke så ofte vi spiller live musikk, men vi skal altså gjøre det nå. Det var en artist som feiret sin 40-årsdag og markerte 25-årsjubileum som artist I Norge. Hvem kan det være?
1: Det Maria Mena?
0: Ja, selvfølgelig det Maria Mena. Og I den anledningen ga hun ut en sang som hun også ga ut I 2006. Den kommer her og heter Just Hold Me og en kjempefin sang. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene.
1: Det gjør vi.
0: Fordi hurra, hurra. På plass klokka 18. Nei, nå får vi høre på Maria Mena.

0: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Eden nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent I sin fars fravær. Kong Håkon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget, hvor nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon I juni. Komplikasjoner ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen I landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
2: Det ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner I seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit I.
1: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida I dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse I neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile I Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen, ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje ifølge Polens innenriksminister. Skadene anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår I dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker I Gaza og på Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette H.C. og Ingeborg.
3: Det skikkelig god stemning her I vennegjengen nå.
2: Og vi har faktisk noe veldig spennende I vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
2: Ja, det stemmer, og jeg veldig spent på hvem det I dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lash Live, Sara Larsson. Og nå jeg veldig spent.
1: Ja, det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lagerverket.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende!
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din er jo lærer ute i radiofaget. Halla, Snorre!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo!
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du... Jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo først flyttet hjemmefra, så det er jo liksom ikke hver dag jeg er vant til å høre fra Ingeborg, men det er jo nå vært den siste uka, og hva er det som er bedre enn å få det rett på øret i radio? Så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg er så imponert. God flyt. Og det er gode stikk, sånn som vi kaller det, og det er, jeg er faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun tenkte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending, ja.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Ja. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fag.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg er helt enig med deg.
0: Nei, det er stas. Du er jo radiolæreren over alle radiolærere, så det er jo skummelt å skulle prestere.
2: Jeg oppfordrer jo alle ungdom som er litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det er jo bare gøy. Og det er fort av, og, eller fort på og fort av. Så det er der og da. Så det er... Det er en fordel i mange tilfeller da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er bra. Ja. Men dere to guttene.
1: Ja. Det, unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her da, at den som ringer inn den blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det er, dette vet jo du litt om, H.C., det er også å gjøre sånne ting i solskinn og varmegraner.
1: Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen i altså, nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg er blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den, er også blid, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når det begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakka inn, og da er det bare å begynne å glede seg til en ny sesong.
1: Ja, det er helt sant, og da er den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Ja, det er veldig positivt.
1: Ja.
2: Nei, ja, var... Så det er de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja.
0: Det er herlig. Det er
1: godt å vite. Ja. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestreker med datteren din. Da.
2: Det er bare hyggelig, og det går så bra. Og jeg skal høre alle sendingene jeg har bestemt meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det er helt sant. Det koster ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det er en selvfølge.
0: Ja, han er en fin fyr.
1: Du er veldig flink, jeg er veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sangen heter «Ein song som finst».

0: låt der fra Kristel Alsås, Come Back to Me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å ha sagt til sommeren.
0: Ja.
1: For i dag det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det fint mange steder, og det mindre fint mange steder, og definisjonen på fint jo forskjellig også hos mange. Så vi ikke noe bestemmende over hva som bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det ikke noe tvil om det. Og at august siste sommermåneden, det heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det han ikke. Han statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går. Og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene. Men det var jo forskjeller innad i landet.
1: Mm.
2: Der det var lite nedbør i august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normalen. Noen steder kan det ha vært på deler av det østerfjelske og øst i Finnmark.
0: Jeg har jo familie i Trøndelag, og de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær. Stemmer det?
2: Ja, en meteorolog sier jo, sjeldent dårlig vær. Det jo varslet vær som bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så det en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbørn.
0: Uffa meg.
2: Der det regnet mer enn vanlig, og så det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du i slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan hende, jeg vet ikke.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, de
0: har trekt nedover.
2: Ja, de har det, ja. Og hvordan synes de det var der, da?
0: Nei, de synes jo det litt deilig, da, men med litt mer sol.
2: Ja, jeg skjønner. For det var tørt på Østlandet, det stemmer det. Vi hadde jo skobrann for det var sluttet ganske så lenge.
1: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig i de samme områdene.
2: Ja, det hang seg litt opp det været.
1: Ja.
2: Og det som litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegn til dette her.
1: Ja.
2: Så hvis du satte din lit til sesongvarslet, og bodde i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor det å ha familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo nede i Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordøstland og Trøndelag.
1: De får satse på sommeren 2027.
2: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de er vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskjedsturné igjen, tror jeg. Og så er det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det er det, vet du. For jeg føler at det er alltid sånn at det går et par, kanskje ikke 10 år, men så kommer det tilbake og fyller spektrum igjen og we're back. Og jeg håper på det, jeg er kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det er en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det er greit, ja. Det er flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og er det noen som kan komme tilbake, så er det Karpe, altså.
0: Ja. Og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musikk, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig. Men noe helt annet, for her kommer nemlig
1: Back to Life.

0: Back to Life, However Do You Want Me, synger de Soul to Soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glasset hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For Nei. Alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok. Den skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da. Ja. Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da kommer man seg fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest. Og det er altså...
1: Dagens prat?
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dinglet?
1: Åja, ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Det er så mye å si om glass.
0: Det er helt enormt mye å si om den glass, og at det er lagd av sand.
1: Ja, det er utrolig.
0: Men det må vi hoppe over, for det er ingen av oss som skjønner noe. Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av trekrukker, og leire, krus, og tinn, og sølv, og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinger på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset. Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag, mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var... synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Men så hadde de et problem, og det var... Og nå dikter jeg litt. At enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge. Og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker. Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du er jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja.
1: Kan ok.
0: Kan du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt fram.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok, da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, spennende, spennende. Ganske mange.
0: Spennende.
1: Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi, oi, oi. Oi.
0: Ja, unnskyld, det var flere.
1: Det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi, oi, oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det er også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Nei, men rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, ja, for det er så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke jus av et melkeglass?
1: Nei, nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg er veldig sånn sær på glass-type, altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå er det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, en å kvile øynene på. Deilig.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne i appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei, HC og Ingeborg». «Hei, Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver melkebilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
0: Ja, hun helt rå.
1: Ja.
0: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
1: Ja,
0: men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
1: Sannsynligvis. Jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea. Hun altså i mamma-permisjon, hadde vel termin i går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme i full jobb, men definitivt å bli forelder.
0: Ja,
1: ikke sant? For da tar du jo ansvar for andre som avhengig av deg.
0: Ja, og det jo klart at det gir jo litt voksen følelse det.
1: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør en glad i disse dager er når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
0: Ja, det lurer jeg på. Det må jeg se litt mer inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen i en flokk og reise på dagen. Det må vi se mer på.
1: Natturn. Det fantastisk.
0: Natturns fenomener.
1: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Du med?
0: Jeg med, vet du.
1: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på i en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter «Everybody's got to learn sometime».

0: hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer han på hva det
1: Ja.
0: Hvis det noe ille gøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, som, jeg veldig glad I suppe.
1: Ja.
0: Ja, sånn thai-suppe jeg veldig glad I. Mm. Og den blir jo bare bedre for hver dag, hvis du har lagt den selv hvertfall.
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt.
0: Nemlig.
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også.
0: Ja.
1: Av dag to så den bedre.
0: Og lapskausen. Nei, forekorn mener jeg.
1: Ja, forekorn.
0: Forekorn.
1: Ja, lapskaus på jul litt sånn størselig seg.
0: Ja. Ja, det det. Og deg da?
1: Hva jeg kan spise flere dager på rad?
0: Ja.
1: Mm, du, det vel taco altså.
0: Taco, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir litt sånn nachos, og så blir taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre da.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse I Norge, som har vært gjennomført nå I snart 10 år, men det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig, og halvparten av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den?
0: Den tar det da gjerne på lørdag, fordi at resten av ukedagene det nesten ikke noe taco, så det undersøkelsen. Jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, ikke ja, det et konsept?
0: Ja, noen har prøvd å innføre det her også.
1: Ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det,
0: ja. Ja.
1: Og bare spise taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte. Da smaker det ekstra godt.
0: Rampjente.
1: Ja.
0: Pizza da? Pizza lørdagsmat.
1: Ja, veldig. Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen.
0: Ja, pølse på toppen bra. Nesten 1 av 6 middagsmåltider I Norge pizza på lørdag. Den er veldig populær gjennom hele uka, men det forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga det mye mer hjemmelaget.
1: Mm, da har man sikkert litt tid til å sette den deigen og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode da jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg I en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag I dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas I starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende ja. At noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei, det helt sant. Men du kvinne, så sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du mann.
1: Åh, jasså.
0: Ja, det viser også denne undersøkelsen. Laks mer populært hos kvinner enn hos menn. Og 1 av 5 nordmenn spiser laks minst 1 gang I uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så det nesten 2 ganger I uka.
1: Ja. Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Altså hver femte middag gjennom hele året I alle kjøkkenet I hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det ingenting som slår pasta.
0: Det verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den I fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det sikkert for at det de som vet hvordan du faktisk lager en god, vet du.
0: Det så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre for dårlige på kjøttkaker,
1: ja.
0: Men dere bedre på fiskekaker. Det gjenspeiles også I undersøkelsen.
1: Ok, godt
0: Vel å vite. Velbekommen, og håper jeg middagen smaker. Jeg blir veldig sulten av dette.
1: Ja, det blir jeg jo.
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå.
1: Og taco every day, altså.
0: Ja, det satt den, ja. Her Yazir Moa til deg fra oss.

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det. De store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirk. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Hjertelig takk til Hosse og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ut det musikalsk får du servert CC Cowboys.

Sneglehus med CC Cowboy sendte fra albumet Persille og Panser fra 1994. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Frejov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det, og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her

0: Camilla North med Som du og vi skal holde oss på Vestlandet, men vi skal noen knepp lengre sør enn Bergen, for på denne datoen for 25 år siden så kom debutalbumet til Kaizers Orkestra ut. Det mye vann som har rent under brua siden den tid, blant annet har de både lagt opp og gjort comeback. Janne-Helen Juliussen har mer om albumet som startet Kaizers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaizers startet lenge før de var Kaizers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilte sammen i to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler sånn som den her. Floritzens Café. Floritzens Café. Den her heter Lauritzens Café og skikkelig fin. Men denne gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noe som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok dem enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de synger denne linja. Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var jo en sånn kniven på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig på det tidspunktet. Vårt første, største og siste på en måte. Altså det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Jeg var jo på nippet til å slutte da på den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt da, på en måte, ut høsten 2001, på en måte.
2: Se hvordan det gikk.
3: Se hvordan det gikk.
2: Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris i klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaizers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var i ferd med å gå i oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røtting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono i Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plate. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers i seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp i flere låter. Mafiabossen Mr. Kaizer fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello, for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noe som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi 150 konserter rundt omkring i Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Og det var motiverende.
1: Og med det så var Kaizers eventyret i gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønner, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaizers Orkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen.

herlige resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta det ned et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann het den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

0: Lights.
1: Det var Jason Derulo med What You Say her I kveldsåpen et minutt på 7:30 hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134 som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og Statens vegvesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt fram til klokka 1 I natt ifølge Statens vegvesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det endte 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.

0: å kjempe mot hverandre I tospann.
1: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
2: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.
3: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt.

0: fra Lere, like sør for Trondheim. Du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer I oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var I begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven som kommer I oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si spirituelt kanskje for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært I begravelsen til farfaren min, hvor jeg også sang, og det var veldig vakkert, og det var en utrolig fin seremoni I kirken I Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin, var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel, jeg satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe av pratet om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har I livet, da, som litt... overnaturlige som sorg eller kjærlighet og sånne ting da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si gospel-låter og mine egne salmer på et vis, og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes både overnaturlig og magisk nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det, og den skal vi så klart høre her I kveldsåpent nå. Du får Metteson.

Frame, mest kjent fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey, han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var rimelig grei arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsåpent.

Elbilis og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Branns kvinnelag I fotball følte seg litt som å være I en mikrobølgeovn på 800 watt I Wien I kveld. For Branndamene har vært I aksjon I Champions League-kvalifisering I kveld, og bergenserne ledet 2-1 etter første kamp hjemme, men I den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna og hennes Frozen.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet I dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved Kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med Kong Harald. Det flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det mange unge som kjenner at dette en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme I Norge og I vår egne liv. Så jeg tror for mange unge så har Kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk I alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle 4. August, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn I en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner I Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet I Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert I angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det I en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm I Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner I havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål I Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål I Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en I Nepal en britisk statsborger funnet I live etter å ha vært savnet I nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld aldri feil, selv i september du fikk Wake Me Up med Avicii og Hello Black, og det spesielle med denne låta at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien, men manglet både tekst og en vokalist, så Hello Black ble ringt opp, skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde en om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner i dag. Du hører på Kveldsåpent med meg, William, denne første dagen i september, og offisielt så vi jo nå inne i høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn i. Om noen minutter får du høre en

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren som ga ut rykende fersk musikk på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. september I dag, og det laget flest med låter knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula, men september, altså brytningsmån mellom sommer og høst, har også I seg mange låter. Kollega Ove Gundersen har sans for september, og har satt sammen et knippe låter som handler nettopp om

Dette er den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det er Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjelen. Dette derimot er den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten. Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som er på gang her, det er den septembersangen som kanskje har, ja, mest sommer i seg.

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så er september en helt egen stemning. Dette er David Sylvian.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren er i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Vi er stemningsfylt og fint her på 1. september, og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent. Du får Earth, Wind & Fire med den legendariske September.

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tida, selv om det I dag fremstår som utdatert. Og til tross for den teknologiske forvirringen, så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på YouTube.

skal DD feire med pomp og prakt I Trondheim. E6 leder oss ut I trafikken, og først skal vi til Fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som fortsatt stengt, cirka 5 kilometer nord for Kvelde på grunn av en alvorlig ulykke kvart på 7 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på Fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo Fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt fram til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Høres så tydelig i låta Hold, det også der hele låta startet. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og som jeg har tytet om en del I kveld, så det altså 1. september I dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, det noe høstvær I vente, eller?
1: Ja, det ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det et litt hissig lavtrykk som på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra ja, Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens Sør-Østlandet vi blir liggende I le. Vi merker nok vestavinden øker litt på I morgen, Det har vært en del tåkeskyer I dag. Jeg tror det blir mindre I morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge I hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for Sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover I Trøndelag, så det regnbyger. Kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom, kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør I Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter I hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen. Så der det mulighet til å nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord I Sverige. Der det stort sett skyet vær I morgen, periodvis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst I Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader I Nordland, det bør nordlendingene være fornøyd med.
1: Ja da, absolutt. Jeg tror ikke det så veldig mange som når det, men det I hvert fall mulig kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men I midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

0: Ømme og såre Should have known better fra Jim Diamond som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet men da låta lå han til å toppe listene før jul så gjorde han noe ganske uvanlig han ba faktisk folk om å la vær å kjøpe singelands og heller støtt Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas Det kostet han førsteplassen men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk Nå skal vi til Gunn Kvåle og hennes sommeren før deg.
1: Ligger I parken med boka mi

Sommeren før deg, signert Gunn Kvåle her I Kveldsåpent, hvor vi skal til en kuntestjerne ved navn Ella Langley, som har hatt et usedvanlig godt år bort I Amerika, mye takket være sin låt Houston, Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor, men I februar så entra den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker, og den her uka, ja, den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det for øvrig ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Houston, Texas.

er Chosen Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 4 minutter på 9. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gentle.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Og Stortinget I dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjonen I sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok I kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge I samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og nå tar inn oss at det bokstavelig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv I Ukraina ble 12 mennesker drept I nye rakettangrep I natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som korrespondent I Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker I løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert I angrepsforsøket I Leipzig. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Nyheterne tilbake om en liten time her I NRK P1. Denne trenger ingen videre introduksjon. Det bare å nyte. Leve litt.

Det er ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avsluttet sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Violet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover høsten og vintern og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans vokalist Nina Persson her I Kveldsåpent. Det her A-Camp med I Can Buy You.

0: skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrunn som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California, først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up Chicago, auditions on the 10th, looking for teen background dancers. It's only like our favorite TV dance show in the world.
1: Og selv om det den daværende Disney-kollegaen Selena Gomez som synger kjenningsmelodien, så har Zendaya flere låter I Shake It Up, blant annet Watch Me, sammen med Bella Thorne I 2011. Også tidlig I Zendaya sin Disney-periode, så startet stjerna å gi ut musikk på egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde I beste velgående tidlig 2010-tall, så swag en kul og avslappet stil som kommer fra uttrykket swagger, og Zendaya sin swag kom godt frem I 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og I 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Canada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 er Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria, og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All.

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All For Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbusterer på kino I disse dager. Både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day hun med. Og jammer meg, så kan du synge

0: altså.
1: Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup som grunnla det danske elektro-rockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst, og for deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien, ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk, og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhovedet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse i 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så i 1998 prøvde han seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt i Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri, en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one hit wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så er spørsmålet: hva gir man en konge? Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om i Norge opp gjennom årene, for hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det er med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen i Samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare én person i landet som selv ungene i barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, mente forlagsfolket. Men jeg fikk nå lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og framtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord er en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen og bruke den på økologisk forsvarlig vis er et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronninga til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk i oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn i gave. Kongen var pasjonert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget av skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gave måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en av verdens fremste i faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal kulturhus. Jeg begynte talen med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Noen uker før han oppsummert fiskefeberen sin i en eneste setning: «Når jeg står der med stanga i handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg er konge.» Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive lakseflue. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste fram de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkemengden gikk i oppløsning. Da kom det en stram offiser i en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høflig, bødde seg fram og sa fortrulig: «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå.» Jeg heter Svein Sæther. Det var kjølekjekt at du hører på.

0: Har du barn I rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, ass. Det ikke sant. Ja, det noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det en fin låt, da.
0: Ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt, absolutt.
1: Hun dukker ikke opp I popquiz kveld, VM, så...
0: Gjør det?
1: Nei, gjør ikke det, men det mye bra musikk som gjør det, men det klart en liten sending som bærer, kanskje... Skal jeg si det på den måten, liksom popquiz kveld med et diskret sorgeslør?
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig I sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også trenger litt avbrekk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad I. En av dem jo trekspill I heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Den, William, det jo. Det min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel I Trondheim,
0: Hei.
1: Som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg veldig skeptisk til dette her også. Så jeg ga han feil adresse I håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også I popquiz kveld. Og så skal vi også ha vi skal ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favoritt sport, nemlig seiling.
0: Helt riktig.
1: Så vi skal ha skrudd sammen tre låter da, vet du, som har med seiling å gjøre.
0: Det blir meget bra popkvissel med Paul Thoresen, 3:50 her I NRK P1. Nå skal vi til Simen Vikan, og rett sted, rett tid.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William, Frey og Sande takker for følge Alt en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: er NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuchen Leipzig har de russiske Führung sich viel mehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

We could be heroes just for one day. David Bowie innledet popquiz kveld. Denne tirsdagen her, eller den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever I, dere. I og med at nasjonen jo I sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi pleier, vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite I gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men dere, popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med, ja, et diskret sørgeslør, men jeg tror også det kan være lurt at man også kan få tenke på noe annet også I denne mørketid, og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her I popquiz kveld. Fordype seg litt I musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene. Så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et sjefsmil hos mange av dere, de kommende to timene, og har jeg oppnådd det, så jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig. Så jeg håper at dere har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, livet går videre dere, sånn det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere, lyttere, for det har dere virkelig fortjent. Og popquiz kveld håper jeg altså skal falle I smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre det klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingsporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre er som står bak da? Disse tre låtene her skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Håkvis, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen svart, så vet du det. Men Håkvis-emblemet, det kommer klart og tydelig frem, og kanskje det blir din t-skjorte denne gang i Håkvis-kveld. Så, det er bare å sette i gang og begynne å legge inn svar.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uinnvidere som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å be han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i sæla her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel, i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden og har fremdeles ikke kommet frem. Så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikket Danielsson skal ut av at man blir ikke trist av trekspill. Det er sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill er ofte dur, og valser, og måkeskjær, og allsang, men jeg fant en som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen er i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig, der har de mye triste sanger. Hør på denne her. Den er veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får da se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker, og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australske

Han er kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Favas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer 1 på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Ja, musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Favas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte. Men, det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Favaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: Tar du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

med Can I Trust You. Ja, jeg har lyst til å lese på en melding fra Ostein her. Han skriver: god kveld, i en sorg med vår kjære kong Haralds sin bortgang er musikk en god måte å gjøre sorgen mindre smertefull på. Og da er det gildt å høre på Popquiz kveld med varierende sjangre i musikkens verden. Og takk skal du ha, Jostein, det var varmende ord. Og det er akkurat det jeg håper at Popquiz kveld kan være da, i en tid som vi lever i nå, hvor det ikke bare er mørkt på utsiden av vinduene her, men stort sett på dagtid også, så er det greit å kanskje ha noe som man kan drømme seg bort fra. Og det er det jeg håper Popquiz kveld kan være da for dere, at det er et program hvor så kan være variert musikk. Og når det gjelder kong Harald, så var det ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord i seilbåtene. Og da vi snakker altså om en verdensmester i seilingen her, så er det noe han kunne, så var det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så er vel det kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne, jeg ser bilder henne. Det er hun som delte lengst tid, sammen med kong Harald. Og jeg er sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper i hvert fall hun har mange år til foran seg, dronning Sonja. Vel, vel, medlin denne kvelden her, det er jo preget av kongens favorittsyssel, nemlig seiling. Og jeg må jo si, det er mange av dere som har svart riktig, og så er det noen som har bommet litt rann. Her kommer den igjen altså, kveldens medley. Og jeg er ute etter de som står bak disse tre låtene, som handler nettopp om å seile.

Ja, tre låter skrudd sammen altså. Man får jo vind i seilene når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det ikke så veldig, det ikke så veldig ja, veldig høy list det sikkert ikke. Men jeg synes det hyggelig ja, på en kveld som dette å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis som vi pleier å gjøre da, ikke sant? Det bare å finne fram NRK radioappen og så henter du opp Popquiz og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning i neste time, jeg lover det. Og det hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det ikke alle som fra Norge engang. Det fra Spania også nemlig. Og koser oss foran bassenget i varme Spania med herlig Popquiz-kveld. Og det Sissel som skriver dette her. Snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet ok. Ja, gnid i den. Ja, ja. Det ikke så ille her nå da. I hvert fall ikke på de kantene av landet hvor jeg befinner meg. Så det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så det noen som skriver i t-skjortstørrelsen sin her, som ikke som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel, vel. Så her også skriver Bjørnar her at akkurat som en seiler snur seilet etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke er bla bla bla, men ja, han har svart. Det noen som kommer med dementi, og er også, det lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det en litt annerledes Popquiz kveld sending, så har vi noen faste spalter på lur. Og selvfølgelig har vi det. Ja, det har jo bøy og tøy med luftgitar, dere. Og det jo kanskje mange som har stått forberedt over grillen sin i sommer og lagt på seg noe rundt bringen. Ja, det godt å ha

bøy og tøy med luftgitar da. Så den dukker opp her, og så mot slutten av den timen så skal vi da feire en 80-åring. Ingen hvem som helst 80-åring heller. Så få med dere mora da ut denne timen og inn I neste.

0: Is This What Love Is? Ja, det var Sven Bird som lurte på det. Så det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.

Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på Sentrum Scene I Oslo. Beats består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belavo, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger I ført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyre armen som den rutinerte kapellmesteren han Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson. Spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevne, så ved siden har rukket å gi ut 11 soloalbum. Ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på gitar, sammen med Vai, på låten Asian Sky. Ja, det lukter kuler og krutt og sojasaus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

Ukens BOTM med luftgitarre, dette her altså, Steve Vai! Med Asian Sky. Får du ikke lyst på tikka masala nå, så får du det aldri. Vel, vel dere, vi nærmer oss altså nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken, før vi går over i mange lekker biskner i time 2. På slutten av 70-tallet så spredte det seg en antidisco-bølge over verden. Omført av radiostasjoner som nektet å spille diskolåter, og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på diskoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede diskomusikken. Og mye av skylda, for dette her fikk også Bee Gees, som i 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi er jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite, og skadet gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes-skiva som kom i 1981. Ja, det noe å se tilbake på det for den eneste gjenlevende i Bee Gees, Barry Gibb, når han i dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album, etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt i studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største i min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen i Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene. Så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så er hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran. Det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuz-stredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Don't get me wrong, altså, med The Pretenders. Og da det full fyr I teltet I Pretenders-leiren om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag I neste uke, altså. Så der full 75-års fest. Og Chrissy Hynde, ja, det damen sin, det. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy Jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London I 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist I New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygt si. Vel, vel, rep, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld. I time 2 har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen I kveld. Tre låter altså har skrudd sammen I Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling. Og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehev av en medley. Ja, ja, dem om det. Men jeg tenkte I den tiden vi lever I nå med så mye trist og leit så skal vi ha noe som ikke skal irritere I hvert fall så her kommer altså kveldens medley og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her

Ja da, de som svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel mulig det, men jeg synes det var greit ja, å synke listen på en kveld som dette. Sist ut, selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers, og så var det Erik Bye da fra 1972 med Hildringsteamen, og aller først da Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det slik det en gang og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her som har lagt en lapp på bordet. Det nattvakta I radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og bror Sten, som holder til I Lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag. Flere kommer neste tirsdag. Visste du at med to med en

Ensam i lag med Daniel Kvammen og Eva Weil Skram. Og nå vi klart for bortreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det noen tunge navn som innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen vår, nemlig

Ah, er Stewart. En av mine tenåringsfavoritter. Ga ut så glimrende skive på 70-tallet. Al Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så er det den som også går I bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til Al Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det jo ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queens-nadder, jeg lover det, I anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag, altså. På samme dagen så har vi Sondre Lerche, som blir 44. Du surrer seg bort med mye musicals og tull og tøys nå, Sondre. Jeg synes han best jeg, på scenen og I et platestudio, hvor han kan skrive låter og fremføre dem og gi dem ut. Det gjør han på en alldeles glimrende måte. Og på samme dagen, ja, det var det voldsomt felt på lørdag. Ja, så har vi henne.

Ja, Sigrid som runder 30 år altså på lørdag og jo en veteran I bransjen allerede, Sigrid på tross av sin kun 30 år altså forbløffende nok for et talent da som Sigrid eller Sigrid Råbe fra Ålesund bruker bare Sigrid som artistnavn I likhet med de fleste andre kvinnelige artister her på Berget har fått konkurranse etter hvert Sigrid fra andre dyktige norske kvinner som puster henne I nakken og innenfor elektropop-sjangeren men all respekt for Sigrid altså hopper vi over til søndag så finner vi Brionpeisen Roger Waters han blir 83 år altså på søndag det sikkert mange som ikke sender han av bursdagkort han har jo kranglet på oss veldig mange har kommet med en del sånne kontroversielle uttalelser også og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt Gud for I hvert fall ikke David Gilmour gratulerer med dagen de ikke på telefon samme dagen altså på søndag ja så har vi denne karen

Ja, Paul Vaktor, eller Paul Vaktor Savoy, som han har født til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så han den nest eldste i AHA. Og jeg må jo si at Paul Vaktor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad i mål, og veldig glad i store lydbilder, Vaktor Savoy. Og AHA, ja, det vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, den trommisen i Judas Priest, blir i likhet med Vaktor Savoy 65 år på søndag, og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si grei, grei, grei.

0: Du som er taxichauffør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant, til venstre?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Sitter på en bobbe, Jukke og Valentinerne, og så var det Band and Break med Keen. Så det klart for ukas Classic Album at 50, det vil altså si album som fyller 50 år I år, og denne gangen her så vi I England.

Frank Zappa, han ga ut et livealbum i 1986, hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det noe å reflektere over, da mange av bandene og artistene i progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig, og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet, hadde 10cc bevist at, jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp i 1972 av Graham Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester, som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp i gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love er jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-årsjubileumsplata How Dare You, som kom ut i januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, schizofreni, om diktatorer, om å tjene penger på et uærlig vis. Det er nok å gripe fatt i her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo, med et glimrende resultat, men det er en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her er de i praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer Amandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme i musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet er definitivt et bevis på det. Hey.

album som fyller 50 år. Tennessee med How Dare You. Og vi fikk tre låter derifra. Art for Art's Sake, A Man to Fly Me og Lazy Ways. Ja, det blir ikke lazy her nå. Nå har jeg satt meg ombord i en bil, og da koser jeg meg som aller mest, vet du. Ja, altså dere, på min bucketlist så er vel en kjøretur ned The Golden Coast. Og gjerne starte i Cairns, helt nord, og ende opp i Sydney. Og har jeg vel aldri vært i Australia, men det er så langt. Men jeg har et kart, og det er jo en begynnelse. Bare å kjenne friheten uten fotobokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for er hoppende kengurer i veibanen. Gjerne i selskap med Midnight Oil, som er et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt, som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom i 1987, og den har jo skylda for det. Men skraper man bare litt på overflaten, så er det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway er en isolert ørkenvei i Northern Territory. Motorveien er rett som et geværløp, og der er navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva er vel bedre enn en motorvei som er rett som et geværløp? Kobler inn cruisekontrollen på 120 og se landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

0: Am I Wrong med Envy. Den tiden de kalte seg for Envy, nå heter de Nico & Vince, og Nico & Vince kom jo også med en norsk versjon, Am I Wrong, da het den Tar jeg feil, og Nico & Vince de rører altså på seg igjen etter mange års stillhet, hvor familien har stått I sentrum. Nå gutta vært I studio, og det kommer altså ny musikk fra den kanten. Men da det jo klart da, for en avslutning med en sonate igjen som vanlig, og denne gangen her, så ja, det kan vel ikke bli et større navn.
1: Soveromssonaten.
0: Min generasjon miste jo stadig vekk de vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste av oss I tenårene. Så det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med I dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år, om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han I 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan I London. Ja, det sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting sikkert, at det som står igjen etter han sannsynligvis rockens største front og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte I før Queen, da vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, nei, men dette her låter jo bra. Dere mangler bare én ting.» Nei, der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere I. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså Popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil. Den åpen 24/7. På lørdag så det hovedsending igjen, få med dere den altså. Og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen er nå ved midnatt. Dersom det blir streik, er det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
1: Normalt så er det her en mekling som ofte går på over tid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stede under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now, Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

Ja, en av Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorga går en sang, sang hu. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen startet akkurat på dagens dato den 2. september i 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilte 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held frem på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførerer ut I streik fra klokka 6 I morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiften som ble kuttet I mars I går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, gav det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Aril Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Hva kan du håpe på da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
3: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
4: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Sa til slutt Torbjørn Schus I Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål I Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip I Hormuzsundet, I tillegg til amerikanske soldater I området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vittne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
5: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskala-invasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet